0: Vlada je izabrala novog glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
1: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš, s obzirom na goreću temu u Gospiću, i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
2: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima.

skriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, možemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvješća. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što, što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje. Objavio je Zavod za

0: piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, možemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvješća. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što, što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvješća. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.

nema četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji kad bio mlad?

Tako je bolje za nas, jer već se dugo ne nadam. Kad gledaš sve više padamo i tko zna gdje nam je kraj. Znaš kakav pogled je sad,

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihajla Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Tako je, sjećamo zajedničkim snagama polovicu radnoga tjedna. Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Vrijeme je definitivno za kavu. Mislim da bi meni litra dobro legla.
3: Tako je, ali najbitnije mi je ono da mi malo zamiriše naš ujutro. Da me razbudi. Nadam se da ste vi onako malo svježi. Ako i niste, da ćete se brzo pokrenit. Mi ćemo uz pomoć kolege Filipa lipo lagano do desetke zajedno i naravno uz puno lipih pisama. Boris Novković je tu za Dobro jutro.

0: Oho, počinje lagano. Sjever zemlje u grmljavini, u pljuskovima, mi smo izgleda još danas u suncu, na Jadranu imamo i jugo, nakon dugo, evo, temperature neće do 35 stupnjeva, nego do 33, a vidi tek sutra, neće ići iznad 30, znači sutra nam stiže ta velika, velika promjena vremena, to jest pogoršanje, iskreno mi je da čekamo.
1: Tako, ja sam zadovoljan već sa ova dva stupnja, šta su nam pala danas sa 35 na 33.
0: Čekaj, ali ovo sad znači da ja moram sutra u patikama doći nakon 4-5 mjeseca.
1: A ja vadim jaketu, onu zimsku.
0: Ti si bolestan.
1: Zezam se, nećemo još, nismo još u jaketama, ali evo definitivno pozdravljamo tu neku svježinu koja dolazi. Mislim da nam je svima malo puna kapa ove vrućine. Temperature koje su nas dočekale jutros u 6 sati, Knin 15 stupnjeva, Ploče 20, Šibenik 21, Split 22, Lastovo 24 stupnja. Tako da lipo jedno ugodno jutro, mislim da će nam tako biti sve tamo do 90 sati, a onda laganini, eto danas još uvijek bez oborina, a sutra se pridružujemo ostatku lijepe naše, kako bi Mihajla rekla, munjicama. Vidit ćemo koliko će biti od toga, naravno tamo oko 8 manje kvara ćemo čuti i detaljnu vremensku prognozu, zato ostanite uz Radio Split.

0: Vozači, nema opuštanja, morate nam biti atento. Evo, koliko vidimo, vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat.
1: Ako idete malo dalje, naravno želimo vam sretan put. Na većini cesta u Lijepoj našoj promet ide bez nekih posebnih ograničenja. Malo ima zastoja tamo na onim dionicama gdje traju radovi. Što se tiče pomorskog prometa, sve također štima. Na lokalnim cestama nema onih nekih velikih gužvi. Vidim tamo da i ovog jutra prilazima u Omišu ima malo gužve, tamo je jedna zona ona radova, tako da mislim da je ekipa tamo koja je lokalna navikla na to svako jutro, a na Jadranskoj magistrali tamo od Podstrane do grada se već formira ona jedna jutarnja kolona koja će doći u onu svoju punu snagu za nekih pola sata. Mi smo tu, naravno sve pratimo i uživamo u glazbi i nema jutro smagle ako se vozite, zato je tu Josipa Lisac.

0: Stari hit Danijele nas lagano budi na Radio Splitu. Mi ćemo nastaviti s nekim ovako malo sportskim crtama. Juče se nastavila sezona Lige prvaka, to jest nije se nastavila, nego je započela nova sezona. Otvorena je utakmicama prvog kola. Svi susreti su započeli minutom šutnje za žrtve onih razornih poplava u Nepalu. Derbi večeri, kao što smo jučer spomenuli, bio je u Madridu. Real Madrid je na svom terenu svladao Inter 2-1. Za pobjedu su zabili Mbappe, Valverde. Za Inter je zabio Carlos Augusto. Naš Petar Sučić ušao je u igru u 60. minuti. I što se tiče City-a, oni su slavili kod Porta, rekli bi onako rutinerski, s 2-0. U gostima oba gola je bez nekog velikog pretjeranog iznenađenja zabio Erling Haaland. I Joško Gvardiol bio je u početnoj postavi, igrao do 48. minute. Mateo Kovačić je ušao onako u završnici susreta. Siguran sam da naš novi izbornik Slaven Bilić prati pomno sve ove susrete, pogotovo na početku sezone i uoči susreta Liga nacije. Osim toga, vridi spomeni da je Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, pobjedila Villarreal s 3-2 u jednoj dramatičnoj utakmici, a uzbudljivo je bilo i u Francuskoj, gdje Betis nakon dva preokreta svadao Lille s 3-2. Tako da, prvo kolo Lige prvaka, ko voli balun, dosta golova, ono poprilično zanimljivo, nek tako bude svako kolo.
1: A naš Hajduk je jučer... Uz dosta muke sladao četvrtoligaša Vardarca 2-0 u konačnici. O tim detaljima ćemo i za 8 sati. Nova utakmica nam je već za vikend. Ja se iskreno evo nadam da će momci uspjeti malo odmoriti.
0: Malo odmoriti, tako je. Vraćaju se doma nakon što su bili tamo i igrali protiv Ruteša i ostali gore protiv Vardarca. Pa kao što je Mihajla rekla, malo detaljnije kasnije o tome. Mi ćemo se povest primjerom Queena, koji kaže "The show must go on." Idemo malo uživati u glazbi, ostanite uz nas.

0: Novo jutro i opet naši kaštelani u problemu. Opet će vam isključiti vodu. Ovo se odnosi na Kaštel Lukšić, na istu ekipu koja ni jučer nije imala vode. Točnije ulice Stupi, doktor Bonaventure Burića i obala kralja Tomislava od broja 5 do broja 21. Znači i danas ste bez vode od 8 pa sve do 16 sati.
1: Tako je, a i HEP javlja da će danas dio Dalmacije biti bez struje, pa idemo ovako proći brzinski lokacije, Crivac, Ramljane i Bračevići od 8 do 12 sati nema struje. Ovdje kod nas u Splitu ulica Spinčićeva 2A, 2D, 2G, E i F, struje nema od 8.30 do 13.30 i Proložac od 8 sve do 15 sati nema struje u ulicama Bušanje i Iričice, tako da sukladno tome planirajte, nadamo se da neće više biti nekakvih velikih zastoja kao i na terenu i kao i na i u prometu. Ako bilo šta iskrsne, znate da smo tu uvijek, čekamo vas na našem WhatsApp broju Radio Splita 091 634 8974. Slobodno se javite i uživajte s nama u glazbi. Ivo Amulić je tu i njegovo Olujno more za nastavak.

0: glasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
3: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
4: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
3: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
4: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Iz emisije izdvajamo.
0: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
2: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
0: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
2: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
0: Vrijeme danas se zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovinama s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja.
2: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Slučaj Gospić postaje sve složeniji. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti. Oni posljednji pokazali su dosta toga. Među ostalim i da voda iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni nije čista. Istodobno, bistre se informacije kako i što dalje. Kako će se zbrinuti opasni otpad iz Like, ali i drugih dijelova Lijepe naše. I tko će odgovarati za propuste.
0: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. No, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je pak rezultate analize vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga i u svim je uzorcima utvrđeno mikrobiološko onečišćenje.
2: Iz zavoda upozoravaju da utvrdili se mikrobiološko onečišćenje vode, odnosno prisutnost bakterija poput Escherichia coli ili crijevnih enterokoka. Takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu.
0: Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon trominutnog prokuhavanja.
2: Vezano uz nezakonito odlaganje otpada, javnost će, dodajmo, dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage, što znači da su preostala još 3. Uz to, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je i odluku o pokretanju kaznenog progona do početka listopada. No, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa, nakon pobune građana, odustala od namjere da to napravi u svojemu pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada bavit će se i novi glavni državni inspektor. Kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više Ivana Šubrić.
3: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao, do sad smo objavili 4 izvješća, možemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja.
3: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio.
4: Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
3: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
5: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
3: Ali otpad iz Gospića neće se obrađivati u Zaprešiću u pogonu Tabak grupe, koja je od toga odustala nakon što su se građani pobunili, što je komentirao Plenković.
5: Kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo imaju imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada jer niko neće otpad u svom dvorištu. Dakle, svi bi da budemo svjesni da moramo negdje zbrinuti i oporabiti otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe.
3: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
5: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima kad je riječ o postpotresnoj obnovi.
6: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću.
3: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnje za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
2: Slučaj Gospić otvorio je ne samo pitanje kako se u Hrvatskoj uopće gospodari otpadom, već i kakvu vodu pijemo. Treba li Hrvatska uvesti zelenu policiju za sprječavanje ekološkog kriminala? O svemu tome i u mreži prvog od 7.30. Gostuju predstavnica Fonda za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić, ekotoksikolog Branimir Hakenbeker i stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja. Urednica je Marija Gerbec-Njavro. Problematika gospodarenja otpadom bit će zasigurno i jedna od tema o kojoj će gostujući u našoj emisiji, a sada Vlada, govoriti ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. S njime će razgovarati urednica Sandra Leskovor, a emisija počinje nakon vijesti u 8. Ta će tema, najavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, dominirati početkom jesenskog zasjedanja idući tjedan.
7: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom, to će se dogoditi utorak odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna, tako da ćemo kroz tu raspravu već vidjeti stavove pojedinih političkih opcija. Očekujemo naravno iz Vlade da nam pošalju izmjene Kaznenog zakona gdje će se definirati ekocid i gdje će se definirati strože sankcije i na određen način prevencija ovakvih događaja koje smo nažalost imali.
1: Jutarnja kronika.
2: A jučer je dio saborskih zastupnika oštro komentirao slučaj Ratka Mladića. Nizale su se reakcije na njegov pogreb, ali i kritike na kasnu i mlaku reakciju europskih institucija. Postavlja se pitanje hoće li slavljanje ratnog zločinca u Beogradu promijeniti odnos Brisela prema Srbiji.
8: Saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel poručio je da Hrvatska mora pokrenuti zabranu ulaska u Europsku uniju za patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji je zločinca ispratio gotovo kao sveca. Sandra Benčić istaknula je da je Možemo inicirao pismo predsjednici Europske komisije, u kojem su tražili suspenziju pregovora sa Srbijom. Iako je takav prijedlog odbio, predsjednik Sabora Jandroković osudio je događaje u susjednoj zemlji.
2: Sve je sinoć za HRT komentirao i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.
9: Treba osobito vidjeti kako će se konačno postaviti predsjednica Europske komisije gospođa Ursula von der Leyen. Hoće li i ona kao povjerenica za proširenje Marta Kos otkazati planirani posjet Beogradu daljnjeg i na kraju krajeva kakav će prostor postupci srbijanskih vlasti imati u njenom govoru o stanju Unije idućeg tjedna u Strasbourgu. Mislim da je došlo vrijeme da se poduzmu doista neki odlučni koraci prema režimu u Beogradu jer on ne samo da drži dobar dio javnosti Srbije u poziciji taoca, nego on doista kompromitira i politiku proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, jer ako ona neće biti puno više skrupulozna, doista će izgubiti integritet. Dakle, došlo je vrijeme da se doista vrlo jasno okrene ploča i poduzmu oštrije akcije protiv režima u Beogradu.
2: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, kojim je u rujnu 1993. oslobođeno područje jugoistočno od toga grada. Od 9. do 11. rujna hrvatske su snage uspjele potisnuti neprijateljske snage. U akciji su zajedno djelovali hrvatska vojska i specijalna policija, a među postrojbama bili su i pripadnici 9. gardijske brigade Vukovi, više Marina Vuka.
10: Operacijom Medački džep hrvatske su snage oslobodile oko 225 četvornih kilometara teritorija, uključujući Divoselo, Lički Čitluk, Počitelj i okolne zaseoke. Područje s kojeg je Gospić bio svakodnevno izložen topničkim napadima.
11: Na Gospić dnevno padalo po 1000 granata, pa dobro, ne samo s tog dijela, izdjelavamo prema Ličkom Osiku, a i u samom trenutku to je bila jedna od prvih vojnih operacija koje je provela hrvatska vojska u smislu taktičnog i svake druge komponente.
10: Govori Antonio Šebalje, predsjednik Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi.
11: Među prvim operacijama su zajedno nastupale i hrvatska vojska i policija u sinhroniziranim djelovanjima.
10: Djelovanjima u kojima je poginulo 13 hrvatskih branitelja, 6 pripadnika hrvatske vojske i 7 pripadnika specijalne policije, a 53 su ranjena. Jedan od ranjenih bio je i Šebalj.
11: Budi emocije i zapalit ćemo im svijeće. Sjećamo se mi njih svaki dan, to su naši prijatelji i suborci.
10: Uz sjećanje na poginule, ovogodišnje obilježavanje nosi poruku mira, ali i spremnosti na obranu.
11: Ljudi su opet poludjeli, izazivaju se novi ratovi, ta zla ratna nisu nešto što mi želimo, ali u svakom trenutku smo se spremni opet braniti.
10: Središnje obilježavanje 33. obljetnice počinje u 10 sati svetom misom u katedrali navještenja Blažene Djevice Marije u Gospiću, nakon koje slijede polaganje vijenaca i prigodni program.
8: Svijet. Ponovno jače napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno od 18 do 20 lansiranih projektila. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od $98.
2: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika. Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
8: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 evropskih zemalja te Kanada. Dok Palestinci to pozdravljaju kao mjeru za sprječavanje potkopavanja rješenja dviju država, Izrael je najavio odgovor Londonu.
1: Jutarnja kronika.
2: Zadnji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu. Više Katarina Kolega.
12: Festival je u subotu otvorila ugledna palestinska književnica Danija Šibli, koja živi između Berlina i Jeruzalema i svojim knjigama pokušava čitateljima na zapadu približiti Palestince i njihov život u dugogodišnjoj izraelskoj okupaciji. 300.000 Palestinaca iskusilo je život iza rešetaka, o čemu se, kao i o mnogo čemu drugome, ne govori.
13: Mislim da su palestinski politički zatvorenici iznimno važni u svijesti Palestinaca. Oni su lišeni slobode radi slobode onih koji su na slobodi.
12: Šutnja u Palestini je oblik otpora, a ne govori se mnogo ni u iranskim obiteljima, otkrila je Sanam Maluđi, koja u Perzijankama opisuje 3 generacije žena unutar iste obitelji. Neke su se odselile u Sjedinjene Države, druge su ostale u Iranu.
13: Mnoge žene u obitelji kriju tajne jedna od druge i sama sam odrastala okružena tajnama u obitelji koja nije govorila o privatnom životu i problemima.
12: O ekološkim problemima godinama upozorava njemački povjesničar i znanstvenik Filip Blom.
14: Ovisimo o kritičkoj zoni, tankom plinovitom sloju koji obavija zemlju. To je kompleksan sustav u kojem obitava više trilijuna živih bića. I mi smo nebitan dio tog sustava. Ako nestanemo, ništa se neće dogoditi. Kad to osvijestimo, naučit ćemo se drugačije ponašati.
12: Danas je zadnji dan festivala kada u HNK 2 možete upoznati malezijskog pisca Taesha Ova, koji piše o suvremenoj Aziji, ukrajinsku književnicu Oksanu Zabuško te francusku književnu zvijezdu Eduara Luija.
8: I prije kraja, a i sporta u nastavku, jedna najava.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić i izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak prije podne će u 11 sati otvoriti bazen Špansko. Evo što je za Radio Sljeme iz resornog gradskog ureda otkrila Tea Režek.
15: Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće dva bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako naravno rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
8: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti, koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
2: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
8: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
2: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
8: Vrijeme danas sa zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredile Andri Landri i Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
8: Pripremio Marko Šivak.
16: Strijelci su bili raspoloženi u jučerašnjih uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 pogodak u prosjeku 3,5 po utakmici. Naći par večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod klub Briža. AEK je u Ateni pobjedio LASK 1-0. Večeras je na rasporedu novih 6 dvoboja. Liverpool dočekuje Atletico Madrid uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije u 21 sat. Branitelj naslova PSG je domaćin Slovanu iz Bratislave. Ostali parovi su Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Napoli Arsenal i Sporting Galatasaray. Odigrane su dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Danas je na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. Čak 7 niže ligaša imat će za suparnike prvoligaške momčadi. Branitelj naslova Dinamo gostuje u Ivankovu kod Bedema. Izdvajamo još oglede nekadašnjih i sadašnjih prvoligaša, Hrvatskog Dragovoljca i Slaven Belupa, Segeste i Osijeka te Vukovara i Cibalije. Večeras će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka odigrati rukometaši Zagreba kojima u goste stiže Celje. Najavljuje Vladimir Horvat.
17: Pred rukometašima Zagreba nova je sezona u elitnom klubskom natjecanju koje od ove sezone kreće u proširenom i novom formatu. U prvom dijelu igraće se skupine sa po 4 momčadi od koje će 2 najbolje izboriti drugi krug. Zagrebaši su svrstani u vrlo jaku skupinu s PSG-om, danskim Olbrgom i Celjem s kojim će večeras i otvoriti novu sezonu. Dogodile su se velike promjene u sastavu Zagreba. Za novog trenera postavljen je Hrvoje Horvat, a stiglo je i 8 novih igrača. Horvat očekuje vrlo zahtjevnu utakmicu protiv Zagrebovog starog rivala.
18: Klasična ekipa slovenska, jako brza u tranziciji. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi da odigramo ono što smo se dogovarali, tako da evo, cijeli respektiramo maksimalno.
17: Utakmica počinje u 18.45 uz prijenos na našem drugom programu.
16: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobjedila Dalmatinku 32-21. Aktualni europski doprvak na 800 metara Marino Bloudek izborio je četvrto mjesto na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1.44.70.
1: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
19: Dijagnostika 2000 Zagreb.
20: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
21: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje vedro, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Slavonski Brod 12, Bednja 13, Daruvar, Gospić i Križevci 14, Nova Gradiška 15, Zagreb, Bjelovar, Županja, Knin, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 16, Kutjevo 18, Parg, Plitvička jezera i Sljeme 19, Bilogora i Ploče 20, Malinska i Šibenik 21, Opatija, Pula, Zračna luka 22, Konavoska Prevlaka 23, Lastovo, Rabi, Senj 24, te Dubrovnik, Mali Lošin i Rovinj 26 stupnjeva. Danas sa zapada postupno na oblačenje, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi umjeren, južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo viša.
1: Oglasi.
23: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
24: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
25: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi.

0: νύχτα.
1: Ovo je vaš radio.
2: Hrvatski radio Knin.

7 sati, 24 su minute. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vi ste u programu Hrvatskog radio Knina. S vama ćemo biti do 13 sati u ovome sastavu. Barbara Lilović i Tonko Grgić. Evo, dogura smo do srijede, svi vi kojima se činilo kao da je ponedjeljak nekako ne baš obazriv prema svima vama. Dobra je vijest da evo dani zaista brzo lete, a s druge strane ta ista rečenica može biti nekima i loša vijest. No bilo kako bilo, srijeda na našem programu ima već neke ustaljene svoje dijelove, pa ćemo tako danas osvježiti program iza 10 sati odlaskom negdje gdje još zapravo ne znamo gdje. Netko od naših kolega zadužen za županijom uživo razveselit će nas nekom zanimljivom temom iz nekog dijela naše županije. Do tada imamo mi još dosta toga za odraditi, da tako kažem. Pa odmah evo za rano jutro vas podsjećam, osobito sve vas koji živite na širem području Vrbnika. Jučer smo nekoliko puta već spomenuli, dakle za danas su predviđeni radovi na elektroenergetskoj mreži, te će uslijed tih radova u terminu od 8 pa do 13 sati doći do prekida opskrbe električnom energijom. Na većini cesta nema nekih posebnih ograničenja, osim da kako gdje su radovi. Povećana je gustoća prometa na nekim dijelovima cesta. Ostavimo sad po strani Zagreb i taj dio države, ali evo Jadranska magistrala na prilazima Splitu i smjera Solina je pod strane te kod Omiša ukoliko ste odlučili.

umu, osobito ako ćete za nekih 20-30 minuta biti na cesti. Biće dosta školaraca uz kolnik pokraj, većina njih se već naviknula na svoje sudioništvo u prometu, ali ima i mali dio koji se još ne snalazi najbolje, pa evo, usporite. 9. dan mjeseca rujna, kasnije ćemo evo proći neke važne datume, da sada ne zakrčujemo ovaj prvi dio našega jutra. Važna informacija iz što se vremena tiče, 15 celzijevih stupnjeva u Kninu, barem nam tako sugerira DHMZ, a u Šibeniku je 21. Kasnije nam stiže i na oblaka, ali za ove prve jutarnje sate možemo uživati u suncu. Uz to sunce odlično će se spojiti Neno Belan, kako bi nas sve malo razbudio. Pa dobro jutro još jednom svima.

0: Anđeo jutra, mogli bismo tako slobodno prevesti Angel of the Morning i Juice Newton u 7:35. Ne idemo do Anđela po neke informacije, ali idemo do dežurnog sinoptičara. Pa pozdravljam Ranka Ševeljovića, jutro su u našem programu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Jutros je kod nas kao i obično svježe i sunčano, ali kao što i znamo i kolege vaše su nam već najavili, promjena stiže. Slušamo, Ranko.
1: Je, promjena stiže. Jadrano se sa sjeverozapada približila jedna dolina s frontalnim poremećajem. U Dženovskom zaljevu će se formirati jedna ciklona koja će tu zadržavati naredni nekoliko dana, što će uzrokovati nešto lošije vrijeme na našim područjima naredni nekoliko dana. Evo, trenutno u cijeloj Dalmaciji pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slabo jugo, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 13, Kninu 15, Zemuniku 19, te Šibeniku i Kašteljima 21 Celzijev stupa. Tlak zraka u Kninu iznosi 1013 hektopaskala i taj tlak zraka još tijekom dana će lagano padati kako će se približavati ova dolina s frontalnim poremećajem. Danas nas još očekuje tijekom dana pretežno vedro vrijeme, povremeno uz umjereno na oblaku, od sredine dana uz nešto više oblaka postaće tu u zaobalju na sjeveru Dalmacije mogućnost za pokoj lokalni pljusa s grmljavinom. Kako sa stvari stoje, tih oborina danas još ne bi trebalo biti puno. Puhaće uglavnom slabo do umjereno jugo, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebale biti slično na jučerašnjima, znači nekakvi 31 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra u četvrtak očekujemo nešto oblačnije vrijeme, tako da će biti promjenjivo oblačno. Na sjeveru Dalmacije i tu za obalju ponegdje može biti nešto malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano, u noći ponegdje na moru i jako jugo, i temperature zraka bez veće promjene ili će za koji stupan pasti. U petak nas očekuje, kako sad stvari stoje, najlošije vrijeme bit će oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje tih oborina može biti i dosta, tako da očekujemo u stvari obilnije oborina u petak, izraženije pljuskove s grmljavinom. Puhaće umjereno do jako jugo jugozapadni vjetar koji će od sredine dana okretati na sjeverni i sjeverozapadni, to prvo tu na sjeveru Dalmacije, i uz te sjeverne vjetrove temperature zraka bi trebale pasti, tako da će biti osjetno svjetlo.
0: Zaista prava predjesenska promjena, najava onoga što nas čeka u ove prve tjedne i mjesec dana škole. Ništa neobično. Hvala lijepo, Ranko.
1: Do slušanja. Mm-hmm.

isključive terasice voda nepropusne. U svakom slučaju i danas još vedro, poslije podne će biti nešto na oblake, ali to nije ona na oblaka koja donosi kišu, barem ne u velikim količinama. Koja kap bi mogla pasti, ali to bi bilo to za današnji dan. A temperature slične jučerašnjima, dakle maksimalac ide do čak ponegdje 34 Celzijeva stupnja. Sutra nas pak očekuje promjenjivije i oblačnije vrijeme, ponajprije na sjeveru Dalmacije i ovdje kod nas u zaobalju. Stići će ti pljuskovi s grmljavinom, puhat će pojačano do jako jugo, a temperature će ostati više manje iste, eventualno za stupanj dva niže. U petak, za sad kako stvari stoje, nas očekuje vrijeme po kiši, po oblacima, pljuskovima, grmljavini, dosta oborine se očekuje, dakle u petak, puhat će umjereno do jako jugo, a od sredine dana ono će okrenuti na sjeverni vjetar, pa će uslijed tog okreta smjera vjetra i sjevernog vjetra koji će biti jak i pasti temperatura. Dakle, petak je nekako za sad uvjerljivo najpromjenjiviji dan i onaj koji će donijeti najviše oborina. Evo tako nam je rekao Ranko Ševeljević jutros. Mi smo zvali dežurne službe. Policijska uprava Šibensko-kninska izuzetno mršavo i tanko izvješće za jutros. Odlično, nitko se ne buni i ne žali na to, dakako. Tek 4 kaznena djela i 1 prekršaj. Evo, nastavilo se tako. Rodilište Šibensko dočekalo je 2 djevojčice jučer, čestitke, a u kninskom rodilištu nije bilo novih stanovnika naše županije, pa evo za sad mirno i u iščekivanju možda nekoga danas ili sutra. Oprezno i strpljivo u prometu, treba zaista dosta strpljenja, evo djeca polako ulaze u školu, neki će u ovim trenucima kasniti pa će trčati i biti još nesmotreniji od ostalih vršnjaka koji su već pred škole stigli, pa zato dragi vozači, evo još jednom vas molim u ime svih roditelja, usporite polako, osobito u blizini škola i vrtića. 7:48, vratit ćemo se glazbi za kratko, za nekih 10 minuta, a čujemo se ponovno u 8.

8 sati, evo, sad će za 20 sekundi, ako je nekome baš važno. Dobro jutro, još jednom želimo svima, Barbara i Tonko su s vama, danas je 9. dan mjeseca rujna. A 9. rujna kolege novinari po naslovnicama izdvajaju sljedeće. Krenut ćemo s HRT-ovom naslovnicom. Evo vijest iz SAD-a. Sud potvrdio zabranu dijeljenja podataka AIS-u. Evo novi zaokret po ovoj je temi. Pavić i Pavica revaljom u četvrtfinalu, kraj je to za Mektića i Krajice, kao posljednji Grand Slam sezone, evo donosi nove rezultate. Toksikolog o otpadu u Gospiću, stanje je ekvivalentno požaru, treba hitno reagirati, a raste i zabrinutost građana. Malo iz sporta, Real svladao Inter, slavlje Citya u Portu, riječ je dakako o Ligi prvaka. Okrećemo stranice Jutarnjeg lista koji donosi prijelomno otkriće, mislim pitaju se, stavili su upitnik. Kaže Benjamin Netanjahu u knockdownu, Izrael u šoku zbog informacija koje je navodno imao. Ako je istina, Netanjahu je gotov. Što je istina, je li istina, čitajte malo više o tome na Jutarnjem listu. Ministru obrane usred govora uvalili papirić, javno ga pročitao. Vidite li s kakvom državom imamo posla? Nevjerojatne scene stižu iz Azije, evo imamo i video, kažu kolege iz Jutarnjeg lista. Ruši se odluka koja je Europu na svjetskoj sceni pretvorila u patuljka. Bio bi to revolucionarni zaokret, piše Augustin Palokaj za Jutarnji list. Zalijepio Sučića za pod, a onda urlao na njega, Hrvat ostao u čudu u Madridu, oduševljeni njegovim potezom. Žustra reakcija također stigla, evo malo i s nogometnih terena i s ove strane. Šire se i snimke, Rusi teško napadnuti, grad odjekuje sirenama, pogođena je ruska žila kucavica na Crnome moru, zapovjed je stigla iz Kijeva. Evo ovo je nekakav kolaž naslova iz Jutarnjeg lista. Krenimo malo i po večernjem. Osjetljiva pitanja, AFD je pobjedio, a sljedeći korak mogao bi biti katastrofa za Europu, iza svega stoji Putin. Jesu li ovo samo teorije zavjere ili dokazi o prekograničnim suradnjama i novim utjecajima na europske izbore, čitajte na Večernjem listu. Užas u Slatini, muškarac ubio ženu, odmah su ga uhitili, evo najnovija vijest na stranicama Večernjeg lista, zatečen je sam počinitelj na mjestu događaja, kako pišu kolege, a evo novosti u vezi ovoga slučaja pristižu i na druge portale. Da, kao što rekoh, udarna je to vijest, evo kako otvaram portal po portal, tako se osvježava zapravo naslovnica i pod naslovom udarna vijest ili najnovija vijest pišu upravo o ovome hororu u Slatini, koji se dogodio sinoć oko 22 sata. Prema do sad prikupljenim informacijama, muškarac je oštrim predmetom usmrtio žensku osobu. Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru u suradnji s policijskim službenicima. Piše o tome evo i Slobodna Dalmacija. Kad smo na Slobodnoj Dalmaciji, Kerum je opet lagao, Vojkovićeva je kuća legalna, naš Sandi je provjerio detalje, zaboravio ISPU ili o čemu se točno radi u ovom novom slučaju vezanom uz Keruma, piše evo Slobodna Dalmacija, pa možete više tu pročitati. Slaven Bilić progovori o Livaji, monstrumu, ali i pojačanju. On je fenomenalan, iskoristio sam svoje veze. Izbornik govori o svemu u domaćem nogometu i njegovoj novoj ulozi. Policajci su mu slomili Petre Bara, umro je. 9 godina kasnije nitko nije kriv, a država isplaćuje odštetu obitelji. O skrivljenoj smrti jutros u Slobodnoj Dalmaciji evo također pišu.
Bacit ćemo oko i na neke od naslova vezanih isključivo evo uz Dalmaciju i njezino zaleđe. Neobičan lopov kod Splita. Jastreb upao u kokošinjac i usmrtio koku. Ukućani ga uhvatili, a evo Dalmacija danas donosi i video. Nakon velikog požara u Omišu traže odgovore od 6 institucija tko je, kada i zašto donosio ključne odluke. Blate škrape nisu vaš kotar, ne trebate nam objašnjavati tko bi trebao predstavljati ljude koji ovdje žive. O tome i o više toga možete čitati na Dalmaciji danas. A Šibenski kanal donosi razgovor o planovima s Katarinom Tomasini Marić. Kaže, preuzimamo šibenske plaže, uvodimo jedinstven red i standarde kvalitete. Trokut Akademija pokreće AI Akademiju, odnosno Trokut je pokreće. Provjerite raspored i prijavite se. Evo i mi smo ga provjerili, pa ćemo ga kasnije u programu donijeti vam malo detaljnije. Od Zlatnih arena pa do šibenskih skejtera, Barone zaključio filmsko ljeto. Filmski program vraća se u Arsena. O tome i o još koječem drugom piše jutros Šibenski kanal, pa bacite oko i na taj portal. 8 sati 5 minuta, gotovo, pa i 6, evo. Sasvim dovoljno za jutros, a o nekim najzanimljivim temama svakako ćemo još govoriti u nastavku današnjeg programa. Vraćamo se glazbi.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: 8:16, evo svakoga dana novi oglasi se pojavljaju na burzi rada, pa evo što je novoga jutros. Asian Massage Studio iz Šibenika u potrazi je za recepcionerom ili recepcionarkom. Javite im se do 30. rujna. Klisović Transport DOO iz Šibenika traži vozača teretnog motornog vozila C plus E kategorija. Rok za prijavu je kratak, 12. rujna. Teknik DOO iz Oklaja traži administrativnog radnika ili radnicu. Možete im se za ovaj oglas javiti do 22. rujna. Belcro Trade iz Brištana traži radnika u proizvodnji suhomesnatih proizvoda, a rok za prijavu je 22. rujna. Dubrava kod Šibenika, osnovna škola Petra Krešimira IV. Tamo su u potrazi za pomoćnikom u nastavi, a rok za prijavu je 16. rujna. Osnovna škola Vodi traži spremača ili spremačicu, a također u potrazi su i za učiteljem kemije i biologije te učiteljem matematike. Svi oglasi su otvoreni do 16. rujna. Teknik DOO, evo još jednom, ovoga puta, odnosno na ovome oglasu, traže referenta nabave i logistike, a rok za prijavu je 22. rujna. Osnovna škola Čista Velika traži učitelja tjelesne i zdravstvene kulture. Rok za prijavu na natječaj je 16. rujna. Inkubator za nove tehnologije Trokut iz Šibenika traži višeg voditelja ili voditeljicu EU projekata i javne nabave, a rok za prijavu je 18. rujna. Bučić Gradnja DOO za građevinarstvo, trgovinu i ugostiteljstvo iz Šibenika traži građevinskog inženjera ili inženjerku, a rok za prijavu je 30. rujna. Evo ponovno osnovna škola Vodice, ovoga puta traže stručnog suradnika logopeda, odnosno logopetkinju. Rok za prijavu na oglas je 16. rujna. Teknik DOO iz Drniša traži i dva inženjera strojarstva. Rok za prijavu na oglas je 22. rujna. I recimo da profesionalni ribar Ivica Lokas iz Šibenika u potrazi je za ribarom ili ribarkom, a rok za prijavu na ovaj oglas je 8. listopada. Ima oglasa još, ima ih i za rad u Kninu, u Drnišu, Šibeniku, pa bacite oko na burzurada.hzz.hr. Vraćamo se glazbi.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako želite što god upisati u kakvu knjigu, bavit ćete se knjiženjem. Hoćete li zato ići knjižaru? Knjižar se svakako bavi knjigama, ali rječnik precizira, to je vlasnik knjižare ili trgovac knjigama. Osim toga, knjige kojima se bave knjižari već su ispunjene i u njih se ništa ne upisuje. Dapače, uvijek su nas učili da se ne šara po knjigama. Zato za glagol knjižiti školski rječnik hrvatskog jezika precizira da on znači upisivati u poslovne knjige. Čuli smo i za glagolsku imenicu. Kad se knjiži u poslovne knjige, onda je to knjiženje. Zanimljivo je da tu riječ ni u jednom rječniku koji smo pogledali nismo našli kao posebnu natuknicu, ali s obzirom na knjigu, nedvojbeno možemo zaključiti da ona u osnovi mora imati nja i da ne može biti knjiženje.
2: Kakva je to debela knjiga?
3: Ti dolaziš iz daleka. Opisat ćeš mi svoju planetu.
2: Imam jednu ružu.
3: Mi ne bilježimo svijeće.
2: Ali zašto? To je baš najljepše.
1: Ovo su naravno Mali princ i geograf iz naše fonoteke iz radiodrame iz 1980. godine, ali slično bi bilo da je svoju ružu Mali princ poželio upisati u kakav zemljišno-knjižni odjel ili katastar. Usput budi rečeno, to dvoje nije isto.
4: Pojednostavljeno, katastar upisuje i opisuje nekretnine, a zemljišno-knjižni odjel pravo nad opisanim nekretninama.
1: Sve to tek je uvod u problem s kojim nam se javio slušatelj, očito baveći se kakvom hrpom službenih papira. Uočio je ukupno 22 načina na koja su skraćeni nazivi zemljišno-knjižni odjel, katastarska općina ili katastarska čestica, u svim mogućim kombinacijama velikih i malih slova s točkama i bez njih. Puna riječ zemljišno-knjižni jedna je riječ, ali kako se pišu kratice?
5: Piši, piši kome kad piši, iako vani kiši.
1: Pravopis propisuje, a Narodne novine potvrđuju. Broj je VR s točkom, katastarska čestica K. Bjelina Č. Zemljišna knjiga Z. Bjelina K. A zemljišno-knjižni uložak ZK. Bjelina UL. Sve malim slovima. O zemljišno-knjižnom odjelu pravopis ne piše ništa, ali kako je to službena administrativna jedinica, primijenit ćemo pokratu, kao i u slučaju tvrtki, udruga i sličnog. ZKO, sve velikim slovima, bez točke. Tako, kažu naši stručni savjetnici, potvrđuje i praksa.
6: Još samo biljeg i možete završiti epizodu.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Nije baš vrijeme za pinja koladu, srijeda, 15 minuta do 9 sati, ali evo, Rupert Holmes nas je podsjetio i na taj trenutak uživanja, pa možda neki od vas uspiju i to ugurati u raspored ovoga tjedna. Bilo kako bilo, u raspored bi mogli ugurati i Trokut akademiju. Nova je to akademija, kako smo spomenuli jutros kratko, koja se oslanja na korištenje umjetne inteligencije. Kažu, naučite kako umjetnu inteligenciju pretvoriti u svoju poslovnu prednost. Riječ je o novome ciklusu koji će započeti 1. listopada, 6 praktičnih edukacija koje će poduzetnicima pokazati kako umjetnu inteligenciju i AI alate mogu pretvoriti u konkretan poslovni alat. Pokretanjem AI Akademije Trokut dodatno širi svoje aktivnosti u području digitalizacije i umjetne inteligencije kao prirodan nastavak svoje uloge Centra za digitalizaciju i umjetnu inteligenciju. Program je dio šireg smjera razvoja Trokuta kao mjesta na kojem poduzetnici, javni sektor i građani mogu stjecati konkretna znanja o novim tehnologijama te ih primjenjivati u svakodnevnom radu.

koga rada. Puno, puno koristi i benefita možete imati od ovih radionica, od ove novog ciklusa akademije, a sudjelovanje omogućuje postupno usvajanje znanja od onog osnovnog razumijevanja umjetne inteligencije pa do konkretne primjene u poslovanju. Akademiju će voditi Vanja Radeljić, poslovna konzultantica, poduzetnica i AI praktičarka s više od 30 godina međunarodnog iskustva. Raspored je, kao što rekoh, od 1. listopada pa tako svakoga tjedna. Svakoga četvrtka, dakle, od 10 do 13 sati. Sudjelovanje je besplatno, ali treba se što prije prijaviti. Vjerujemo da će biti i velikog interesa, pa ako želite naučiti kako početi konkretno koristiti AI u svom poslovanju, prijavite se na Trokut AI Akademiju i osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Prijave su kao i do sada na edu@trokut.eu, a više informacija možete svakako pronaći i na njihovim web stranicama kao i na stranicama grada Šibenika. 8:47, vratit ćemo se za kratko glazbi, a točno u 9 donosimo najnovije vijesti.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa

0: Info. Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja, objavila je Virovitičko-podravska policija. Istraživanje traje, te za sada nisu objavljene nikakve pojedinosti. USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu i to na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Ako otpad ostane na tome mjestu, postoji velika vjerojatnost nastavka stvaranja i lokalnog širenja mikroplastike. Do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode. USKOK je nalaze objavio zbog velikog interesa javnosti, a dostupni su na njegovoj internetskoj stranici. Nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće. No analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i slično. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Premijer Andrej Plenković najavio je da će se osobno angažirati kako bi se Gospić oslobodio otpada. Priprema se sanacija i postupci idu svojim tijekom. U prvoj fazi, koja se odnosi na uklanjanje otpada s površine, posao je dobila Tabak grupa, koja do sada Fondu za zaštitu okoliša nije poslala nikakve dodatne upite. Žalbeni rok još traje, napominje Aleksandra Čilić iz fonda. Dodaje da interes postoji i za iduće faze sanacije.
2: Interes postoji, to je vrlo važno komunicirati. Mi razgovaramo sad već sa 10 ozbiljnih postrojenja i odlagališta opasnog otpada koji imaju svoje kapacitete. Omogućit ćemo im da i oni sami uzmu uzorke, jer sva postrojenja će raditi svoje analize s obzirom o svojoj tehnologiji koju koriste. Interes postoji, razmatraju se sve opcije i pokušat ćemo ići u smjeru ono što će biti najbrže, najefikasnije i najprihvatljivije.
1: Cjelokupan plan sanacije s rokovima i metodologijom bit će predstavljen za 10 dana, najavio je u našoj emisiji A sada vlada ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodaje i da će se tlo na tom mjestu sanirati.
3: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa 33.000 tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze, negdje 40.000 tona. Onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
1: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je Američko središnje zapovjedništvo. Jedan je potonuo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno 18 od 20 lansiranih projektila. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od 98 dolara. Pretežno je vedro, u 8 sati Knin mjeri 18, Šibenik 22 Celzijeva stupnja. O vremenu danas govori Ranko Ševeljević.
4: Danas nas još očekuje tijekom dana pretežno vedro vrijeme, povremeno uz umjereno na oblaku, od sredine dana uz nešto više oblaka postaće tu u zaobalju na sjeveru Dalmacije mogućnost za pokoji lokalni pljusa s grmljavinom. Kako sad stvari stoje, tih oborina danas još ne bi trebalo biti puno. Puhaće uglavnom slabo do umjereno jugo, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebale biti slično na jučerašnjima, znači nekakvi 31 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Posebno će biti zanimljivo čuti ovaj hit tjedna u petak kad nam se nebo zacrni i padne temperatura, no neka, pjesma će svakako, sigurna sam, razveseliti mnoge. Ipak do petka i dalje će ostati visoke temperature, evo uskoro ćemo čuti sve što nam je Ranko Ševeljević, jutros dežurni sinoptičar, rekao oko vremenskih prilika ovih dana. No prije toga, evo, bacimo pogled na prohodnost naših cesta. Inače, na većini cesta u cijeloj državi sve teče glatko i bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje su u tijeku radovi, tu ima nekakvih zastoja, a pojačan je i promet na gradskim cestama i obilaznicama. Posebno naglašavaju iz HAK-a, zastoj je na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu iz smjera Solina i Podstrane te kod Omiša. Savjetuje se, naravno, kao i uvijek, održavati sigurnosni razmak i prilagoditi jednostavno svoju vožnju onome s čime se sada suočavate na cestama. Radovi su na održavanju i na riječkoj obilaznici, tu je kolona oko 2 km, a teretno vozilo se nalazi u kvaru na autocesti A1 između čvorova Zadar Centar i Zadar Istok, i to u smjeru Dubrovnika, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Vrijeme ne bi trebalo kvariti uvjete na cestama, barem ne još par dana u većini, na većini cesta, ali ipak već i za danas poslijepodne, osobito i za sutra poslijepodne, ponegdje jest već najavljena koja kap kiše, pa evo, oprezno i sretno svima. A gdje točno i kako nas vrijeme očekuje ovih dana, poslušajmo sada od Ranka Ševeljevića.
1: Promjena stiže, Jadranu se sa sjerozapada približila jedna dolina s frontalnim poremećajem, u Dženovskom zaljevu će se formirati jedna ciklona koja će tu zadržavati naredni nekoliko dana, što će uzrokovati nešto lošije vrijeme na našim područjima naredni nekoliko dana. Evo, trenutačno je u cijeloj Dalmaciji pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slabo jugo, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 13, Kninu 15, Zemuniku 19, te Šibeniku i Kaštelima 21 Celzijev stupa. Tlak zraka u Kninu iznosi 1013 hektopaskala i taj tlak zraka još tijekom dana će lagano padati kako će se približavati ova dolina s frontalnim poremećajem. Danas nas još očekuje tijekom dana pretežno vedro vrijeme, povremeno uz umjereno na oblaku, od sredine dana uz nešto više oblaka postaće tu u zaobalju na sjeveru Dalmacije mogućnost za pokoji lokalni pljusa s grmljavinom. Kako sad stvari stoje, tih oborina danas još ne bi trebalo biti puno. Puhaće uglavnom slabo do umjereno jugo, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebale biti slično na njih čerašnjima, znači nekakvi 31 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra u četvrtak očekujemo nešto oblačnije vrijeme, tako da će biti promjenjivo oblačno na sjeveru Dalmacije i tu u zaobalju ponegdje može biti nešto malo kiše ili po koji pljusak s grmljavinom. Puhat će umjereno do pojačano u noći ponegdje na moru i jako jugo, i temperature zraka bez veće promjene ili će za koji stupan pasti. U petak nas očekuje, kako sad stvari stoje, najlošije vrijeme, bit će oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje tih oborina može biti i dosta, tako da očekujemo u stvari obilni oborina na u petak, izraženije pljuskove s grmljavinom. Puhaće umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar koji će od sredine dana okretati na sjeverni i sjeverozapadni, to prvo tu na sjeveru Dalmacije, i uz te sjeverne vjetrove temperature zraka bi trebale pasti, tako da će biti osjetno svježije.

Miša Kovač i njegov Dalmatinac u 9:48. Dobro jutro, želimo svima. Evo par ideja za vaše najmlađe, ne samo par ideja, već evo par prijedloga gdje i kako se mogu uključiti i sudjelovati u kreativnome radu. Jedan i drugi prijedlog stiže nam upravo iz Šibenika, koji se naveliko priprema na veliku proslavu Dana grada i blagdana Svetoga Mihovila. A isto tako obilježava se, kao što smo i nedavno, odnosno ovoga tjedna, i najavljivali u našem programu, 960. obljetnica prvog pisanog spomena Šibenika. Sve ovo što se tiče naših najmlađih, odnosno djece, da sudjeluju u kreativnom natječaju, radi se u suradnji sa Slobodnom Dalmacijom. Poziv se odnosi na djecu i mlade od 3 do 14 godina, a poziva ih se da kroz svoje crteže, kolaže, fotografije, pjesme i tekstove, dakle literalne radove, pokažu kako doživljavaju svoj grad. Što za vas znači Šibenik, koje vam je mjesto u gradu najdraže, je li to veličanstvena katedrala Svetoga Jakova, pogled tvrđave Svetoga Mihovila, Šibenska riva, kamene uličice, skaline, more, brodovi, otoci, ili je to možda zalazak sunca nad kanalom Svetoga Ante. Koji god motiv bio, možda je za vas Šibenik grad pjesme, sporta, dječje igre, prijateljstva, grad u kojem živite, provodite praznike ili mu se uvijek rado vraćate. Pustite mašti na volju, pokažite svoj Šibenik, poručuju iz samoga grada. Evo, najbolje radove odabrat će redakcija Slobodne Dalmacije, koja je i partner na ovome projektu gradu Šibeniku, i ti će najbolji radovi biti objavljeni 29. rujne na blagdan Svetoga Mihovila na omotnom megaposteru u tiskanom izdanju Slobodne Dalmacije. Svi pristigli radovi bit će objavljeni i u virtualnoj slikovnici Moj grad Šibenik na portalu Slobodne Dalmacije, a u povodu obilježavanja Dana grada Šibenika. Radove je potrebno poslati najkasnije do utorka 22. rujna, evo vremena zaista imate, ispunjava se online obrazac, a uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju rada i ispuniti osnovne podatke. Preporučuje se rad položiti na čistu, neku dobro osvjetljenu površinu, paziti na izbor svjetla, svi nekakvi uvjeti i preporuke kako svoj rad na što kvalitetniji način priložiti ovome natječaju nalaze se na službenim stranicama grada Šibenika. Kako grad Šibenik izgleda iz vašeg pogleda, draga djeco, ispričajte svoju priču o gradu, poziva vas grad Šibenik. Evo, svi detalji ovog poziva su na službenim stranicama grada Šibenika. Sretno i uživajte u ovom natječaju. Ostalo je 9 minuta do kraja ovoga sata. Osvježit ćemo dakako našu informativu i donosimo najnovije vijesti u 10, a potom se zajedno s našom Vesnom spuštamo u drugi dio našega grada i županijom uživo, donosimo priču iz Knina.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja, objavila je Virovitičko-podravska policija. Istraživanje traje, te za sada nisu objavljene nikakve pojedinosti. USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost zakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 kilometara. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Većina posljedica može se otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Utjecaj povezan s mikroplastikom može se smatrati dugotrajnim i djelomično nepovratnim zbog krškog područja na kojem je otpad zakopan. Objavu USKOK-a očekivao je i komentirao zadarski župan Josip Bilaver. Evo što je rekao za Radio Zadar.
2: Generalno mogu reći da se nadam da će ovo ministarstvo držati onoga što smo razgovarali već o nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Što reći? Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okoličnog tla. Da se zaštiti u biti od kiša, oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti ovaj taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, evo, nas zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara. Naravno da to neće biti dobro za niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi.
1: Problem s nezakonitim otpadom muči i Gospićane, a ta je tema u središtu pozornosti danima. Vlada je zbog afere najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal. Mi zakone već imamo, ali u praksi uvijek zakazujemo, rekao je jutros u našoj emisiji u mreži prvog ekotoksikolog Branimir Hakenberger.
3: Ko je tu odgovoran, teško je reći, ali ja mislim da je cijeli sustav tako postavljen da se danas više isplati nekome nekakav opasan otpad baciti negdje u Hrvatskoj i platiti čak i kaznu, nego ga sanirati, zato što se sanacija pojedinih vrsta otpada je izuzetno skupa. Tako da to treba mijenjati. Treba postati neisplativo odlagati otpad ilegalno. Mislim da se otvorilo pitanje nužnosti i potrebe da Hrvatska po uzoru na neke druge zemlje, kao što je na primjer Italija, zaista dobije posebnu službu koja bi se zvala, bez obzira kako, zelena policija ili zeleni rangeri, ne znam kako, koja bi imala ovlasti, ravne ovlasti policije kako imamo, ali koja bi se isključivo bavila okolišem.
1: Premijer Andrej Plenković najavio je da će se osobno angažirati kako bi se Gospić oslobodio otpada. Priprema se sanacija i postupci idu svojim tijekom. U prvoj fazi, koja se odnosi na uklanjanje otpada s površine, posao je dobila Tabak grupa, koja do sada Fondu za zaštitu okoliša nije poslala nikakve dodatne upite. Žalbeni rok još traje, napominje Aleksandra Čilić iz fonda. Dodaje da interes postoji i za iduće faze sanacije.
4: Interes postoji, to je vrlo važno komunicirati. Mi razgovaramo sad već sa 10 ozbiljnih postrojenja i odlagališta opasnog otpada koji imaju svoje kapacitete. Omogućit ćemo im da i oni sami uzmu uzorke, jer sva postrojenja će raditi svoje analize s obzirom o svojoj tehnologiji koju koriste. Interes postoji, razmatraju se sve opcije i pokušat ćemo ići u smjeru ono što će biti najbrže, najefikasnije i najprihvatljivije.
1: Pretežno je vedro, puše slab vjetar, Knin u 9 sati mjeri 21, a Šibenik 25 celzijevih stupnjeva. O vremenu danas govori Branko Ševeljević.
5: Danas nas još očekuje tijekom dana pretežno vedro vrijeme, povremeno uz umjereno na oblaku, od sredine dana uz nešto više oblaka postaće tu u zaobalju na sjeveru Dalmacije mogućnost za pokoj lokalni pljusa s grmljavinom. Kako sad stvari stoje, tih oborina danas još ne bi trebalo biti puno. Puhaće uglavnom slabo do umjereno jugo, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebale biti slično onim jučerašnjima, znači nekakvih 31 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, evo nas natrag u novome satu i kao što sam i najavila, vrijeme je za novu emisiju Županijom uživo. Na početku svake školske godine pokušavamo djeci ponoviti te velike lekcije o upornosti i predanosti odricanju, kako bi ostvarili svoje ciljeve, bilo u školskim klupama, sportskim terenima i drugdje, pa nam upravo takvih priča nikad dosta, a pritom ne mislim samo na djecu, već i na nas odrasle. Baš takvu jednu u ovotjednoj emisiji donosi naša Vesna i njezin gost. Vesna, dobar ti dan, izvoli.
2: Dobar dan, Barbara. Hvala lijepa na ovoj odličnoj najavi, doista točnoj najavi. Dobar dan vama, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Županijom uživo mi ostajemo u Kninu, ne idemo nikamo, imamo prekrasnu kninsku priču, a nalazimo se, vjerujem da to i čujete, taj šum pored moga glasa, to je evo Krčić, tu smo na Krčiću, iza nas je tu i Dinara, na čiji se vrh Sinjal naš gost popeo bezbroj puta. Međutim, tu nije stao. Stjepan Bošnjak, naš sugrađanin, Kninjanin, nedavno je osvojio jedan od najpoznatijih i najzahtjevnijih vrhova Alpa, Matterhorn. A da je ta priča dospjela u javnost, zaslužna je njegova zaručnica Marija Radoš. Stjepane, Marija, dobrodošli u našu emisiju, dobar dan.
3: Bolje vas našli.
2: Stjepane, popeli ste se na visinu od 4478 metara. Meni je to teško i izgovoriti. Koliko je taj uspon bio zahtjevan, težak, opasan?
3: Pa do sad najzahtjevniji što sam penjao i vjerujem što ću dalje penjati, da ću se uvijek njega sjećati, jer ne znam, stvarno je zahtjevan i sve glasine su istinite što pričaju za njega, tako da opravdano je prozvan najzahtjevniji.
2: Kako ste došli uopće na tu ideju? Što vas je dovelo do njega?
3: Pa, prošle godine sam penjao vrh Italije, najviši Gran Paradiso, i na povratku smo svratili u Cervinio. To je gradić ispod talijanske strane Matterhorna i tu sam ga ugledao, onako masivnog, i rekao sam tu se vraćam kad tad i da ću ga popeti. I evo, tako je bilo, nisam ni slutio da će to biti baš ove godine, ali tako je ispalo.
2: Recite mi, što je bilo najteže na tom usponu, na tom putu do vrha?
3: Pa najteže je ta borba s glavom, gdje si cijelo vrijeme izložen toj visini, toj, znači jedan korak te dijeli od pogibelji, od, znači jedna greška je dovoljna da sve krene po zlu.
2: Kako ste se osjećali kad ste došli na vrh? Što ste prvo pomislili? Jeste li možda kome posvetili?
3: Pa prvo sam pomislio kako nazad. A onda ti kroz glavu prolazi, mislim, budeš pun emocija, suze krenu na oči, ostvario si nešto što nije baš toliko puno ljudi i naravno da ti bude drago.
2: O, prema podacima koje mi imamo, vi ste zapravo prvi Kninjanin koji je to napravio.
3: Pa ne znam, ja iskreno ne znam nikoga da je penjao, ali evo, po podacima nekim ispada da je tako.
2: Sad se malo vratimo na pripreme. Koliko one zapravo traju? Koliko su zahtjevne? Koliki je udio fizičkih priprema, a koliko psihičkih?
3: Pa najviše borba ta sa visinom. Treba dosta vježbati na visinama, tehniciranje, taj osnove alpinizma, jer ta visina je najveći problem. Nekoliko kondicija, toliko je visina problem, jer na tim visinama i teško dišeš, ne razmišljaš baš glavom dobro, budeš i nervozan, tako da najveći je problem to, ta visinska razlika.
2: Dakle, taj nekakav mentalni sklop je vrlo bitan u cijeloj toj priči. Da. Marija, vi niste htjeli da ova priča ostane neispričana, pa ste to evo poslali medijima. Recite mi, molim vas, zašto ste se odlučili Stjepanov uspjeh okrenuti prema javnosti?
4: Evo, kao što je Stjepan rekao, prema informacijama kojima raspolažemo, Stjepan je jedini Kninjanin koji je to popeo. Sad u našoj županiji ne znam, ali je jedan od malo Hrvata koji su uspjeli popeti taj vrh. Pogotovo strana na koju je Stjepan išao, na težu stranu, na talijansku stranu, uopće doći do samog vrha. I mislim da je to vrijedno spomena. Rijetko to tko može. Ja prva ne mogu. Tako da sam puno ponosna na njega što može. I mislim da to ljudi trebaju čuti.
2: Ali ja sam čula da ste se vi popeli na ovdje, na našu Dinaru, na Sinjal.
4: Jesam na Sinjal, dobro, tu živim.
2: Dobro, i?
4: I što pa sam ja sa još njim na planine,
2: dobro,
4: ali baš na velike uspone nisam ja za to. Nisam još, dok me ne pripremi i ne odvede.
2: Aha, dobro, to je kao neko sad obećanje Stjepane vama. Kako vi doživljavate njegove pripreme? Koliko je odsutan? Koliko zapravo ima žrtve u tome?
4: Pa rekla bi da ima žrtve, ali navikli smo na to, on je stalno po terenima, on je u vojsci, on je stalno na planini. Tako da kada on meni kaže da ide na planinu, ja znam da je on siguran na planini. Znači gore je, tu živi, to mu je kao drugi dom. Da mi je bilo lako, nije mi bilo lako. Još kad sam počela čitat sve šta je moguće, šta se može dogoditi, ali dobro, idem, vjerujem mu. Jer znam da ide spreman na to. Da nije spreman, on se ne bi usudio na takav uspon. Tako da, bitna je ta priprema.
2: Da, to
4: bitna,
2: je...
4: jako.
2: Da, to je istina.
4: I meni i njemu.
2: Oboma treba pripreme.
4: Je, je.
2: Kad se, Stjepane, popnete negdje, tako neki vrh, se javite Mariji ili...
3: Pa, javim se, ali nekad je se bolje ne javiti, nego javiti da nije gotovo.
2: Ta ljubav prema planinama, otkud to? Vi ste rođeni u Kninu, mlad ste čovjek.
3: Pa evo, odgovor vam je svako jutro kad se probudite, pogledate kroz prozor i vidite Dinaru, tako da nema se tu šta puno pričati. Uvijek je bila gore i vukla me da idem prema gore i gore osjećam taj neki mir i uvijek bježim gore, tako da...
2: Uh-huh. Evo, spomenula je Marija, vi ste profesionalni vojnik, to nekako samo po sebi podrazumijeva izdržljivost i nekakve donošenje bitnih odluka u određenim trenucima. Je li to možda jedan od razloga vašem
3: uspjehu?
2: Pa je,
3: počelo i prije toga, ali naravno to veže jedno s drugim, tako da to samo spajaš ugodno s korisnim.
2: Evo, sad ćemo za jedan koji trenutak se malo odmoriti uz malo glazbe, poštovani slušatelji, pa ćemo nastaviti ovu lijepu priču. Ostanite i dalje uz emisiju Županijom uživo.

0: Županijom uživo.
1: Evo nas ponovo natrag, poštovani slušatelji, u našoj emisiji Županijom uživo. Naši su gosti danas Stjepan Bošnjak, koji se evo prije manje od mjesec dana popeo na jedan od vrhova Alpa Matterhorn. Tu je i njegova zaručnica Marija Radoš, koja učinila da mi znamo za taj uspjeh i da o tome danas govorimo. Stjepane, recite nam zapravo što je prethodilo samom ovom zadnjem usponu. Vi ste se i do sad penjali na mnogo vrhova, osvajali. Gdje ste sve bili?
2: Pokraj nebrojenih uspona na Sinjal, na našoj Dinari, tu je bilo i jako puno uspona na Dinarsku feratu, koja je nažalost zatvorena. Bilo je tu uspona po Bosni, po Hercegovini, prije dvije godine prošao sam jako lijep dio Julijski Alpi, isto jako, jako jedno lijepo područje. Prošle godine uspona Gran Paradiso, gdje sam spomenuo već prije za Matterhorn. Same pripreme za Matterhorn sam radio na Prenju i popeli smo jedan vrh radi visinskih priprema, Prisojnik u Sloveniji.
1: Prenju u Hercegovini.
2: Prenju u Hercegovini, uh-huh, tako da. Uh-huh. Tako da, a gdje god ja nešto vidim zanimljivog, tu odem i to se popnem i to je to.
1: Dobro, imate li neku ekipu? Radite li sami ili s nekim, nekog pomagača, nešto? Kako to uopće funkcionira?
2: Pa u Kninu imam ekipu, imam dvojicu prijatelja s kojima uvijek idem, to su, spomenut ću ih, Ive Butković i Goran Radulović. S njima ovdje po domaćim planinama uvijek odemo, uvijek se družimo, a ovo što penje malo ozbiljnije stvari, to su kolege s posla. Uh-huh. Oni isto vole te Alpe, oni imaju još više iskustva od mene, tako da vjerovali smo jedan drugom i usudili smo se.
1: Uh-huh. A reste, molim vas, je li vas ikad strah? Osjećate li strah ili kako uopće rješavate taj problem?
2: Pa strah mora biti prisutan uvijek. Da nema straha, onda to ne bi bilo dobro, jer ako postoji strah, onda si oprezni i onda više brineš o sebi.
1: Uh-huh. Kako se nosite s tim? Dijeli strah na početku ili na kraju kad vidiš šta sam sve napravio?
2: Pa meni je strah uvijek prisutan. Sve dok se ne vratim ponovo prema autu, jer kada si na vrhu, to je tek na pola puta, znači nema opuštanja nikad.
1: E sad, da vidimo kakvi su dalji planovi.
2: Pa dalji planovi do godine, to skromno uvijek govorim, ako Bog da, Monta Rosa, u najveći vrh Švicarske, Duforšpic.
1: Koliko je tamo teško?
2: Pa tehnički ne toliko zahtjevno kao Matterhorn, ali najveća je borba sa tom visinom opet. Uh-huh. Jer malo je veći od Matterhorna, ali mislim da neće biti problema.
1: Da, to vjerujem, Stjepana, s obzirom na sve vaše uspjehe do sada. Međutim, prije toga trebate preći jedan drugi vrh. Marija, kad je sretan dan?
3: Evo sad u nedjelju 13. Nadamo se da će sve proći u redu. Mislim, hoće sigurno.
1: Dakle, vjenčanje u Kninu 13.
3: Je.
1: Rujna, jel' tako?
3: Je, tako je.
1: Mm-hmm. Odlično. Je li sve spremno?
3: Sve je spremno. Sve je spremno. Ako Bog da, sve će biti u redu i to je to, naravno.
1: I onda nakon toga možda medeni mjesec ili nešto tako, ili će Stjepan opet na neku planinu, makar i nižu?
3: Pa malo ćemo se strpiti za medeni mjesec. Prvo nam je, broj jedan nam je osigurati naše mjesto za obitelj. Uh-huh. To je gradnja naše kuće u Kninu, da možemo ovdje ostati. To je cilj svega.
1: Da, to nas dovodi do zapravo jednog vrlo važnog pitanja, a to je mlada obitelj, rođen ste, Stjepane, vi ovdje u Kninu, evo i Marija je tu došla, i želite graditi život u Kninu.
3: Naravno.
1: Koliko Knin nudi mladima?
3: Pa evo, ja mislim da nudi. Ja nisam išla ovdje u srednju školu, on je išao, ali ja sam se nakon srednje vratila ovdje. Uh-huh. Knin mi je idealan gradić za obitelj, idealan. I to je to. Oboje se slažemo sa tim, sa prirodom, sa svime. Opet Knin nudi sve. Nudi i vrtić, i osnovnu školu, i srednju školu. Dok ne izvedemo našu buduću djecu na pravi put, mislim da im u Kninu možemo pružiti sve.
1: No, to je jako lijepa poruka zapravo u ovoj emisiji. Šta drugo na kraju reći nego zahvaliti se što ste odvojili vrijeme i došli biti gosti u našoj emisiji. Prije svega vam čestitam na vjenčanju, neka vam sve bude sretno i lijep život pun ljubavi, a vama Stjepana onda još puno, puno uspjeha u daljim usponima. Marija, naravno to se odnosi na vas, možda ako krenete s njim negdje na planinu i to nam javite.
3: Oću, naravno. Čuće se.
1: Čuće se, ali tako. Recite mi još samo za kraj, Stjepane, koliko ima smisla Marija za penjanje, ima li nekog talenta?
2: Pa, čak ima puno smisla, više nego što ona misli.
1: Uh-huh.
2: Znači, jako je talentirana, ne boji se ničega, uopće ne zna šta je visina, tako da, samo da malo još više volje dobije, išlo bi to njoj jako dobro. Ali poradit ćemo i na to.
1: Znači, u budućnosti ćemo vas moći vidjeti zajedno na nekom od evropskih vrhova.
2: Ja se nadam.
1: Hvala vam puno, kažem puno uspjeha u svemu. Evo, toliko o našoj današnjoj emisiji. Poštovani slušatelji, vama hvala na pozornosti. Ovdje s terena su se javili Igor Tolić i Vesna Jašek, a u našem kninskom studiju bio je kolega Tonko Grgić. Još jednom lijepi pozdrav. Županijom uživo.

Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

the road to Mandalay from Bombay.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 kilometara. Objavu USKOK-a očekivao je zadarski župan Josip Bilaver, evo što je rekao za Radio Zadar.
2: Generalno mogu reći da se nadam da će ovo ministarstvo držati onoga što smo razgovarali već o nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Što reći? Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okoličnog tla. Da se zaštiti u biti od kiša, oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, evo, nas zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara. Naravno da to neće biti dobro za niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi.
1: Cjelokupan plan sanacije odlagališta u Gospiću s rokovima i metodologijom bit će predstavljen za 10 dana, najavio je u emisiji A sada Vlada Hrvatskog radija ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodaje i da će se tlo na tome mjestu sanirati. Sanacija će se financirati iz državnog proračuna, a potom pokušati naplatiti iz imovine odgovornih.
3: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa 33.000 tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze, negdje 40.000 tona. Onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostaje.
1: Konzulat u istočnom Jeruzalemu dio je to odgovora Velikoj Britaniji koja je uvela sankcije na robu iz izraelskih naselja na zapadnoj obali. Britanski diplomati moraju napustiti zemlju u roku od 7 dana. Uz Britaniju, Francuska i Kanada također su objavile da će zabraniti uvoz robe iz izraelskih naselja. Još vrijeme u nastavku dana bit će pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo, najviše dnevne temperature do 34 stupnja. O vremenu sutra s Ranko Ševeljević.
4: Sutra u četvrtak očekujemo nešto oblačnije vrijeme, tako da će biti promjenjivo oblačno. Na sjeveru Dalmacije i tu za obalju ponegdje može biti nešto malo kiše ili po koji pljusak s grmljavinom. Puhat će umjereno do pojačano, u noći ponegdje na moru i jako jugo i temperature zraka bez veće promjene ili će za koji stupan pasti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

11:29 je minuta. Pozdravljamo vas s dobar dan. Nisam sigurna jesmo li do sad u programu to rekli. Čini mi se da nismo. Vrijeme je evo skoro pa će i podne. Marende su se odradile, sigurna sam. Bacamo za vas pogled na temperaturu zraka. 31 je Celzijev stupanj u Kninu, izmjeren u 11 sati. Šibenik je na 30, u potpunosti vedro na obali, a ovdje kod nas se malo počelo skupljati oblaka. Najavili su nam prognostičari za poslije podnevne sate ili ovako sredinu dana povremenu i umjerenu zapravo na oblaku. Oni pravi pa i kišni oblaci stižu sutra. Ali ni sutra ne bi trebalo biti previše kiše, barem ne onoliko da bi pokvarilo planove koje kakvih organizatora manifestacija. Naime, sutra ljubitelji klasične glazbe i intimnog otočnog ambijenta dolaze na svoje. 10. rujna, sutra u četvrtak, u Tisno dolazi posebna glazbena večer i to sve u sklopu programa Šuplji ščap. S početkom u 20:30 u šarmantnom kulturno-umjetničkom dvorištu, odnosno dvoru stare škole, nastupit će dvoje iznimno talentiranih mladih glazbenika. To su Mija Ljubić, nagrađivana zagrebačka klasična gitaristica i studentica muzičke akademije, te Jakov Begić, uspješni klasični flautist koji svoje školovanje nakon Zagreba nastavlja na Akademiji za glazbo u Ljubljani. Ovaj sjajni duo za tišćansku je publiku pripremio vrhunski repertoar na kojem će se naći dijela velikana poput Baha, Tijeja, Piacole, Sora i brojnih drugih. Rezervirajte tako sutrašnju večer za uživanje pod zvijezdama u Tisnom, a ako ne bude zvijezda, nadamo se samo da neće biti kiše. A ako još se niste zasjetili klapske pisme i lovite ju cijeloga ljeta, evo možete ju loviti i sutra. Tradicionalni ljetni zvukovi nastavljaju odzvanjati i starom gradskom jezgrom Šibenika. Očekuje nas novo izdanje popularnih šibenskih klapskih večeri. Sutra, dakle, s početkom u 21 sat, prekrasni povijesni trg Ivana Pavla II, odnosno Šibenska mala loža, ugostit će vrhunske izvođače. Za autentičnu dalmatinsku atmosferu i višeglasne napjeve pod zvijezdama, ako će ih biti, ovoga su četvrtka zaduženi klapa Ultima te pivači Svetog Jakova. Kao i uvijek, ulaz za sve posjetitelje je potpuno slobodan, pa ne propustite priliku za uživanje u pravoj glazbenoj čaroliji, a kao što već znamo, ovoj glazbenoj pridružuju se uvijek i popularni domaći pjesnici, pa će to biti savršen spoj. Za petak je zapravo najavljen najkišovitiji, najdramatičniji dan ove promjene vremena. Stoga ćemo vas za petak poslati negdje u zatvoreno. Evo, za 10 minuta najavljujemo zanimljivu izložbu koja će se u petak otvoriti u Kninskom muzeju.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Pa veli Toma, nedostajem ti tugo, morat ćemo ih, pa nažalost, evo malo, zakratko samo stišati i možda i prekinuti. Kao što sam malo prije u programu i najavila, za petak najavljuju kišu, pljuskove, pa nije zgorega znati gdje se može otići, a u zatvorenome, pa neće pokvariti ni vrijeme planove. Naime, u galeriji Kninskog muzeja na Kninskoj tvrđavi otvorit će se izložba pod nazivom Interijer bez prostora, jedna od kustosica ove izložbe Ivana Mikolić Sarić iz našeg Kninskog muzeja, koju pozdravljam u našem programu. Ivana, dobar ti dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima.
0: Evo, riječ je o cijenjenoj multimedijalnoj umjetnici koja stiže baš na našu tvrđavu.
1: Tako je, Nikolina Šimunović stiže s izložbom naziva Interijer bez prostora. Evo, najbitnije je zapravo naglasiti da je Nikolina već i prije izlagala u našem muzeju i da je dobitnica Grand Prix nagrade na drugom trijenalu portreta u Kninu, koji se održao prošle godine, i slijedom toga dobitnik Grand Prix-a ima pravo na samostalnu izložbu u muzeju. Tako je važno naglasiti da su njeni radovi, odnosno slike, nastali ciljano za prostor galerije Kninskog muzeja. Tako da njihove dimenzije nisu tek formalna odluka. One mijenjaju način na koji se krećemo kroz izložbu i način na koji zapravo gledamo. To su veliki formati radova koji će biti smješteni u središte prostora i ne dopuštaju nam da ih obuhvatimo jednim pogledom. Dakle, moramo im prilaziti na način kako prilazimo recimo skulpturama, u želji da ih evo sagledamo sa svih raspoloživih strana. Ova umjetnica ne stvara znači pojedinačne slike, nego možemo reći zapravo da gradi vlastito kazalište u kojoj se scenografija neprestano mijenja. Svaki novi prostor postaje nova pozornica, a evo ovi radovi preuzimaju ulogu i kulisa, i zastora, i pejzaža, ali za razliku od kazališta ona unaprijed ne režira predstavu. Znači gledatelj će ući u prostor bez nekog jasnog scenarija i vlastitim iskustvom će dovršiti ono što pred njim postoji. I u tom je zapravo sadržano jedno temeljnih napetosti ovoga njenoga ciklusa. Dakle, to je interijer koji nema zidove, pejzaž koji nema stvarnu geografiju i slika koja zapravo više nije samo slika. Evo.
0: Kažeš, dakle, specifično je i posebno ovaj ciklus osmišljen i urađen za prostor našega muzeja. Koliko često umjetnici dobijaju tu priliku ili se odlučuju na tako nešto da baš po prostoru stvaraju svoja djela?
1: Pa ne baš tako često, evo. Nikolini je izazov bio, znači što je evo i multimedijalna umjetnica i što je dobitnica Grand Prix-a, što već poznaje naš prostor, jer kad kažemo multimedijalna umjetnica, ona radi crteže, radi instalacije, radi skulpture, tako da je njoj jedan, to je recimo novi izazov, evo.
0: Ali zasigurno velika radost vratiti se na Kninsku tvrđavu. U petak je

0: Jakninskog muzeja
1: Naravno.
0: je dio cijele,
1: Naravno,
0: cijele
1: da,
0: umjetničke
1: cijele
0: priče.
1: priče.
0: Tako,
1: tako je, tako je.
0: Realizaciju su podržali ministarstvo. Nije zapravo reći o kome se točno radi i kako je ovo nastavak trijenala i možda uvodna riječ u neko novo trijenale, kada nam je ono na rasporedu?
1: Tako je, znači svako tri godine, znači 2028. je treće trijenale portreta evo, ovdje u Kninu, tako da evo, mi se nadamo evo, da će se što više autora i prijaviti i naravno ovaj i Nikolina, evo, nadamo se i da će se Nikolina opet prijaviti upravo zbog svoje svestranosti i evo, to je to.
0: Nadamo se da kako i mi, je, to nam je već iza ugla, brzo vrijeme prolazi.
1: Tako je, brzo vrijeme
0: prolazi. U muzejskim prostorima. Hvala
1: je.
0: Još jednom, bila je ovo Ivana Mikolić-Carić iz Kninskog muzeja, inače jedna od kustosica ove izložbe, izložba pod nazivom Interijer bez prostora, svi ste pozvani u galeriju Kninskog muzeja na Kninskoj tvrđavi ovoga petka od 19 sati. Srdačan pozdrav, Ivana.
1: Srdačan pozdrav, hvala.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivše kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6,5 tisuća tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 kilometara. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Većina posljedica može se otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Utjecaj povezan s mikroplastikom može se smatrati dugotrajnim i djelomično nepovratnim zbog krškog područja na kojem je otpad zakopan. USKOK-ovu objavu očekivao je zadarski župan Josip Bilaver. Evo što je rekao za Radio Zadar.
2: Mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili dna, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
1: Zbog nalaza USKOK-a zabrinutost je izrazio i benkovački gradonačelnik Tomislav Bulić. Pozvao je na hitnu zaštitu tog područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja.
3: Generalno mogu reći da se nadam da će ovo ministarstvo držati onoga što smo razgovarali već o nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Što reći? Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šireg dijela okoličnog tla. Da se zaštiti u biti od kiša, oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, evo, nas zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara. Naravno da to neće biti dobro niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi.
1: Cjelokupan plan sanacije odlagališta u Gospiću s rokovima i metodologijom bit će predstavljen za 10 dana. Najavio je to u našoj emisiji, a sada vlada, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodaje i da će se tlo na tome mjestu sanirati. Sanacija će se financirati iz državnog proračuna, a potom pokušati naplatiti iz imovine odgovornih.
4: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa 33 tisuća tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze, negdje 40 tisuća tona. Onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je najnovije rezultate analize vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na Rabu i Pagu. I prema novim podacima, voda je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Ukupno je analiziran 21 uzorak, a PFAS spojevi ni u jednome nisu iznad granice određivanja. I još o vremenu. Za danas je najavljeno stvaranje naoblake, moguće je i malo kiše poslije podne. O vremenu sutra govori Ranko Ševeljević.
5: Sutra u četvrtak očekujemo nešto oblačnije vrijeme, tako da će biti promjenjivo oblačno. Na sjeveru Dalmacije i tu za obalju ponegdje može biti nešto malo kiše ili po koji pljusa s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano, u noći ponegdje na moru i jako jugu i temperature zraka bez veće promjene ili će za koji stupan pasti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Bili su to Maneskin i njihova energična Begin. Ako ste upravo počeli pojačavati zvučnike i hvatati ritam, morat ću vas na trenutak zaustaviti. Iz bučnog, užarenog Rima selimo se u sasvim drugačiju, ali jednako moćnu zvučnu kolisu. Doduše, nećemo vam sada to moći pustiti, ali ćemo vas pozvati svakako da sami pohitate po malo akustike povijesnog prostora. U crkvi Svetog Roka u Drnišu nastavljaju se glazbene večeri, pa ćete tako moći uživati u novome izdanju, i to ne jednu, već dvije večeri. 12. su to inače glazbene večeri po redu u crkvi Svetoga Roka. Govorili smo o njihovu programu već u kolovozu. A ono što je na rasporedu sutra, 10. rujna, su Daniel Detoni na klaviru te Jevhen Čurikov na rogu. Također pridružit će im se i Lucija Stilinović Čurikova na flauti. Znate već, organizatori su Pučko otvoreno učilište Drniš, Gradski pjevački zbor Neuma te Župa Gospe od Ružarja iz Drniša, a sve to skupa pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te grada Drniša. Stiglo je policijsko izvješće. Pa evo malo zanimljivosti. Dana 8. rujna je bilo burno izgleda, ne samo u Šibeniku, već i u Grebaštici i Brodarici. Burno po pitanju kaznenih djela, jel? Nepoznati počinitelj u Brodarici tog 8. otuđuje više ribarskih mreža u vlasništvu 61-godišnjaka, te mu time počinjuje materijalnu štetu u iznosu od oko 600 eura. Istoga dana u Grebaštici, također za sad još uvijek nepoznati počinitelj, iz otključanog vozila u vlasništvu 48-godišnjeg otuđuje novčanik s novcem i dokumentima. A istog tog 8. rujna, jučer, dakle, nepoznati počinitelj s otvorenog prostora skladišta tvrtke otuđuje uređaj za ronjenje, a time je nastala materijalna šteta u iznosu od više tisuća eura. Protiv svih su podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija na terenu provodi izvide. U Vodicama osumnjičeni 44-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske. Prijavljen je naime kazneno zbog izazivanja požara vozila. Policijski službenici policijske postaje Vodice su ga zapravo doveli u osumnjičenje za počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće poznatom radnjom, opće opasnom poznatom radnjom, a sve to skupa na štetu 33-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine i 67-godišnjeg državljanina Poljske. O čemu se radi? 6. rujna na parkiralištu zbog nekih neriješenih imovinsko-pravnih odnosa ovaj prvo spomenuti je zapalio automobil koji je imao na korištenju, a koji je inače u vlasništvu oštećenog 33-godišnjaka, odnosno u vlasništvu je odgovorne osobe obrta u kojem je osumnjičeni zaposlen. Unutrašnjost vozila polio je zapaljivom tekućinom, a potom je upaljačem izazvao požar. Zvuči filmski, da. Također je potvrđeno da je ovaj osumnjičeni, nakon što je zapalio unutrašnjost automobila, mobitelom pametno snimio cijeli taj događaj, te video snimku putem mobilne aplikacije posredstvom prijatelja poslao ovom 33-godišnjaku. Evo, automobil je u potpunosti izgorio, dok su na susjednom parkiranom vozilu koje je u vlasništvu ni krivog ni dužnog 67-godišnjeg Poljaka, na njegovu vozilu su nastala određena oštećenja. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 44-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je već evo dostavljena nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Dobar je to kolaž, malo glazbe, malo kaznenih djela, dugujem vam ipak još malo sporta, pa ćemo zasvirati i ubaciti i sport u cijelu priču.

možete ju pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Pred nama je naime druga večer najelitnijeg klubskog natjecanja na svijetu. U utakmici večeri Liverpool će na svojem stadionu dočekati lanjskog polufinalista Atletico Madrid. Spektakl se može pratiti od 21 sat, dakle na drugom programu, a emisija kreće od 20 sati. Biće zanimljivo svima onima koji prate, znaju da isto tako i PSG, odnosno PSG ide protiv outsidera. To su finalisti iz prošle sezone, PSG i Arsenal, Parižani dvostruki uzastopni prvaci Europe, svoju kampanju počinju na domaćem terenu protiv outsidera, kako neki kažu, mnogi kažu, Slovan iz Bratislave. Biće zanimljivo, dobro još je ispomenuti da danas igra i Barcelona, ona će dočekati Feyenoord, Stuttgart na svojem terenu ugošćuje Dinamovog krvnika Viking, dok će Galatasaraj otići na gostovanje pred 50 tisuća ljudi na Estadio José Alvalade kod Sportinga. Nakon utakmice Lige prvaka između madridskog Reala i milanskog Intera, belgijski vratar Courtois potvrdio je da u nadolazećoj Ligi nacija neće braniti za svoju reprezentaciju. Privremeno povlačenje sam najavio novome izborniku i ostajem pri toj odluci, rekao je 34-godišnjak, ponajbolji svjetski vratar posljednjih 10 pa i više godina. Profesionalnu karijeru počeo je u Genku, potom je nastupao još i za Chelsea i madridski Atletico, u karijeri je skupio 115 nastupa za reprezentaciju Belgije, a u Ligi nacija Belgija se nalazi u elitnoj Ligi A zajedno s Francuskom, Italijom i Turskom. I nakon ovoga najavimo još nešto događanja iz sporta za danas. Utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa se igraju u Zagrebu, Bedem Dinamo, potom hrvatski dragovoljac Slaven Belupo, Uskok Gorica, Segesta Osijek, Tomislav Lokomotiva, Zagora Varaždin, Slavonija Požega, Oriolik, Vukovar 1991 i Cibalija, sve se to igra u 16.30. Orijent Mladost Ždralovi u 17.30 i Koprivnica Rudeš u 20 sati. Igra se i utakmica prvoga kola rukometne Lige prvaka, Zagreb Celje od 18.45 u Areni Zagreb, a igraju se i utakmice prvog kola nogometne Lige prvaka o kojima smo zapravo tom kolu maločas rekla sam sve što sam mogla iskopati. Igra se i teniski Grand Slam US Open od 17 sati, pa će sportska redakcija HRT-a imati što pratiti, a i vi možete na HRT Sport. Ima toga dosta, pa kome se čita, prati i gleda, slobodno neka ide, a mi se vraćamo našoj glazbi koja će nam zasigurno ubrzati još ovo 20 minuta do kraja naše smjene.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Još te ljubim Vilo, ovo su naši Drnišani, Klapa Drniš je ovo bila. 12 sati 46 minuta, imamo tamo evo minutu i pol možda za upoznati vas s još nekom crticom, a isto je i svijeta glazbe, ali dotiče se i politike. Hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu, Nikolina Brnjac, Karlo Ressler i Davor Ivo Stier, organizirali su sinoć u Briselu predstavljanje hrvatskog jezika, kulturne baštine, tamburaške glazbe i gastronomske tradicije. Događaj u Europskom parlamentu u Briselu pod nazivom Dani hrvatske jezične povijesti, kulture i gastronomije prisustvovala je i sama predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, zatim povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica i hrvatski ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Središnji događaj bio je upravo koncert udruge Slavonska rapsodija i velikog tamburaškog orkestra sastavljenog od glazbenika iz različitih dijelova Slavonije. Meni je ova vijest zapravo za oko zapala još jučer na društvenim mrežama jer su se snimili avionu Croatia Airlinesa gdje su naravno kako drugačije započeli svoj let nego bečarcem. Kao vokalni solisti nastupili su Vlatka Kopić Tena, Renata Sabljak, Željko Lončar Zec. Bili su tu i pjevačica i gitaristica Katica Marinović, Daniel Curić, on je pratio na gitari. U okviru programa Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije predstavila je splitsku, odnosno dalmatinsku gastronomsku i turističku baštinu uoči 2027. kada će upravo Splitsko-dalmatinska županija nositi titulu Europske regije gastronomije. Evo, cilj je bio okupiti i pokazati jedan dio Hrvatske po onome po čemu je Hrvatska prepoznata u Europi i predstaviti najbolje što imamo. To je naša kultura, tradicija, gastronomija, rekla je ovom prilikom zastupnica Brnjac. Također treba reći da je Hrvatska profitirala i dobila mnogo od članstva Europskoj uniji, nadovezao se Karlo Ressler, ali je isto tako i Europa dobila s Hrvatskom. Htjeli smo ovdje kroz glazbu nešto što je prilično intimno, što probija barijere, izazvati emocije i prikazati našim kolegama što Hrvatska ima, rekao je Ressler. Trebamo nekad i mi podsjetnik na to što sve imamo. Evo, za kraj ove prve smjene prvoga dijela dana ove srijede, još jednom srdačan pozdrav od Barbara.

Ali mi nemamo ništa ako nemamo vas. Nadam se da ste tu s druge strane, mi s ove strane. Ja vas srdačno pozdravljam u ovom poslijepodnevnom dijelu našeg današnjeg druženja i svakako pozivam da se podružite s nama sve do 19 sati. Uz dosta zanimljivog sadržaja mi ćemo se družiti s vama kroz ove poslijepodnevne sate, pa ću samo kratko najaviti u nastavku ovoga sata malo nekih zanimljivih pričica. U 14 sati najava našeg dnevnika, u 14.20 vaši mali oglasi, u 15 nam slijedi dnevnik Radio Knina, kroz poslijepodne kraće vijesti u 16, 17 i 18 i za 17 sati imamo i reprizu emisije Županijom uživo. Imamo isto tako i lijepo vrijeme, nešto sitno oblaka je tu, 33 Celzijeva stupnja su u Kninu, 30 u Šibeniku. I još jednom ponavljam, samo da imamo vas s te strane, bit će sve ok, bit će sve dobro, dobro ćemo se zabaviti, uživati u dobroj glazbi, a kad smo već kod glazbe možete ju i vi kreirati. Možete nam se s nekim vašim prijedlozima javiti, s nekim vašim glazbenim željama na naš WhatsApp broj 099-367-2883. A inače je glazbu bira Nenad Tisa i sa vama će u programu do kraja ovog današnjeg druženja biti Lovre Čevit i Ivana Kustura. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

swoje ime. Jako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 13 sati i 35 je minuta. U nastavku programa jedna zanimljiva najava. Skradin se ovog vikenda pretvara u središte vrhunske dalmatinske gastronomije i tradicije. Naime, u subotu i nedjelju 12. i 13. ovog mjeseca održava se treći po redu Skradinski festival rižota i načina života. Kralji manifestacije bit će naravno kultni Skradinski rižot, a posjetitelje očekuju i vrhunska lokalna vina, autohtoni proizvodi te posebni gosti. A što vas sve točno čeka prvoga, što drugog dana festivala, te tko je zadužen za glazbeni spektakl, otkrila nam je direktorica turističke zajednice Skradina Bernarda Marasović.
1: Dolazi nam naše treće izdanje Skradinskog festivala rižota i načina života, kojem se jako veselimo. Ove godine, 12. i 13. 9. 12. su, znači, imat ćemo 11 vrsta rižota, naravno najveći naglasak na naš skradinski rižot. Ujutro ćemo imati i panele gdje ćemo razgovarati o našoj gastronomiji i tradiciji. Imamo ove godine goste iz Italije, Mađarske, iz Litve. Tako da imat ćemo i mađarski eto rižot, italijanski, naravno malo eto i međunarodnog karaktera. I na večer uz zabavu uz Dražena Zečića, a nedjelja nakon slanog dolazi slatko. Imamo također naše tradicionalne slastice, u naravno najveći naglasak na skladinsku tortu kroz popodnevni, znači taj program. Naravno to je sve popraćeno sa našim vinarima i naš koktel koji sam prošle godine predstavila, Žula Spritz. Eto ove godine, da ne zaboravim, dolazi nam u goste i prvi dan, znači kad će biti rižoti, gospodin Stevo Karapanđa, koji će isto kuhati, pa eto ponove generacije ga pamte, tako da eto jako smo sretni što će to i on dati i predstaviti svoj rižot.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: USKOK objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. A za 33 tisuće tona zakopanog otpada u Gospiću još nema konačnog rješenja. Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubo oštrim predmetom. Osumnjičenik je u srpnju ove godine prekršajno i kazneno prijavljena. Policija utvrđuje i posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela. Ispod prosječna postignuća hrvatskih 15-godišnjaka na PISA-inim testovima. Tvrđava Barone zatvorila još jednu uspješnu filmsku sezonu i za njih je više rasprodanih premijera i projekcija. Uskoro i promjena vremena najavljuje ju Ranko Ševeljević.
2: Sutra u četvrtak očekujemo nešto oblačnije vrijeme, tako da će biti promjenjivo oblačno. Na sjeveru Dalmacije i tu za obalju ponegdje može biti nešto malo kiše ili po koji pljusa s grmljavinom. Puhat će umjereno do pojačano, u noći ponegdje na moru i jako jugu i temperature zraka bez veće promjene ili će za koji stupan pasti. U petak nas očekuje, kako sad stvari stoje, najlošije vrijeme, bit će oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavino, ponegdje tih oborina može biti i dosta, tako da očekujemo u stvari obilnije oborine u petak, izraženije pljuskove s grmljavinom, puhaće umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar koji će od sredine dana okretati na sjeverni i sjeverozapadni, to prvo tu na sjeveru Dalmacije, i uz te sjeverne vjetrove temperature zraka bi trebale pasti, tako da će biti osjetno svježije.
1: O svemu više u Dnevniku koji je na rasporedu u 15 sati.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijesim
2: osobni stan. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663700.
6: I sve vam je jasno, uobičajeno ovaj termin je rezerviran za vas i za vaše male oglase. Pozive u narednih 15 minuta čekamo na 663700. Javite se. Halo.
7: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
7: Može oglas.
6: Naravno.
7: Kratko i jasno ćemo reći. Ajmo narode, pripremite tako ine čaše. Jemetva je počela s našeg polja u vaše podrume. Prodaja crnog i bijelog grožđa sa dostavom i obradom. Na broj mobitela 091
6: dobro.
7: 543 8512
6: 72.
7: Da.
6: Vi ste to onako baš reklamski ukomponirali.
7: A čujte, moramo. Te odrađivamo reklamski.
6: Dobro, evo, dali smo vam priliku za to da vas čuju svi.
7: Hvala
6: vam lijepa. Mi ćemo ponoviti vaš oglas, ali samo onaj kratki dio da se prodaje crno i bijelo grožđe i dostava je tu i obrada, pa javite se na 091-543-8572. Idemo mi dalje. Halo?
8: Dobar dan.
6: Dobar dan.
8: Moje poštovanje.
6: Također.
8: Poklanjam se dvosjedna. U dobrom je stanju, nije na razvlačenje, na telefon 092-126-1663.
6: Evo, nama bi trebao jedan dvosjed ovdje. Možda se i čujemo, ako neko prije ne ugrabi. Hvala vam lijepa, lijep pozdrav. Dakle, poklanja se dvosjed u dobrom stanju 092-126-1663. Pa, tko prije ugrabi? Are your words, the silence can always be. Još ćemo nekog pozdraviti u malim oglasima. Halo?
9: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
9: Prodaju se dječja kolica na broj mobitela 092-163-8106. Hvala.
6: Hvala i vama na pozivu. Do slušanja. Prodaju se dječja kolica 092-163-8106. Nismo dugo čekali na novi poziv. Halo?
10: Dobar dan.
6: Dobar dan.
10: Prodajem pilu motornu, jedan badanj od 210 litara, šporet na drva i staklene flaše od 54 litre.
6: Samo malo.
10: Na broj telefona. Čekajte. 091-541-0833.
6: Čekajte, nemojte mi otići, molim vas. Ja sam stigla do staklenih boca. Koliko je litara?
10: 54
6: litra. I sad mi ponovite broj, molim vas.
10: 091-541-0833.
6: E sad se možemo pozdraviti.
10: Doviđenja.
6: Do slušanja. Prodaje se motorna pila badanje od 210 litara, štednjak na drva i staklene boce od 54 litre. 091-541-0833.

Evo nas u 14:35, zaključujemo današnji blok vaših malih oglasa. S glazbom nastavljamo dalje ovo naše druženje, potom su nam tu sportske minute koje repriziramo s drugog programa Hrvatskog radija, a u 15 sati naš dnevnik, danas ga za vas uređuje i vodi kolegica Sunčica Cokarić.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan, za tonskim pultom i dalje nam je Bernard Cvek, moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih desetak minuta. Sinoć je počelo novo izdanje nogometne Lige prvaka, odigrano je 6 susreta prvog kola, u najzvučnijem ogledu večeri Real je u Madridu s 2-1 pobjedio Inter, Manchester City slavio je s 2-0 na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala, a istim rezultatom slavili su Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa kod Klub Briža, dok je AEK u Ateni s 1-0 pobjedio LASK. Večeras se igra novih 6 dvoboja, od 18.45 Barcelona Feyenoord te Stuttgart i Viking. Viking koji je izbacio Dinamo u play-offu, sjećamo se, a od 21 sat sastaju se Sporting i Galatasaray, branitelj naslova PSG i Slovan, Napoli, Arsenal te Liverpool i Atletico Madrid. Dvoboj Sanfielda možete gledati u prijenosu na HTV-u 2. A jučer su odigrane dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Danas je na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja, 7 prvoligaša gostuje kod niželigaša, branitelj naslova Dinamo gostuje u Ivankovu kod Bedema, Slaven Belupo kod Hrvatskog dragovoljca, Osijek dolazi Segesti, a Varaždin Zagori. Koprivnica dočekuje Rudeš, Uskok Lis Goricu, a Tomislav Donji Andrijevci Lokomotivu. Ostale utakmice su još Vukovar Cibalija, Slavonija Požega, Oriolik te Orijent Mladost Ždralovi. A večeras od 18.45 rukometaši Zagreba u Areni protiv slovenskog Celja otvaraju novu sezonu Lige prvaka, najava Vladimira Horvata.
2: Pred rukometašima Zagreba nova je sezona u elitnom klubskom natjecanju, koje od ove sezone kreće u proširenom i novom formatu. U prvom dijelu igraće se skupine sa po 4 momčadi, od koje će dvije najbolje izboriti drugi krug. Zagrebaši su svrstani u vrlo jaku skupinu s PSG-om, danskim Olbrgom i Celjem, s kojim će večeras i otvoriti novu sezonu. Dogodile su se i velike promjene u sastavu Zagreba. Za novog trenera postavljen je Hrvoje Horvat, a stiglo je i čak 8 novih igrača. Trener Horvat:
3: zdravi su, to je ključno, znači pripreme su dobro odrađene, svi su igrači spremni za sudjelovati utakmici protiv Celja. Naravno da nije bilo lako, 8 novih igrača, novi trener, novih ideja, novih zahtjeva. Tu smo usmjerili dosta tu priču prema defenzivnom dijelu rukometne igre, jer smatramo, što se vidi po rosteru, da bi nas to trebalo krasiti, da bi tu trebali biti razlika u odnosu na ekipe u Ligi prvaka, tako da je puno sati, ne samo treninga, već i ovog dijela van treninga, znači videa i sastanaka, bio usmjeren u taj povratak u obranu pravo vremeni, da možemo mijenjati igrače, da možemo postaviti tu našu glavno nekakvo oružje, obranu 6-0 i 5-1. Ono što jednog trenera jako veseli, da nismo samo pogodili s kvalitetom igrača u rukometnom dijelu, već i karakternim, tako da evo, pripreme su iza nas i kad podvučemo crtu, jako trener sam prilično zadovoljan.
2: Redove Zagreba pojačao je Marko Mamić:
4: pripreme su konačno završile, bile su jako teške pripreme. Niti jedan igrač ne voli baš pripremu odrađivati, ali svi znamo da bez toga ne možemo. Ali evo, sad kad smo završili, sretni smo, također smo sretni jer smo osjetili da smo napravili korak prema naprijed. Fizički i taktički smo se sigurno dobro spremili. I da, kreću te utakmice, konačno. Znamo koliko nam je važna ta prva utakmica, sad protiv Celja. I mislim da u slučajnici svaki igrač je svjestan važnosti te utakmice i također mislim da želi igrati utakmicu, što je najbitnije danas u sportu, da želimo pobijediti, želimo pokazati našoj publici da smo dobri u odnosu.
2: Trener Zagreba očekuje vrlo zahtjevnu utakmicu protiv Zagrebovog starog rivala.
3: Cel je klasična ekipa slovenska, jako brza u tranziciji sa puno igre 1-1, znači trebat će puno duela protiv njih, imaju dvije dobre postave s kojima drže visok tempo svih 60 minuta i zapravo prvi taj val i drugi u kontri treba zaustaviti. Tražit ćemo taj prekid unutar prvih 5 do 7 sekundi da ostavimo tu našu obranu. Naravno da smo i pogledali, da smo se pripremili kolektivno i individualno. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi, da odigramo ono što smo se dogovarali, tako da evo, cilj respektiramo maksimalno. Bićemo spremni na to što nas očekuje i evo, vjerujem da ćemo mi diktirati tempo utakmice.
2: Mamić naglašava kako moraju
4: talenti i otišli. Sigurno će doći opet neki novi talent. Mi moramo jednostavno našu obranu, naš napad, tempo, sve postrojiti po našoj želji i pokušati tu neki nametnuti ritam, tempo koji mi želimo i pokazati ipak nešto malo, reću, nezrelijoj ekipi, odnosno mlađoj ekipi, da smo mi tu na domaćem terenu i da ipak smo mi favoriti.
2: Zagrebaši su svjesni da je pred njima vrlo važna utakmica koja bi mogla biti ključna za plasman u drugi krug. Susret u Zagrebačkoj areni počinje u 18.45 uz prijenos u našem programu.
0: Sportske minute.
1: Rukometnim vijestima dodajemo da je počelo i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici kod kuće pobijedila Dalmatinku 32-21. A iznenađenje se dogodilo na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu. Branitelj naslova, Španjolac Carlos Alcaraz, zaustavljen je u četvrtfinalu od domaćeg tenisača Bena Sheltona. Deveti reket svijeta slavio je nakon 5 setova za prolazak u polufinale. Završilo je 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6 u odlučujućem petom setu. Izuzetno napet meč trajao je 4 sata i 28 minuta, završio je u 3 sata i 33 minute ujutro po njujorškom vremenu, što je novi rekord za najkasniji završetak u povijesti US Opena. Shelton će u polufinalu igrati protiv sunarodnjaka Tiafoa, koji je preokrenuo za ostatak 2-0 u setovima i također u 5 setova svladao kolegu iz reprezentacije Mikkelsena. Kod tenisačica polufinale su izborile prva igračica svijeta, bjeloruskinja Sabaljenka, pobjedom 2-1 u setovima protiv Čehinje Nosko, te Pegula, koja je u američkom srazu slavila protiv Eme Navarro, također s 2-1 u setovima. U konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Arevalo plasirali su se u četvrt završnicu nakon što su u osmini finala s 2-1 u setovima svladali Austrijanca Midlera i Australca Polmansa, a drugi naš predstavnik Nikola Mektić u paru s Amerikancem Krajčekom zaustavljen je u osmini finala. Od njih su bolji bili četvrti nositelji, Talijani Vavasori i Boljeli, također 2-1 u setovima. Aktualni europski doprvak Marino Bloudek izborio je četvrto mjesto na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tafera s novim rekordom mitinga 1:44.70. Nina Vuković je postavila novi hrvatski rekord na 1000 metara rezultatom 2:36.67. Utrku je završila druga iza Amerikanke Whitaker. U bacanju koplja Vita Barbić završila je četvrta, a u bacanju diska slavio je Slovenac Čeh, koji je bacio 70-46. I bilo je to sve u sportskim minutama. Želim vam ugodan ostatak dana i ostanite naravno uz drugi program.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
6: A što kao?

0: Anta, gledate, kad govorim sve što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
0: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
0: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, ko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
2: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludwiga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik.
1: Urednica Dnevnika Sunčica Cokarić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo. USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom Selu. Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Turistički rezultati u kolovozu u Kninu nešto slabiji, no cijela godina u plusu. Tvrđava Barone zatvorila još jednu uspješnu filmsku sezonu. Uskoro promjena vremena. USKOK je objavio nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom Selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike i izvan odlagališta, što upućuje na njezino širenje u okoliš. Zbog vijesti da se neposredno blizu njih nalazi potencijalna ekološka bomba, Benkovčani su očekivano uznemireni. Zabrinuto su izrazili i lokalni čelnici koji traže hitnu zaštitu tog područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja. Prilog Filipa Buzova.
3: USKOK je tako objavio nove dokumente o ilegalno odlaganom otpadu. Osim u Gospiću, objavljeni su i podaci o novoj lokaciji u Benkovcu. Lokacija je bivši kamenolom u Benkovačkom Selu u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su problemi mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od centra Benkovca, pa neću da je današnje zabrinute reakcije stanovnika.
4: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
5: To nije u redu. Trebalo bi što prije.
6: Maksimalno. Od ljudi do životinja.
3: A s obzirom da je benkovački slučaj povezan s istim ljudima koje USKOK tereti zbog Gospića, neki nisu previše začuđeni ovakvim raspletom.
4: Pa ponešto nosiš, onako sakriješ nešto malo, pa te uvate, a ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidilo.
3: Stručnjaci smatraju da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša zbog ovih nalaza. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
7: Da se zaštiti u biti od ovog kiša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija.
3: Dobra je vijest kako se ipak većina posljedica može otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Tu su koraci već učinjeni, naglašava zadarski župan Josip Bilaver.
8: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada.
3: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
2: Vezano za teško ubojstvo žene u Slatini koje se dogodilo sinoć, glavni ravnatelj policije Nikola Milina zatražio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina, i to kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu. Nadzorom će biti obuhvaćeno i postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela. Od 5 radnih sporova protiv KBC-a Rijeka iz vremena kada je ravnatelj bio sadašnji ministar rada Alen Ružić, jedan je još u postupku. U 2 su već donesene drugostupanjske presude u korist bivših zaposlenika, a 2 su za sad dobila prvostupanjsku presudu. Među njima je i bivši
9: o bolnici prijavio DORH-u. Općinski sud u Rijeci njegov je izvanredni otkaz proglasio nezakonitim i naložio KBC-u da ga vrati na posao u roku od 15 dana.
10: Smatraš da sve će to brzo proći, da je pravda dostižna i onda kada krene proces, shvatiš da se boriš sa tipovima koji imaju neograničena sredstva iz državnog proračuna, sredstva poreznih obveznika i onda vidiš da si u jednoj bezizlaznoj situaciji. Kada na svim tim ročištima gledaš svoje bivše kolege kako bezočno lažu, samo da bi dobili bolje pozicije.
9: Predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske Radmila Čahut-Jurišić tvrdi da je ovo četvrti radni spor koji je KBC izgubio u nizu slučajeva povezanih s bivšom upravom, te da se na sudske troškove troši novac namijenjen liječenju bolesnika.
11: Sramotno je da se žale, jer su žalbu ne plaćaju novcem iz svog džepa, nego plaćaju novcem iz bolničkog proračuna koji je namijenjen za liječenje bolesnika.
9: Stigao je i odgovor ministra Alena Ružića koji smatra da se sve ovo događa samo zato što je on sad ministar.
12: Ako sam ja kao ravnatelj u 6 godina dao recimo 5 otkaza koji su vrlo opravdani, na jednom takvom uzorku isticati to kroz medijske objave, posebno od strane sindikalne predstavnice koja je prešla 75. godinu i ima pravomoćnu kaznenu presudu, mislim da to stvarno nije trenutak. Ja kao ministar ne bih htio dalje od ovoga komentirati.
9: Iz sindikata očekuju da će se uprava KBC Rijeka žaliti i na Šajnovu presudu.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
2: Dolasci i noćenja u kolovozu u Kninu su ove godine nešto slabiji, no podaci za cijelu godinu u trajnom su porastu. Prošli je mjesec bio nešto slabiji zbog velikog požara na Dinari, no velika su očekivanja od posezone. Direktor turističke zajednice grada Knina Ivan Sorić.
13: Znači u odnosu na 2025. do 2.9. imali smo nekih 364 noćenja više u odnosu na 2025. za nekih 3,8% više. Ali što je zanimljivo, imamo pad u kolovozu u srpnju i u lipnju, kao i svugdje na većinom na nekim obalnim destinacijama. Ali su nam recimo jaki 4. i 5. mjesec, tu smo prestigli u brojkama i očekujemo velike brojke u 9. i 10. mjesecu, jer se pokušavamo brendirati kao outdoor destinacija, po velikim vrućinama nisu baš, ne mogu se baš neke aktivnosti na otvorenom događati, ni sportska događanja, ni planinarenja. Požar je bio veliki na Dinari, tako da eto. Svakako su dobre brojke u kolovozu bile, tako da je nešto su manje, ali eto.
2: Možemo onda reći da ostvarujete one zacrtane ciljeve, to je ono što ste rekli zapravo i recimo nekako središte avanturizma, outdoor, tako je. Boravci na otvorenome, vi priželjkujete gosta upravo u predsezoni i postsezoni.
13: Tako je. Evo sad upravo partnerstvo sa turističkom zajednicom Šibensko-kninske županije, krajem rujna 26. i 27. je znači Dalmacija Šibenik outdoor festival u Kninu, koji će na Maronuši biti smještan i Maronuša će biti polazna točka za ostale aktivnosti.
2: A u najavi su i drugi sportski i kulturni sadržaj koji su rezervirani za jesensko razdoblje. Rujan će tako u Kninu biti bogat koncertima, radionicama i izložbama. Kako smo već izvještavali početkom kolovoza, Kninjanin Stjepan Bošnjak uspješno je dosegnuo vrh Matterhorna, jednog od najpoznatijih i najzahtjevnijih alpskih vrhova, visokog 4478 metara. O tome smo danas više govorili u emisiji Županiju Muževo, a neke dijelove izdvojila Vesna Jašek.
14: Tom izazovu Stjepan Bošnjak nije mogao odoljeti, pa se na Matterhorn popeo talijanskom stranom, tehnički zahtjevnijom rutom.
15: Prošle godine sam penjao vrh Italije, najviši Gran Paradiso, i na povratku smo svratili u Cervinio. To je gradić ispod talijanske strane Matterhorna i tu sam ga ugledao, onako masivnog, i rekao sam tu se vraćam kad tad i da ću ga popeti. I evo tako je bilo, nisam ni slutio da će to biti baš ove godine, ali tako je ispalo. Prvo sam pomislio kako nazad, a onda ti kroz glavu prolazi, mislim, budeš pun emocija, suze krenu na oči, ostvario si nešto što nije baš toliko puno ljudi i naravno da ti bude drago.
14: No sve je počelo na Dinari, kaže Stjepan. Bezbroj se puta uspeo na njezin vrh Sinjal.
15: Svako jutro kad se probudite, pogledate kroz prozor i vidite Dinaru, tako da nema se tu šta puno pričati. Uvijek je bila gore i vukla me da idem prema gore i gore osjećam taj neki mir i uvijek bježim gore.
14: Iza svakog osvojenog vrha stoje nebrojeni sati treninga, brojni izazovi i odricanja, ali i velika podrška obitelji i najbližih. Stjepanova zaručnica Marija Radoš zaslužna je što je priča uopće dospjela u javnost. Jako je ponosna na njega, kaže. Sve to traži veliku žrtvu, ali...
16: Navikli smo na to, on je stalno po terenima, on je u vojsci, on je stalno na planini. Tako da kada on meni kaže da ide na planinu, ja znam da je on siguran na planini. Znači gore je, tu živi, to mu je kao drugi dom. Da mi je bilo lako, nije mi bilo lako. Još kad sam počela čitati sve šta je moguće, šta se može dogoditi, ali dobro, idem, vjerujem mu. Jer znam da ide spreman na to. Da nije spreman, on se ne bi usudio na takav uspon.
14: Stjepan već istražuje nove vrhove i pravi planove.
15: Do godine, to skromno uvijek govorim, ako Bog da, Monta Rosa u najveći vrh Švicarske je Duhorspitz. Tehnički ne toliko zahtjevno kao Matterhorn, ali najveća je borba sa tom visinom opet. Jer malo je veći od Matterhorna, ali mislim da neće biti problema.
14: No prije toga, Marija i Stjepan preći će još jednu životnu stepenicu. U nedjelju će se naime vjenčati, i to u Kninu, jer upravo tu žele odgajati svoju djecu.
16: Knin je idealan grad, gradić za obitelj. Idealan. Oboje se slažemo sa tim, sa prirodom, sa svime. Opet Knin nudi sve. Nudi vrtić i osnovnu školu i srednju školu. Dok ne izvedemo našu buduću djecu na pravi put, mislim da im u Kninu možemo pružiti sve.
14: Što reći na kraju? Marija, Stjepane, sretno.
2: Četrnaest filmova rasprodane projekcije šibenske premijere, nagrađivani domaći naslovi i susreti sa autorima obilježili su 11. sezonu ljetnog kina Barone. Filmsko ljeto na tvrđavi zaključeno je besplatnom projekcijom restauriranog klasika Vatroslava Mimice, Kaja Ubičute. A nakon ljetne stanke filmski program tvrđave kulture od listopada se vraća u kuću umjetnosti Arsen. Sezona je iza njih, a je li bila uspješna, za naš dnevni govori Ana Brali iz tvrđave kulture.
17: Pa slobodno mogu reći da je filmska sezona na tvrđavi Barone zaista bila odlična. Izbor je bio šarolik, tako da se na repertoaru našlo dosta filmova za sve ukuse, možemo tako reći, budući da imamo i razne suradnje sa raznim inozemnim filmskim festivalima. Pula u gostima je dio koji onako volimo nazvati odmah nakon završetka našeg najcjenjenijeg filmskog festivala u Puli. Na platno tvrđave Barone dolazi film sa Pulskog festivala, tako da smo evo ove godine imali i film Koke koji je dobio 4 zlatne arene i Lijepa već Lijep dan koji je dobio 2 zlatne arene. Osim toga imali smo i jednu šibensku premijeru, dakle i film Koke je premijerno prikazan za šibensku publiku, a i jedan, tako možemo reći, slobodno domaći šibenski, pravi šibenski uradak. Naime, film koji je onako entuzijastički snimljen prije 25 godina skoro o skejterskoj sceni u Šibeniku, poznati, svjetski poznati producent Ante Deković, Šibenčanin, evo nakon 25 godina je to pretočio u film i to je eto bilo premijerno prikazano o publici na Barone u rekordan broj gledatelja. Kad kažem rekordan, onda moramo naravno voditi računa o prostoru tvrđave Barone. 100 gledatelja je onako neka brojka koja je zaista impozantna na toj tvrđavi. Tako da evo kroz ovo ljeto se zaista tražila ulaznica više. Bilo je rasprodanih filmskih projekcija. Zbog tih rasprodanih filmskih projekcija neke smo ponovno zbog zanimanja gledatelja i ponavljali. Tako da evo zaista jedna odlična, odlična filmska sezona na tvrđavi Barone.
9: Vrijeme.
2: Najavljena promjena vremena zahvatila je Hrvatsku, osobito riječko područje gdje je pala obilna kiša. U Zagrebu je puhao jak vjetar. Najizraženija promjena očekuje se na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima. Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra objavio je upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, lokalnih bujičnih poplava, olujnih udara vjetra i tuče. U nastavku dana na našem će području uz jači razvoj naoblake biti mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Trenutačno puše slabo do umjereno jugo, a temperature izmjerene u 15 sati iznosile su 33 stupnja u Kninu, 30 u Šibeniku. Promjenu vremena najavljuje i naš dežurni sinoptičar Ranko Ševeljević.
18: Sutra u četvrtak očekujemo nešto oblačnije vrijeme, tako da će biti promjenjivo oblačno. Na sjeveru Dalmacije i tu zaobalju ponegdje može biti nešto malo kiše ili po koji pljusak s grmljavinom. Puhat će umjereno do pojačano, u noći ponegdje na moru i jako jugu i temperature zraka bez veće promjene ili će za koji stupan pasti. U petak nas očekuje, kako sad stvari stoje, najlošije vrijeme, bit će oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje tih oborina može biti i dosta, tako da očekujemo u stvari obilnije oborine u petak, izraženije pljuskove s grmljavinom, puhaće umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar koji će u sredine dana okretati na sjeverni i sjeverozapadni, to prvo tu na sjeveru Dalmacije, i uz te sjeverne vjetrove temperature zraka bi trebale pasti, tako da će biti osjetno svježije.
2: 15 je sati i 15 minuta, uz vremensku prognozu stigli smo do kraja današnjeg dnevnika. Tonska realizacija Lovre Čevid, uredila i vodila Sunčica Cokarić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
19: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog mjestibice obilnijih padalina na pojedinim se cestama zadržala veća količina vode. Zbog jakog vjetra ograničenja su u prometu za pojedine skupine vozila na autocesti A7 između čvorova Šmrika i Križišće. Pojačanje promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji i kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima i pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Veća je gustoća prometa na autocesti A1, te se povremeno vozi u kolonama u pokretu između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće u Republici Sloveniji, teretna vozila se kod naplate Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Maclja preusmjeravaju prema Varaždinu i graničnom prijelazu Dubrava Križavljanska. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje. Na Krčkome mostu pojačan promet, te se u koloni vozi usporeno od Njivica u smjeru Kopna. Zbog veće gustoće prometa, usporeno se vozi i na državnoj cesti 1 između Donjeg Desinca i Klinča sela u smjeru Zagreba. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prilazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Karasoviće i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dinara ovog vikenda postaje velika učionica na otvorenom od subote 12. pa sve do 19. rujna. 20 studenata iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine zamijenit će fakultetske klupe dinarskim padinama. Na području Vrlike udruga Biom i partneri u sklopu projekta Mosaic of Life organiziraju edukativno-volonterski kamp posvećen obnovi vrijednih, ali sve ugroženih dinarskih travnjaka. Na teren stižu budući stručnjaci različitih usmjerenja od biologije i ekologije preko šumarstva i agrara pa sve do krajobrazne arhitekture i ekonomije. Njihov zadatak bit će itekako praktičan budući da se tradicionalno stočarstvo smanjuje i travnjaci postupno zarastaju u gustu drvenastu vegetaciju ponajviše špriku, čime se gubi bioraznolikost. Studenti će stoga vlastitim rukama uz pomoć pila i škara čistiti teren i vraćati travnjacima njihov izvorni izgled. Osim teškog ali plemenitog rada na terenu, polaznici će kroz predavanja učiti o zaštiti prirode, europskim uredbama i metodama kartiranja pašnjaka. Posebno zanimljiv dio kampa bit će izravan susret s lokalnim stočarima od kojih će iz prve ruke doznati kako izgleda svakodnevni suživot čovjeka i planine. Ovaj hvale vrijedan projekt podsjeća nas da se priroda ne može očuvati bez uključenosti zajednice, a rad ove male ekipe na Dinari možete pratiti na službenim Facebook stranicama projekta Mosaic of Life.

0: Kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: USKOK je objavio nove dokumente o onečišćenju zbog nezakonito odloženog otpada u Benkovcu na lokaciji bivše kamenoloma u Benkovačkom selu. Ondje je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta. Zadarski župan Josip Bilaver izrazio je zabrinutost i ljutnju te poručio da treba djelovati odmah.
2: Mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili dna, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
1: Ministarstvo demografije i useljeništva predstavilo je pilot program potpora za obitelji s četvero i više djece kojima se sufinancira kupnja vozila sa 7 i više sjedala. Za potrebe programa osigurana su 2.200.000 eura. Potpora iznosi do 15.000 eura za vozilo staro do 10 godina, istaknuo je ministar Ivan Šipić.
3: Novčana potpora za kupnju vozila sa 7 sjedala, sufinanciranje kupnje vozila za obitelji s četvero djece, što je cilj mjere. Pružiti podršku višečlanim obiteljima, unaprijediti mobilnost, smanjiti financijsko opterećenje obitelji, osigurati jednake mogućnosti za djecu.
1: Rusija je objavila da je tijekom noći srušila 596 ukrajinskih bespilotnih letjelica nad više od 10 svojih pokrajina i pripojenim poluotokom Krimom, a vlasti su izvijestile da su u napadima poginule 4 osobe, među kojima i dijete. Događa se to dan nakon telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegova američkog kolege Donalda Trumpa o načinima da se završi sukob u Ukrajini. Pogođeni su i vojni objekti u luci te ratni brodovi za lansiranje balistike raketa. Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Slovenije i sjeverne Italije, a promjena vremena već je stigla i u Hrvatsku. U Sloveniji su zabilježeni udari vjetra veći od 100 km na sat, dok su u Italiji snažni pljuskovi vjetar i tuča rušili stabla i zazivali poplave. Riječ je o snažnoj promjeni vremena povezanoj s hladnom frontom, koja se sa zapada preko sjeverne Italije i Alpa širi prema jugoistočnoj Europi. Još o vremenu sutra, promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu ili pljuskove s grmljavinom, uglavnom sredinom dana te ponovno u noći. Puhaće slabo do umjereno jugo, najniža temperatura zraka od 16 do 20, a najviša od 30 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 16 sati i 25 je minuta, da bacimo oko za vas na trenutačnu situaciju kada je u pitanju vrijeme. 31 Celzijev stupanje u Kninu, 28 u Šibeniku. A sada tema koja će nas okupirati narednih par minuta, 14 filmova rasprodane projekcije šibenske premijere, nagrađivani domaći naslovi, susreti s autorima, obilježili su 11. sezonu ljetnog kina Barone. Filmsko ljeto na tvrđavi zaključeno je besplatnom projekcijom restauriranog klasika Vatroslava Mimice Kaja Ubićute. A nakon ljetne stanke filmski program Tvrđave kulture od listopada se vraća u kuću umjetnosti Arsen. O sezoni kakva je bila i što sve slijedi dalje, Sano Bralić iz Tvrđave kulture Šibenik razgovarala je naša Sunčica, pa poslušajmo.
1: Dakle, završili smo još jednu sezonu, to je ono što nas zanima. Sada nakon ljetne stanke, odnosno bio je završen bio ovaj klasik Kaja Ubićute, nakon toga u listopadu se program vraća u kuću umjetnosti Arsen, kako ste nam javili. No ono što nas prije svega zanima, to je Ana, kako je prošla sezona, kakva je bila ponuda i kakav je bio odjek, odnosno zanimanje među našim sugrađanima ali i posjetiteljima u Šibeniku.
2: Pa slobodno mogu reći da je filmska sezona na tvrđavi Barone zaista bila odlična. Izbor je bio šarolik, tako da se na repertoaru našlo dosta filmova za sve ukuse, možemo tako reći, budući da imamo i razne suradnje sa raznim inozemnim filmskim festivalima. Pula u gostima je dio koji onako volimo nazvati odmah nakon završetka našeg najcjenjenijeg filmskog festivala u Puli. Na platno Tvrđave Barone dolazi film sa Pulskog festivala, tako da smo evo ove godine imali i film Koke koji je dobio 4 zlatne arene i Lijepa večer, Lijep dan koji je dobio 2 zlatne arene. Osim toga imali smo i jednu šibensku premijeru, dakle i film Koke je premijerno prikazan za šibensku publiku, a i jedan, tako možemo reći slobodno, domaći šibenski, pravi šibenski uradak. Naime, film koji je onako entuzijastički snimljen prije 25 godina skoro o skejterskoj sceni u Šibeniku, poznati, svjetski poznati producent Ante Deković, Šibenčanin, evo nakon 25 godina je to pretočio u film i to je eto bilo premijerno prikazano o publici na Barone u rekordan broj gledatelja. Kad kažem rekordan, onda moramo naravno voditi računa o prostoru tvrđave Barone. 100 gledatelja je onako neka brojka koja je zaista impozantna na toj tvrđavi. Tako da evo, kroz ovo ljeto se zaista tražila ulaznica više. Bilo je rasprodanih filmskih projekcija. Zbog tih rasprodanih filmskih projekcija neke smo ponovno zbog zanimanja gledatelja i ponavljali. Tako da evo, zaista jedna odlična filmska sezona na tvrđavi Barone.
1: Inače, kad govorimo o art filmu, onda govorimo i o malobrojnoj publici, no evo, vaša rasprodaja zapravo potvrđuje to da u Šibeniku postoji publika koja je željna ovih kvalitetnih sadržaja.
2: Tako je, budući da njegujemo, možemo tako slobodno reći, tu filmsku publiku kroz jesen i zimu u našem art kinu Arsen, onda su to uglavnom i ljudi koji ljeti vole doći na tvrđavu Barone, ali ne samo oni, jer tvrđava Barone je onako ljeti zbog svoje lokacije dodatni mamac svima onima koji možda žele provesti ugodnu ljetnu večer, pa tako pogledati film na otvorenome. Dosta njih dođe i ranije, projekcije su nam bile u 21.30, zadnje dvije krajem kolovoza i u rujnu u 21 sat, ali ljudi znaju već negdje oko 8 sati doći na tvrđavu, popiti piće, popričati s prijateljima, uživati u pogledu, tako da je to nekako tako, mogu slobodno reći, i dodatni mamac za tu filmsku publiku, ali i sve one možda koji nisu imali namjeru pogledati neki film, pa onda vide što ima na repertoaru, pa onda ono promisle da bi mogli otići i vidjeti, a i naša koordinatorica filmskog programa, naša Jelena Svirčić, zaista zna izabrati dobre filmske naslove i kao što si rekla, nisu to isključivo onako filmovi koji imaju malen broj gledatelja, nego i filmovi koji mogu dodatno privući publiku u općenito zbog nekih svojih aktualnih tema, zbog dobre glumačke postave i nekako su zaista naši gledatelji naviknuli da ono što im ponudimo da zaista je vrijedi pogledati.
1: I Ana, sad se vraćamo u Arsenu.
2: Tako je, dakle od sredine listopada, negdje tako iza 16. listopada kada otvaramo sezonu u Arsenu, ponovno će srijedom i subotom početi projekcije u našoj kući umjetnosti Arsen. Sve ćemo uskoro i objaviti na našim web stranicama i u svim našim ostalim kanalima komunikacije. Tako da vjerujem evo da svi oni koji vole otići u kino, a ne samo u ona velika multiplex kina, nego pogledati dobar film, jer na našem repertoaru se osim tih filmova koje njeguje naša art kino, ako je nekakav blockbuster zaista ono što se kaže rasprodan, prepoznatljiv ili je ono polučio zaista nekakav veliki uspjeh u filmskom svijetu, bez problema se on nađe i na repertoaru kina Arsen, baš zato što je to jedino kino u središtu grada, pa mu je to dodatna vrijednost.
1: A mi ćemo naravno pratiti i novu sezonu. Ana, hvala ti puno.
2: Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje. HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo.

0: za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
8: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Baha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR mreža. Oglasi.

0: USKOK je objavio nove dokumente o onečišćenju zbog nezakonito odloženog otpada u Benkovcu na lokaciji bivše kamenoloma u Benkovačkom selu. Ondje je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta. Zadarski župan Josip Bilaver izrazio je zabrinutost i ljutnju te poručio da treba djelovati odmah.
1: Mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili dan, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
0: Ministarstvo demografije i useljeništva predstavilo je pilot program potpora za obitelji s 4 i više djece kojima se sufinancira kupnja vozila sa 7 i više sjedala. Za potrebe programa osigurana su 2.200.000 eura. Potpora iznosi do 15.000 eura za vozilo staro do 10 godina, istaknuo je ministar Ivan Šipić.
2: Novčana potpora za kupnju vozila sa 7 sjedala, sufinanciranje kupnje vozila za obitelji s 4 djece, što je cilj mjere. Pružiti podršku višečlanim obiteljima, unaprijediti mobilnost, smanjiti financijsko opterećenje obitelji, osigurati jednake mogućnosti za djecu.
0: Rusija je objavila da je tijekom noći srušila 596 ukrajinskih bespilotnih letjelica nad više od 10 svojih pokrajina i pripojenim poluotokom Krimom, a vlasti su izvijestile da su u napadima poginule 4 osobe, među kojima i dijete. Događa se to dan nakon telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegova američkog kolege.

0: Županijom uživo. Od Dinare do Kornata.
1: Dobar dan vama poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Županijom uživo mi ostajemo u Kninu, ne idemo nikamo, imamo prekrasnu kninsku priču, a nalazimo se, vjerujem da to i čujete, taj šum pored moga glasa, to je evo Krčić, tu smo na Krčiću, iza nas je tu i Dinara, na čiji se vrh Sinjal naš gost popeo bezbroj puta. Međutim, tu nije stao, Stjepan Bošnjak, naš sugrađanin, Kninjanin, nedavno je osvojio jedan od najpoznatijih i najzahtjevnijih vrhova Alpa, Matterhorn. A da je ta priča dospjela u javnost, zaslužna je njegova zaručnica Marija Radoš. Stjepane, Marija, dobrodošli u našu emisiju, dobar dan.
2: Bolje vas našli.
1: Stjepane, popeli ste se na visinu od 4478 metara. Meni je to teško i izgovoriti. Koliko je taj uspon bio zahtjevan, težak, opasan?
2: Pa do sad najzahtjevniji što sam penjao i vjerujem što ću dalje penjati, da ću se uvijek njega sjećati, jer ne znam, stvarno je zahtjevan i sve glasine su istinite što pričaju za njega, tako da opravdano je prozvan najzahtjevniji.
1: Kako ste došli uopće na tu ideju? Što vas je dovelo do njega?
2: Pa prošle godine sam penjao vrh Italije, najviši Gran Paradiso, i na povratku smo svratili u Cervinio. To je gradić ispod talijanske strane Matterhorna i tu sam ga ugledao onako masivnog i rekao sam, tu se vraćam kad tad i da ću ga popeti. I evo, tako je bilo, nisam ni slutio da će to biti baš ove godine, ali tako je ispalo.
1: Recite mi, što je bilo najteže na tom usponu, na tom putu do vrha?
2: Pa najteže je ta borba s glavom, gdje si cijelo vrijeme izložen toj visini, toj, znači jedan korak te dijeli od pogibelji, od, znači jedna greška je dovoljna da sve krene po zlu.
1: Kako ste se osjećali kad ste došli na vrh? Što ste prvo pomislili? Jeste li možda kome posvetili?
2: Pa prvo sam pomislio kako nazad. A onda ti kroz glavu prolazi, mislim, budeš pun emocija, suze krenu na oči, ostvario si nešto što nije baš toliko puno ljudi i naravno da ti bude drago.
1: O, prema podacima koje mi imamo, vi ste zapravo prvi Kninjanin koji je to napravio.
2: Pa ne znam, ja iskreno ne znam nikoga da je penjao, ali evo, po podacima nekim ispada da je tako.
1: Sad se malo vratimo na pripreme. Koliko one zapravo traju? Koliko su zahtjevne? Koliki je udio fizičkih priprema, a koliko psihičkih?
2: Pa najviše borba ta sa visinom. Treba dosta vježbati na visinama, tehniciranje, taj osnove alpinizma, jer ta visina je najveći problem, nekoliko kondicija, toliko je visina problem, jer na tim visinama i teško dišeš, ne razmišljaš baš glavom dobro, budeš i nervozan, tako da najveći je problem to, ta visinska razlika.
1: Dakle, taj nekakav mentalni sklop je vrlo bitan u cijeloj toj priči. Da. Marija, vi niste htjeli da ova priča ostane neispričana, pa ste to evo poslali medijima. Recite mi, molim vas, zašto ste se odlučili Stjepanov uspjeh okrenuti prema javnosti?
3: Evo, kao što je Stjepan rekao, prema informacijama kojima raspolažemo, Stjepan je jedini Kninjanin koji je to popeo. Sad u našoj županiji ne znam, ali je jedan od malo Hrvata koji su uspjeli popeti taj vrh. Pogotovo strana na koju je Stjepan išao, na težu stranu, na talijansku stranu, uopće doći do samog vrha. I mislim da je to vrijedno spomena. Rijetko to tko može. Ja prva ne mogu. Tako da sam puno ponosna na njega što može. I mislim da to ljudi trebaju čuti.
1: Ali ja sam čula da ste se vi popeli na ovdje, na našu Dinaru, na Sinjal.
3: Jesam na Sinjal, dobro, tu živim.
1: Dobro,
3: i? Pa nije svaki još. Išla sam ja sa njim na planine,
1: dobro,
3: ali baš na velike uspone nisam ja za to. Kad? Nisam još, dok me ne pripremi i ne odvede.
1: Aha, dobro, to je kao neko sad obećanje Stjepane vama. Kako vi doživljavate njegove pripreme? Koliko je odsutan? Koliko zapravo ima žrtve u tome?
3: Pa rekla bi da ima žrtve, ali navikli smo na to, on je stalno po terenima, on je u vojsci, on je stalno na planini. Tako da kada on meni kaže da ide na planinu, ja znam da je on siguran na planini. Znači, gore je. Tu živi, to mu je kao drugi dom. Da mi je bilo lako, nije mi bilo lako. Još kad sam počela čitat sve šta je moguće, šta se može dogoditi, ali dobro, idem, vjerujem mu. Jer znam da ide spreman na to. Da nije spreman, on se ne bi usudio na takav uspon. Mm-hmm. Tako da bitna je ta priprema.
1: Da, to
3: bitna,
1: je
3: bitna, jako.
1: Da, to je istina.
3: I meni i njemu.
1: Oboma treba pripreme.
3: Je, je.
1: Kad se, Stjepane, popnete negdje, tako neki vrh, se javite Mariji ili...
2: Pa, javim se, ali nekad je se bolje ne javiti, nego javiti da nije gotovo.
1: Ta ljubav prema planinama, otkud to? Vi ste rođeni u Kninu, mlad ste čovjek.
2: Pa evo, odgovor vam je svako jutro kad se probudite, pogledate kroz prozor i vidite Dinaru, tako da nema se tu šta puno pričati. Uvijek je bila gore i vukla me da idem prema gore i gore osjećam taj neki mir i uvijek bježim gore, tako da...
1: Uh-huh. Evo, spomenula i Marija, vi ste profesionalni vojnik, to nekako samo po sebi podrazumijeva i izdržljivost i nekakve donošenje bitnih odluka u određenim trenucima. Je li to možda jedan od razloga vašem
2: uspjehu? Pa je, počelo i prije toga, ali naravno to veže jedno s drugim, tako da to samo spajaš ugodno s korisnim.
1: Sad ćemo za koji trenutak se malo odmoriti uz malo glazbe, poštovani slušatelji, pa ćemo nastaviti ovu lijepu priču. Ostanite i dalje uz emisiju Županijom uživo.

0: Županijom uživo.
1: Evo nas ponovo natrag, poštovani slušatelji, u našoj emisiji Županijom uživo. Naši su gosti danas Stjepan Bošnjak, koji se evo prije manje od mjesec dana popeo na jedan od vrhova Alpa Matterhorn. Tu je i njegova zaručnica Marija Radoš, koja učinila da mi znamo za taj uspjeh i da o tome danas govorimo. Stjepane, recite nam zapravo što je prethodilo samom ovom zadnjem usponu. Vi ste se i do sad penjali na mnogo vrhova, osvajali. Gdje ste sve bili?
2: Pokraj nebrojenih uspona na Sinjal, na našoj Dinari, tu je bilo i jako puno uspona na Dinarsku feratu, koja je nažalost zatvorena. Bilo je tu uspona po Bosni, po Hercegovini, prije dvije godine prošao sam jako lijep dio Julijski Alpi, isto jako, jako jedno lijepo područje. Prošle godine uspona Gran Paradiso, gdje sam spomenuo već prije za Matterhorn. Same pripreme za Matterhorn sam radio na Prenju i popeli smo jedan vrh radi visinskih priprema Prisojnik u Sloveniji.
1: Prenju u Hercegovini.
2: Prenju u Hercegovini, uh-huh, tako da. Uh-huh. Tako da, a gdje god ja nešto vidim zanimljivog, tu odem i to se popnem i to je to.
1: Dobro, imate li neku ekipu? Radite li sami ili s nekim, nekog pomagača, nešto? Kako to uopće funkcionira?
2: Pa u Kninu imam ekipu, imam dvojicu prijatelja s kojima uvijek idem, to su, spomenut ću ih, Ive Butković i Goran Radulović. S njima ovdje po domaćim planinama uvijek odemo, uvijek se družimo, a ovo što penje malo ozbiljnije stvari, to su kolege s posla. Uh-huh. Oni isto vole te Alpe, oni imaju još više iskustva od mene, tako da vjerovali smo jedan drugom i usudili smo se.
1: Uh-huh. A reste, molim vas, je li vas ikad strah? Osjećate li strah ili kako uopće rješavate taj problem?
2: Pa strah mora biti prisutan uvijek. Da nema straha, onda to ne bi bilo dobro, jer ako postoji strah, onda si oprezni i onda više brineš o sebi.
1: Uh-huh. Kako se nosite s tim? Je li strah na početku ili na kraju kad vidiš šta sam sve napravio?
2: Pa meni je strah uvijek prisutan. Sve dok se ne vratim ponovo prema autu, jer kada si na vrhu, to je tek na pola puta, znači nema opuštanja nikad.
1: E sad, da vidimo kakvi su dalji planovi.
2: Pa dalji planovi do godine, to skromno uvijek govorim, ako Bog da, Monta Rosa, u najveći vrh Švicarske, Dufour Spitz.
1: Koliko je tamo teško?
2: Pa tehnički ne toliko zahtjevno kao Matterhorn, ali najveća je borba sa tom visinom opet. Uh-huh. Jer malo je veći od Matterhorna, ali mislim da neće biti problema.
1: Da, to vjerujem, Stjepano, s obzirom na sve vaše uspjehe do sada. Međutim, prije toga trebate preći jedan drugi vrh. Marija, kad je sretan dan?
3: Evo sad u nedjelju 13. Nadamo se da će sve proći u redu. Mislim, hoće sigurno.
1: Dakle, vjenčanje u Kninu 13.
3: Je.
1: Rujna, je li tako?
3: Je, tako je.
1: Mm-hmm. Odlično. Je li sve spremno?
3: Sve je spremno. Sve je spremno. Ako Bog da, sve će biti u redu i to je to, naravno.
1: I onda nakon toga možda medeni mjesec ili nešto tako, ili će Stjepan opet na neku planinu, makar i nižu?
3: Pa malo ćemo se strpiti za medeni mjesec. Prvo nam je, broj jedan nam je osigurati naše mjesto za obitelj. Uh-huh. To je gradnja naše kuće u Kninu, da možemo ovdje ostati. To je cilj svega.
1: Da, to nas dovodi do zapravo jednog vrlo važnog pitanja, a to je mlada obitelj. Rođen ste, Stjepane, vi ovdje u Kninu, evo i Marija je tu došla. I želite graditi život u Kninu?
3: Naravno.
1: Koliko Knin nudi mladima?
3: Pa evo, ja mislim da nudi. Ja nisam išla ovdje u srednju školu, on je išao, ali ja sam se nakon srednje vratila ovdje. Uh-huh. Knin mi je idealan gradić za obitelj, idealan. I to je to. Oboje se slažemo sa tim, sa prirodom, sa svime. Opet Knin nudi sve. Nudi i vrtić i osnovnu školu i srednju školu. Dok ne izvedemo našu buduću djecu na pravi put, mislim da im u Kninu možemo pružiti sve.
1: O, to je jako lijepa poruka zapravo u ovoj emisiji. Šta drugo na kraju reći nego zahvaliti se što ste odvojili vrijeme i došli biti gosti u našoj emisiji. Prije svega vam čestitam na vjenčanju, neka vam je sve bude sretno i lijep život pun ljubavi, a vama Stjepana onda još puno, puno uspjeha u daljim usponima. Marija, naravno to se odnosi na vas, možda ako krenete s njim negdje na planinu i to nam javite.
3: Oću, naravno. Čuće se.
1: Čuće se, ali tako. Recite mi još samo za kraj, Stjepane, koliko ima smisla Marija za penjanje, ima li nekog talenta?
2: Pa... čak ima puno smisla, više nego što ona misli. Znači, jako je talentirana, ne boji se ničega, uopće ne zna šta je visina, tako da samo da malo još više volje dobije, išlo bi to njoj jako dobro, ali poradit ćemo i na to.
1: Znači, u budućnosti ćemo vas moći vidjeti zajedno na nekom od evropskih vrhova.
2: Ja se nadam.
1: Hvala vam puno, kažem puno uspjeha u svemu, evo toliko o našoj današnjoj emisiji. Poštovani slušatelji, vama hvala na pozornosti.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Dogodilo se to nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Procijenjena količina iznosila je oko 650 tona, a procijenjena vrijednost nabave 400 tisuća eura. Ugašen je požar koji je nešto prije 15 sati izbio u kutinskoj tvornici umjetnih gnojiva Petrokemiji. Prema riječima povjerenika Sindikata energetike, kemije i nemetala u Petrokemiji Tomislava Vidalina, zapalila se guma na transportnom sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra.
2: Došlo je do zapaljenja transportnog sustava u Petrokemiji. Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva pogoni i da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Zapalila se guma na transportnom sistemu, točnije transportna traka. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije, kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušća, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Bilo je na početku teško zato što je baš došla ova promjena vremena i onaj težak vjetar, jak koji je potpomagao gorenje, ali smirio se vjetar pa i požar stavljen pod kontrolu. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih i da požara više nema. Ugašen je u potpunosti.
1: Cijena barela nafte najviša je u dva mjeseca, premašila je $100 jer su obnovljeni američko-iranski napadi. Američka vojska uništava iranske tankere, a Iran i njegovi jemenski saveznici hutisti uzvraćaju gađajući američke baze i energetsku infrastrukturu u regiji. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je poslije iranskog napada na njihov ratni brod uništilo 5 iranskih tankera i da nastavlja patrolirati regionalnim vodama. Državni tajnik Marko Rubio upozorio je da će se napadi nastaviti.
3: Da, veoma je jednostavno. Iran i dalje pokušava napasti američke ratne brodove. Svaki put kad to učine ili pokušaju, izgubit će tankere. I mislim da ćete to ponovno vidjeti i danas.
1: Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 11 ih je ozlijeđeno u eksploziji koja se dogodila u skladištu oružja i streljiva u sirijskoj sjeverozapadnoj pokrajini Idlibu. Sirijsko ministarstvo obrane priopćilo je kako je riječ o skladištu kojemu se prikupljalo oružje iz rata. Spasilačke ekipe pretražuju mjesto i procjenjuju štetu. Poslušajte za kraj naših vijesti i vremensku prognozu za sutra. Promjenjivo oblačno uz moguću kišu ili pljuskove s grmljavinom, uglavnom sredinom dana te ponovno u noći. Puhaće slabo do umjereno jugo, najniža temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna od 30 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Idemo kolega, 18 sati i točno 20 minuta. Ja se smijem iz razloga što ne znam kako ću iščitati cijeli ovaj članak. Nemojte se smijati, možda pogrišim koju riječ, ali evo daću od sve od sebe da to bude onako kako treba. Cole, dugogodišnji urednik kultne američke radiopostaje KXPN, je izabrao 23 hrvatska glazbena imena koja su završila na 4 strane vinila Croatia on the Move, limitiranom izdanju Ureda za izvoz glazbe Hrvatska V Move Music Croatia. Pred Kevina Cole'a stavljen je širok katalog suvremenih domaćih izvođača s internacionalnim ambicijama. Selekcija je u potpunosti prepuštena istančanom uhu čovjeka koji je gotovo 2 desetljeća oblikovao programsku viziju kultne postaje KXPN iz Sjetla, pretvorivši je u globalni autoritet za otkrivanje novih talenata. Cole je katalog preslušao i na posljedku prosijao 23 imena koja su završila na 4 strane vinila Croatia on the Move. Na izdanju se nalaze Abop, Bad Daughter, Čuj, Daliborovo granje, Djeca, Eter, Free Kind, Idem, Irena Žilić, Jonathan Kries, LHD, bivši Bambi, Molesters, Nemanja, Neon, Lies, Nipple People, Pocket Palma, Porto Morto, Sara Renar, The Muse Rush, Tidal Pool, Trokut, Žen i Živa. Ovo je bio nekako najproblematičniji dio za iščitati. Ne znam kolega, je li to bilo po PS-u? Bilo je dobro. Ok, hvala. Prolazno. U Kolovu izboru susreću se rock, pop, elektronika, jazz, eksperimentalna i alternativna glazba, izvođači različitih generacija, iskustava i estetike. Upravo zato Croatia on the Move nije pokušaj definiranja hrvatske scene, nego pogled na nju izvana kroz neovisan glazbeni filter koji je cijelu karijeru posvetio traganju za novom glazbom, kako napominje Ured za izvoz glazbe Hrvatska. Taj ga je put vodio od legendarnog minneapoliškog First Avenue-a, gdje mu je za DJ Pult svoje neobjavljene snimke na provjeru donosio Prince preko utjecajnog alternativnog radija i 6 godina rada na razvoju Amazonove glazbene trgovine, sve do, kako se ono kaže, KXPN-a. Na posljedku ga je doveo i do Hrvatske, u čijoj je glazbenoj sceni prepoznao širinu i zrelost vrijednu međunarodne pozornosti. Za V Move Music Croatia, koji posljednjih godina kontinuirano gradi prostor za domaće izvođače izvan naše granica, fizičko izdanje i suradnja s Colom bili su logičan nastavak toga rada, ali jedan od najambicioznih koraka u tom smjeru. Ne znam da li ste vi zapamtili ova sva tri izvođača koja smo spomenuli tijekom iščitavanja ovoga teksta. A neke od njih ćemo čuti u nastavku našeg programa. Slušamo Nipple People i LHD.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: A što kod nas u našem dnevniku piše? Pa piše da smo evo na kraju našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji, da smo vam dužni prenijeti još sljedeće informacije kada je u pitanju izvješće HAK-a. Kolnice su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji i kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da, kao i inače, prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Sretan i siguran put vam želimo. Evo, glumili smo HAK sada u odjevi našeg današnjeg druženja. Ostalo nećemo glumiti, nego idemo onako redovito. Idemo čuti kako će vrijeme biti sutra i narednih dana. To će nam reći Ranko Ševeljević.
1: Sutra u četvrtak očekujemo nešto oblačnije vrijeme, tako da će biti promjenjivo oblačno. Na sjeveru Dalmacije i tu za obalju ponegdje može biti nešto malo kiše ili po koji pljusak s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano, u noći ponegdje na moru i jako jugu, i temperature zraka bez veće promjene ili će za koji stupan pasti. U petak nas očekuje, kako sad stvari stoje, najlošije vrijeme, bit će oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavino, ponegdje tih oborina može biti i dosta, tako da očekujemo u stvari obilnije oborine u petak, izraženije pljuskove s grmljavinom, puhaće umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar koji će od sredine dana okretati na sjeverni i sjeverozapadni, to prvo tu na sjeveru Dalmacije, i uz te sjeverne vjetrove temperature zraka bi trebale pasti, tako da će biti osjetno svježiji.
0: Evo, nadam se da ste svi spremni za te vremenske promjene. Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja za koje je glazbu birao Nena Tisa i s vama su u 13. sati u programu Hrvatskog radio Knina bili Lovrečević i Ivana Kustura. A sada vam svima želimo ugodnu i lijepu večer. Do slušanja.

0: 19 je sati. Dnevnik. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: USKOK objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu. I kod Benkovca pronađena mikroplastika. Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću.
1: Femicid u Slatini, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć u policijskoj postaji, provešće se izvanredni nadzor.
0: Gorjelo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
1: Izvanredni izbori u Srbiji održat će se 25. idućeg mjeseca.
0: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: USKOK je objavio nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivše kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta, što upućuje na to da se proširila u okoliš. Mještani su uznemirani. Više Filip Uzov.
2: USKOK je tako objavio nove dokumente o ilegalno odlaganom otpadu. Osim u Gospiću, objavljeni su i podaci o novoj lokaciji u Benkovcu. Lokacija je bivši kamenolom u Benkovačkom selu u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su problemi mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek kilometar i pol od centra Benkovca, pa neću da je današnje zabrinute reakcije stanovnika.
3: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
4: To nije u redu. Trebalo bi što prije.
5: Maksimalno, od ljudi do životinja.
2: A s obzirom da je benkovački slučaj povezan s istim ljudima koje USKOK tereti zbog Gospića, neki nisu previše začuđeni ovakvim raspletom.
3: Pa ponešto nosiš, onako sakriješ nešto malo, pa te uvate, a ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidilo.
2: Stručnjaci smatraju da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša zbog ovih nalaza. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
6: Da se zaštiti u biti od ovog kiša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti ovaj taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće prije se vrši sanacija.
2: Dobra je vijest kako se ipak većina posljedica može otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Tu su koraci već učinjeni, naglašava zadarski župan Josip Bilaver.
7: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, onda za zaštitu okoliša, županije, grada.
2: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću nakon što je odabrana tvrtka Tabak grupa povukla ponudu. Istodobno USKOK je objavio i novi izvještaj o ilegalnom otpadu u Gospiću. U podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu pronađene su PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije, no u razinama koje ne upućuju na dramatičnu ugrozu, piše to u mišljenju Zavoda za javno zdravstvo. Ističe se međutim da je voda za piće iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. Željka Mandić.
8: Na ilegalnom odlagalištu u Gospiću i u podzemnim vodama u neposrednoj blizini pronađene su takozvane vječne kemikalije, one koje se u prirodi i ljudskom tijelu gotovo nikad ne razgrađuju. Zagađenje je ipak manje nego uz usporediva odlagališta otpada u svijetu.
9: Koncentracije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem rasponu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
8: Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističu iz zavoda. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 do sad uzeta uzorka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obavještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, što će obaviti hrvatska podružnica tvrtke Kostak, najavila je u našoj mreži Prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
10: Traje rok mirovanja, mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
8: Hoće li prekrivanje biti dovoljno? Evo što o zabrinutosti da se i u zemlji gdje je zakopan otpad mogu ispirati opasne tvari, kaže stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja.
11: Tehnički fakultet je imao dva hidrogeologa koji su utvrdili da je podnožje relativno nepropusno, znači sastoji se od gline, ima jedan procjep prema istražnoj bušotini, jedan prema kojoj se cijedi utvrđeno zagađenje, prema drugoj bušotini nizvodno isto to zagađenje je zanemarivo. Znači vrlo velika vjerojatnost je da voda iz vanjskih izvora neće više ulaziti u otpad.
8: A građanima čini se nije prihvatljiva ni obrada otpada u njihovoj blizini. Nakon što su se Zaprešićani pobunili da Tabak grupa u svojim zaprešićkim pogonima sanira otpad, ta je tvrtka predložila sanaciju na samom odlagalištu. No ponovno se dogodio obrat. Tabak grupa ponudu je povukla, pa je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću.
12: Slučaj u Gospiću otvorio je i šire pitanje. Kako se u Hrvatskoj gospodari otpadom, jer je diljem zemlje velik broj mjesta na kojima se nepropisno odlaže? Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je u našoj emisiji A sada vlada da će se morati graditi moderna postrojenja za obradu otpada.
13: Mi ćemo trebati na području Hrvatske naći odgovarajuće energane, ja ih ne bih ni zvao spalionicama, nego energanama, koji onda mogu poslužiti za toplinsku energiju, stvaranje energije, a s druge strane, na taj način ćemo zbrinjavati tu vrstu opasnog otpada i mi ćemo to morati promijeniti svijest. Nećemo moći baš sve svakog dana na svakom mjestu Hrvatske protiviti se takvim postrojenjima.
14: Dnevnik.
1: Težak zločin u Slatini, 40-godišnji muškarac kasno sinoć ubio je svoju 5 godina mlađu suprugu, uhićen je na mjestu zločina te otprije poznat policiji. Žrtva je i neposredno prije tragedije tražila pomoć, zbog toga je glavni ravnatelj policije poslao stručni tim i izvanredni nadzor u tamošnju policijsku postaju. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte što su za HRT rekli mještani.
15: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
16: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao, ne znam što bi rekla, strašno. Ovo nije prvi put da se dešava, nemam komentara.
17: Katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava. Stalno se dešavaju ubojstva i više, ne znam kad će doći kraj tome, ali vjerojatno nikad, nažalost.
1: Ugašen je požar koji je nešto prije 15 sati buknuo u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnoge vatrogasne ekipe. Zapalila se guma na transportnom sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra. Povjerenik sindikata energetike, kemije i nemetala u Petrokemiji Tomislav Vidalin.
18: Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva i pogoni, da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije, kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušca, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih.
1: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen na američkom tržištu. Američka vojska uništava iranske tankere, a Iran i njegovi jemenski saveznici hutisti uzvraćaju gađajući američke baze i energetsku infrastrukturu u regiji. Više Danja Dubravac.
19: Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je poslije iranskog napada na njihov ratni brod uništilo 5 iranskih tankera i da nastavlja patrolirati regionalnim vodama. Državni tajnik Marko Rubio upozorio je da će se napadi nastaviti.
9: Da, veoma je jednostavno. Iran i dalje pokušava napasti američke ratne brodove. Svaki put kad to učine ili pokušaju, izgubit će tankere. I mislim da ćete to ponovno vidjeti i danas.
19: Iranska vojska objavila je snimke ispaljivanja projektila i bespilotnih letjelica na plovila i američku bazu u Jordanu, kojima je odgovorila na napade, a na državnoj televiziji objavljeno je priopćenje revolucionarne garde, u kojem se tvrdi da su pogođena i jako oštećena i dva ratna broda.
20: Također gađano je bilo i 10 brodova koji su kršili propise koji su uz poticanje i potporu američke terorističke vojske namjeravali proći kroz zabranjenu i nesigurnu zonu Hormuškog tjesnaca. On je pod nadzorom i upravljanjem sposobne i hrabre mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde.
19: Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da njihovi brodovi nisu pogođeni, a Britanski ured za pomorsku trgovinu potvrdio je da nekoliko trgovačkih brodova u Perzijskom i Omanskom zaljevu jest, ali da se još ne zna ima li žrtava i izljevanja nafte. Iranska revolucionarna garda u međuvremenu je objavila da širi ograničenje plovidbe i iza Hormuškog tjesnaca na dijelove Omanskog zaljeva i Arapskog mora. Cijena barela nafte najviša je u gotovo 2 mjeseca i raste na svim tržištima.
12: Srbijanski predsjednik Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. sljedećeg mjeseca. Objašnjavajući odluku rekao je da je Srbija prijašnjih godina prošla teško razdoblje, no i da je njegova vlast uspjela sačuvati mir i stabilnost. Ipak priznao je da su proteklih godinu i pol obilježila velika politička previranja u zemlji.
21: Da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni? Jer je skupština prethodna formirana saziv u decembru 2023. godine. Da nije ovakvih tenzija, da nije ovakvih političkih razmimoilaženja i sukoba, svakako da ne bi bili potrebni. Svako odlaganje bi ugrozilo i Expo, rekao bih i opstanak demokratije kao najboljeg oblika političkog režima u našoj zemlji. A na kraju, vaša odluka je glas Boga i odluka naroda mora da se poštuje.
12: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuni je to zaokret slovenske politike, koja je u vrijeme vlade lijevoga centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi, a premijer Janez Janša najavio je i da će povući priznanje Palestine.
1: Ministar Saru u Ljubljani odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze, koji su prošlog mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
12: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze, naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti, nikoga nećemo priječiti da ode. Izrael je vrijedan strateški partner i mi smo ti koji branimo sigurnost Europe, izravno i neizravno. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju. Norveška je minutom šutnje na pokopu Haralda V. odala počast pokojnom kralju, koji je umro 28. prošlog mjeseca. Nakon što je napustila kraljevsku palaču, pogrebna povorka s ljesom prošla je ulicama Osla, gdje su se okupile tisuće Norvežana. Harald će počivati u sarkofagu vrijednom 1.700.000 eura, čiji izgled ostaje strogo čuvana tajna. Na posljednji ispraćaj stigli su mnogi strani političari i predstavnici kraljevskih obitelji.
14: Dnevnik.
1: Nastavlja se ulaganje u modernizaciju i opremanje Hrvatske vojske. Potpisan je ugovor o nadogradnji vojno-komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s francuskom Thales grupom i domaćim odašiljačima i vezama. Ugovor je vrijedan 41 milijun eura i poboljšat će komunikaciju Rafala. Ministar obrane Ivan Anušić i glavni izvršni direktor odašiljača i veza Denis Nikola Kulišić.
22: Ono što nemamo iz vlastite proizvodnje, ono što kupujemo ili što dobavljamo od strane naših partnera i saveznika, uključena je i hrvatska industrija. To je po meni najbitnije naglasiti, tako i odašiljači i veze su postali partner Thalesu. Prijenos tehnologije je u tijeku i on se već kao takav radi.
23: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala, koja se radi sukladno NATO standardima. Isporuka opreme je tvrtka Thales. Što mi nemamo proizvodnju te opreme, znači mi Ministarstvo obrane je kupilo te Rafale, ali mi kao odašiljači veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4, to je sustav gdje bi ga mogli mi nuditi ostalim zemljama koje će nabavljati Rafale.
1: U Gospiću je obilježena 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, jedna od prvih zajedničkih akcija Hrvatske vojske i specijalne policije, javila se Marina Buka.
0: Više od 700 dana Gospić je bio pod napadima s područja Medačkog džepa. Upravo je prekid te ugroze bio jedan od ključnih ciljeva operacije koju su hrvatske snage pokrenule u ranim jutarnjim satima 9. rujna 1993. Oslobađanje okupiranog područja i potiskivanje neprijatelja dalje od Gospića. O pripremi i zahtjevnosti ove operacije govore umirovljeni brigadir Milan Kosović, tadašnji ratni zapovjednik domobranske bojne Gospić, i Ivo Loborec, pripadnik specijalne policije varaždinskih roda.
3: Mi smo imali malo za pripremanje, malo vremena, ništa, ja sam samo obučio, odredio vojsku koja će ići u napad na djelovanje.
4: Znači, mi smo mjesecima prije toga bili iznad Gospića gore na Visočici, nakon toga smo se polagano svaka smjena spuštali dole prema Divoselu, prema selu Pjevaču, i onda smo jedno dočekali to jutro.
0: Poruku zajedništva s današnjeg obilježavanja poslao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
5: Sudionici vojno-redarstvene operacije Medački džep prije 33 godine ispisali su najsjajnije stranice naše novije hrvatske povijesti. Na poseban način i danas iskazujemo zahvalu i poštovanje.
0: Jer iza svake obljetnice ostaje ista poruka, pamtiti one koji su branili zemlju i čuvati mir za koji su se borili.
12: U Grabovici, sjeverno od Mostara, obilježena je 33. godišnjica ubojstva 33 hrvatskih civila koje su počinili pripadnici armije BiH. Najmlađa žrtva imala je 4 godine. Za posmrtnim ostacima 17 civila još se traga. Za pojedinačna ubojstva osuđeni su pripadnici prvog korpusa armije BiH, koji su iz opkoljenog Sarajeva poslani na to područje. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i zapovjednu odgovornost nitko nije odgovarao.
1: Sport. I studija drugog programa, Davor Lulić.
24: Na Dijana Nevisa Češka prema licu hrvatskog reprezentacije.
25: Pozdravimo sada slušatelje Dnevnika na našem prvom programu. Rukometaši Zagreba krenuli su u novu sezonu Lige prvaka, u areni gostuje Celje, a izvijestit će Marko Šivak.
24: Završnica je prvoga dijela, 24. minuta, Zagreb vodi po treći put u ovoj utakmici s 4 zgoditka prednosti, 11-7, upravo su Celjani postigli svoj 8. zgoditak i smanjili na 3 gola razlike. Ostali su gosti u 20. minuti bez Lucijana Korošeca koji je zaradio izravni crveni karton zbog izlaska u lice rukama našeg reprezentativca Dijana Nerisa Češka. Najkonkretniji u Zagrebovim redovima Štrlek s 3 postignuta zgoditka kod gostiju. Aljuš Anžić ima jedan gol više, dakle 4 na svome kontu. Zagrebov vratar Kastelic na 5 je obrana koliko ima i njegov kolega sa suprotne strane Gaberšek. Zagreb s 8 novih igrača od kojih su sedmorica u sastavu i novim trenerom Hrvojem Horvatom ima dopadljiva ulazak u novu sezonu Lige prvaka koja se igra po novom sistemu. 4 su momčadi, prve dvije nakon 8 utakmica će proći dalje.
25: Večeras se na rasporedu 6 utakmica prvog kola nogometne Lige prvaka. Pola sata već igraju Barcelona i Feyenoord. 2-0 vodi Barcelona, pogodcima Rafinha i Adeyemija. Te Stuttgart i Viking, 2-1 je za Njemce. Demirović 2 pogotka, a Tripić za Norvežane. Od 21 sati igrat će Paris Saint-Germain i Slovan, Napoli i Arsenal, Liverpool, Atletico Madrid i Sporting Galatasaray. Kod nas odigrano je 9 utakmica, 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ali ostalo ih je 6 jer je u Sisku Segesta iznenadila i s 3-1 pobjedila Osijek. Dinamo nije imao problema u Ivankovu, 4-0 protiv Bedema, 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. Varaždin 4-0 u Unešiću kod Zagore, uskok Klis Gorica, tu je bilo 1-1 nakon 90 minuta, ali u produžetku Gorica je slavila s 3-1. Slaven Belupo uvjerljiv kod hrvatskog Dragovoljca 5-0, Lokomotiva 2-0 protiv Tomislava Donjim Andrijevcima, Vukovar Cibalija 1-0, Slavonija Požega Oriolik 4-0, Orijent Mladost Dralovi 2-1, od 20 sati igraće Koprivnica i Rudeš. Toliko o sportu, za slušatelj Dnevnika.
14: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
2: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo i pretežno oblačno, te u unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30.
6: Dnevnik.
7: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: USKOK objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu i kod Benkovca pronađena mikroplastika. Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću.
10: Femicid u Slatini, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć u policijskoj postaji, provešće se izvanredni nadzor.
8: Gorilo u Kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
10: Izvanredni izbori u Srbiji održat će se 25. idućeg mjeseca.
8: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredio i vodio, uredili Marijana Mišura i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Proteklih smo tjedana potreseni razmjerima ekološke krize, otkrivanjem ilegalnih deponija, rastom svijesti o zagađenju okoliša i trajnim posljedicama nemara prema zemlji koja život znači. Nije slučajno da su se sve te informacije i poruke slile u javnost baš u vrijeme kad crkva govori o skrbi o stvorenom svijetu. Papa Lav je prigodnu poruku za svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu naslovio riječima iz knjige proroka Izaije. Mačeve će prekovati u plug, a koplja u srpove. Tim riječima ističe se povezanost rata i ekološkog razaranja. Oni stoje u korijenu vapaja ranjenog svijeta. Svjedoci smo da rat ostavlja rane ne samo na ljudskim tijelima i dušama, nego uz ljudske žrtve donosi društveno i ekološko razaranje, čije posljedice traju naraštajima. Sjetimo se Hirošime. Bilo koje gratišta koje desetljećima nakon neke epske bitke u sebi skriva mine, ubojita sredstva, zračenja, uništeni ekosustavi, onečišćen zrak, zagađena voda, nemogućnost uzgoja zdrave hrane. Sve to na kraju produbljuje siromaštvo i nejednakost. Akumulira agresiju i nezadovoljstvo, stvara neprijateljstvo među ljudima te se konačno opet rađaju novi sukobi. Papa Lav poručuje da je konačni razlog te duhovne i prirodne katastrofe u ljudskom srcu. Jer čovjek koji nema osjećaj za granicu i u sebi hrani želju za vladanjem nad drugim ljudima, ne može biti sretan. Sam je sebi oduzeo put do sreće u trenutku kada je život stavio na put novca i na put dobitka, na kojem je spreman pogaziti svačije dostojanstvo radi vlastite dobiti. Još je papa Benedikt XVI. Govorio o vanjskim i unutarnjim pustinjama. Ono što je slomljeno oko nas, na neki način je slomljeno i u nama. Rješenje ekoloških kriza mora biti sustavno, tehnički napredno, pravedno, bez stvaranja novih smetlišta ili prekrivanja starog smeća novim folijama. Kao što se smeće u čovjeku ne može prekriti folijom, ne može se ni u prirodi sakriti od pogleda. Nešto ne može postati ništa, podsjeća nas i zakon termodinamike. Zato nema pravog rješenja ekološke krize bez unutarnjeg ekološkog obraćenja. Papa Lav nas poziva da se snage koje se ulažu u rat preusmjere prema cjelovitom ljudskom razvoju, prema borbi protiv siromaštva, prema zaštiti dostojanstva i pomirenju naroda. U svijetu postoje tri ekosustava. Ekosustav stvorenog svijeta, ljudskih odnosa i ljudskog srca. A mir, kao odraz sklada stvorenog svijeta u međuljudskim odnosima, ne može se postići prekrivanjem ljudi nepropusnom folijom, već istinom, dijalogom, strpljivošću, pravdom, milosrđem, brigom i ljubavlju. Tek ako živimo u istini i pravdi, pustinja našeg svijeta moći će postati vrt. Naše će podijeljenosti postati zajedništvo, a nasilje, kojem je srce sklono, prepustit će mjesto miru. Voda, o kojoj ovih dana puno pričamo, prepuštena je, kao i sve u prirodi, do određene granice čovjekovoj skrbi. A upravljanje vodom nije tek prostor financijskih i strateških odluka, već duhovni poziv pred kojim čovjek mora ponizno stajati, diveći se snazi, ljepoti i čistoći vode, bez koje nema života. Sveti Franjo je vodu nazvao sestrom, poniznom, korisnom i dragocjenom. Mi se vodom razbacujemo i u nju ubacujemo smeće. To nam govori nešto i o odnosu koje imamo prema sebi. To znači da u životu nismo prepoznali nikakvu ljepotu, zato se o njoj i ne znamo brinuti. To pak znači da naše oči nisu otvorene za Božje darove, a takav stav može biti odraz sebičnosti, neznanja i gluposti. Jer svi volimo darove, svi volimo dobre stvari, a stvar je duhovne zrelosti prepoznati svoje mjesto i odgovornost prema stvorenom svijetu, prema zemlji iz koje smo satkani i u koju ćemo se vratiti, po mogućnosti bez nerazgradive plastike i teških metala u sebi.

glave, ne mogu uteć od sebe.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, ako želite što god upisati u kakvu knjigu, bavit ćete se knjiženjem. Hoćete li zato ići knjižaru? Knjižar se svakako bavi knjigama, ali rječnik precizira, to je vlasnik knjižare ili trgovac knjigama. Osim toga, knjige kojima se bave knjižari već su ispunjene i u njih se ništa ne upisuje. Dapače, uvijek su nas učili da se ne šara po knjigama. Zato za glagol knjižiti školski rječnik hrvatskog jezika precizira da on znači upisivati u poslovne knjige. Čuli smo i za glagolsku imenicu. Kad se knjiži u poslovne knjige, onda je to knjiženje. Zanimljivo je da tu riječ ni u jednom rječniku koji smo pogledali nismo našli kao posebnu natuknicu, ali s obzirom na knjigu, nedvojbeno možemo zaključiti da ona u osnovi mora imati nja i da ne može biti knjiženje.
3: Kakva je to debela knjiga?
4: Ti dolaziš iz daleka. Opisat ćeš mi svoju planetu.
3: Imam jednu ružu.
4: Mi ne bilježimo svijeće.
3: Ali zašto? To je baš najljepše.
2: Ovo su naravno Mali princi, geograf iz naše fonoteke iz radiodrame iz 1980. godine, ali slično bi bilo da je svoju ružu Mali princ poželio upisati u kakav zemljišno-knjižni odjel ili katastar. Usput budi rečeno, to dvoje nije isto.
5: Pojednostavljeno, katastar upisuje i opisuje nekretnine, a zemljišno-knjižni odjel pravo nad opisanim nekretninama.
2: Sve to tek je uvod u problem s kojim nam se javio slušatelj, očito baveći se kakvom hrpom službenih papira. Uočio je ukupno 22 načina na koja su skraćeni nazivi zemljišno-knjižni odjel, katastarska općina ili katastarska čestica, u svim mogućim kombinacijama velikih i malih slova s točkama i bez njih. Puna riječ zemljišno-knjižni jedna je riječ, ali kako se pišu kratice?
6: Piši, piši ko nekad, piši, iako vani.
2: Pravopis propisuje, a Narodne novine potvrđuju. Broj je BR s točkom. Katastarska čestica K točka Bjelina Č točka. Zemljišna knjiga Z točka Bjelina K točka. A zemljišno-knjižni uložak ZK točka Bjelina UL točka. Sve malim slovima. O zemljišno-knjižnom odjelu pravopis ne piše ništa, ali kako je to službena administrativna jedinica, primijenit ćemo pokratu, kao i u slučaju tvrtki, udruga i sličnog. ZKO, sve velikim slovima, bez točke. Tako, kažu naši stručni savjetnici, potvrđuje i praksa.
7: Još samo biljeg i možete završiti epizodu.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Reber. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: trending.
1: Mi smo trending i evo nas opet u trendingu, nova sezona, novi gosti, isti voditelji. Večerašnja gošća nam je Ljubica Uvodić-Vranić, cijenjena psihologinja, autorica, pa i naša kolegica na radiju. Dobro nam došli i hvala što ste nam došli.
2: Hvala što ste me zvali, baš sam vesela radi toga.
1: Evo odmah da krenemo žestoko sa jednim jakim pitanjem. Koji je smisao života?
2: Ja mogu reći koji je smisao moga života, najbolje. Tako, jer ima jedna osoba koju jako dobro poznam. Mislim da sve ono što u toku našega života čujemo od dragih ljudi koji nas pouče, od dragih ljudi koji nas vole i podržavaju, od svega toga što smo naučili u životu, možemo napraviti jednu komunikaciju s drugim ljudima i obogatiti jedan ljudski susret. Mislim da je to smisao života, kratko rečeno.
1: Međusobno bogaćenje u biti.
2: Tako je.
1: I darivanje.
2: Misliš drugačije, obogaćuješ me. Rekao si mi ili rekla si mi nešto što ja nisam znala ili osjetila sam da ti je sada ovo drago, pa sad ja znam kako ću dalje. Ili malo sam se prešla, sad ću ja to popraviti.
1: I tako snaži.
3: Jeste li zato krenuli imati predavanja? Mi znamo, naši slušatelji možda i gledatelji naravno možda ne znaju, ali vi dosta često držite predavanja, imate i svoj kanal koji imate u principu samo da bi predavali nekakve određene lekcije ljudima. Jeste zato krenuli? Da bi obogatili druga?
2: Da. Držala predavanje, ajde da kažem, 26 godina u udruzi Petkom u pet. I onda, tad je bila po prilici četvrta moja knjiga izlazila koja se zove Avantura promjene. I ovan sa Radio Splita me pozove. I dok je bila glazba, ona se prevari i pita me šta bi vi htjeli da vas ja pitam. Sad ću ja vas pitat jel vam žao Splita, jer vam fali Split. Ja kažem, nemojte me dušo to pitat, nego vi mene pitajte šta bi vi htjeli u Splitu. A tad je već postala udruga Petkom u pet jedno 18 godina. I ona mene, kad je završila glazba, pita šta bi vi htjeli u Splitu. A ja kažem, ja bih htjela u Splitu osnovat jednu udrugu koja bi se zvala Petkom u pet, u subotu u pet, u Splitu. To može samo u Splitu da petak bude u subotu. I kako sam se ja u tome trenutku sjetila, tu večer na promociji moje knjige su došle dvije žene koje rade u knjižnici sa svojim vizitkama da mi kažu da mogu u njihovu knjižnicu dolaziti subotom. I onda sam ja počela dolaziti jednu subotu i u Split, jel? I držala neka predavanja i zapravo svaki put se razveselila što će biti neka tema koja mene zanima i što ću je prenijeti ljudima koji me slušaju. I to je, jednom je, toliko ih je puno bilo, a bila je bura i onda je, bilo je zima, oni su napunili dvoranu i još su stajali pred otvorenim vratima po buri. I ja sam, poslije me neko slikao to sve i sad sam ja to stavila na svoju vizitku da im se zauvijek zahvalim za taj trenutak. Da je toliko ljudi došlo, pa znate, ono, čut šta ja, eto, sad sam se zametnula glavom pa imam reći. Mi ljudi jedni druge obogaćujemo i mi jedni druge učimo i mi jedni drugima govorimo šta se ne smije. I šta ne bi nikako trebalo. I to što se događa između nas ljudi, to je, ja mislim, najvažnija stvar.
1: A evo, kažete da pokušavate obogatiti druge ljude. Koliko su mladi obogatili vas, pogotovo u zadnje vrijeme, i koliki susret imate sa mladima?
2: Pa ja moram reći da više k meni dolaze ljudi koji su srednje dobi ili stariji, ali naravno svaki susret sa mladim čovjekom je meni poseban izazov, jer ja vidim tu veliku razliku. Ta je tu jednu... Kad sam ja bila mala, ja sam bila poučena i suzdržana, i ja ne bih rekla ono što oni kažu u 5 minuta, u 5 sati. Jel? Mladi ljudi danas koji uspiju ostvariti neki kontakt sa mnom zbog ko zna kojih sve razloga, zato što su ih možda roditelji doveli jer nisu ih imali gdje ostaviti, ili tako, ima raznih situacija. Slušat šta danas djeca govore i koliko se čude svijetu okolo, to je meni nešto jako dragocjeno. Ja mislim da smo mi u njihovim godinama toliko toga propustili, jer smo bili sramežljivi, jer smo mislili da ne treba sve pitat i ne bi ja gnjavila, znate, a oni gnjave.
1: Znači ipak se slažete možda sa, ljudi često stariji pogotovo znaju gore, da su mladi antisocijalni ili da se puno manje druže baš radi tih društvenih mreža, svi su na mobitelu.
2: Ma društvene mreže su propast, da. Ali mladi koje imate prilike dobiti u kontaktu, jeli, mislim, i tu taj raspon, jeli, to šta oni svašta znaju, šta će vas oni svašta pitat, pogotovo kad vide da ste vi neko ko će odgovoriti, jel?
1: O
2: tome se radi, jeli, radi se uvijek o odnosu, jeli, ja ne govorim o mladim ljudima, nego o mojem iskustvu sa mlađima, a to iskustvo je a neprocjenjiva stvar, jeli? Jer to kako oni vide stvari, kako se oni usude reći, kako oni pitaju, kako se oni zanimaju kad ih dobijete za tu vrst komunikacije. Jeli? Kad se dogodi komunikacija između dvoje ljudi, a oni su različiti, puno različiti, onda je to kao jedan prasak, kao jedan vodoskok. Čudesa.
3: Evo, i sami ste definirali nas malo mlađe kao dosta buntovne ljude koji želimo napraviti neku promjenu.
2: Koje želimo?
3: Napraviti nekakvu promjenu.
2: Aha.
3: Mislite li da je u Hrvatskoj tema mentalnog zdravlja i odlazak psihologu ili psihijatru i dalje tabu? Ili se nekakva stigma ta promijenila?
2: Nažalost, je toliko... Mi nemamo dovoljno stručnjaka koliko ima mladih ljudi kojima bi sad, danas, hitno trebalo da obave takav neki razgovor, bar jedan, bar da počnu nešto, bar da se dijagnosticira o čemu se radi. Mislim da je jako malo kod nas ljudi koji rade u tim strukama, i da je, nažalost, evo, kad uzmete na primjer jednu bolnicu koja je ujedno i ambulanta blizu Britanca, poviše Britanca, jeli, za mentalno zdravlje, to je prvo mala ustanova. Drugo, tamo se različita djeca sa različitim dijagnozama, kad dođu na red, educiraju, pomaže im se. Ima puno problema, više problema nego što ima mjesta, situacija, ljudi koji su educirani za to, i nema specijalizacije. Nema da imamo jednu zgradu gdje su samo ovi koji dolaze zbog toga što su anoreksični jer misle da je to dobro, jeli? Ili anksiozni ili, ili različite dijagnoze, sve na jednome mjestu i teško uopće i dođeš do tamo. Šteta.
1: Što je zanimljivo, jer ima jako puno prijava na fakultet psihologije u Zagrebu, jedva se upada, a ipak nema.
2: A ima puno posla za psihologe, ima puno posla i meni je drago da ima puno prijava i da se mladi ljudi interesiraju za to prekrasno zanimanje, jeli? Jer ja mislim da ako naučiš još, ako imaš dara, a još naučiš nešto na fakultetu, onda možeš zbilja pomoć drugom čovjeku, a šta ima važnije?
1: Ništa. Ali evo danas sve više i više se pomaže ljudima, sve više i više se ljudi dijagnosticiraju. E sad, mislite li, u prošlosti kažu nije bilo depresije, nije bilo ovakvih problema, mislite li da je to do toga jer stvarno nije bilo tih problema ili se ljudi jednostavno nisu dijagnosticirali?
2: Pa mislim da se puno manje dijagnosticiralo i mislim da se uopće, ja kad sam vidjela prvi put psihologa koji je psihologinju koja je došla predavati u gimnaziju u koju sam ja išla, to je meni bio prvi kontakt uopće sa tom riječi psiholog, psihologinja, što ona govori. Mislim da mi uopće cijeli jedan svijet koji se otvara kad počnete se, kad pročitate jednu jedinu knjigu iz psihologije, a kamoli 10. Mislim da se, da su to teme o kojima se nije govorilo i da su to problemi koji se nisu jednostavno niti ime imali. On ti je, znaš, malo čudan, jeli? Malo je povučen. Ona ti je malo divlja, jeli?
1: Malo je sretan, bil...
2: zeza se. To su neke laičke dijagnoze, mislim, koje su se onda davale, uopće to nisu bile dijagnoze, to je tako bilo odoka reći za nekoga da je ovakav ili onakav, a danas se prvo se ide u školu pa se nauči nešto, jeli? Onda se vjerojatno i surfa po internetu pa se svašta nešto i tamo nađe i ljudi žive, naši roditelji nisu radili, otac i majka, kao što danas svi roditelji rade, obično oboje rade, pa onda radi, ne znam, od 9 do 5, pa onda nema ovoga instituta, baka, djed, nema velike obitelji, pa mislim, ima puno se stvari promijenilo u ovome mome kratkome životu, jeli, kad ja usporedim kako sam ja, kad sam ja bila mala, kako smo se mi ispred kuće igrali, ispred kuće, jel? Mislim, ja ne znam da li sam ikad vidjela u Zagrebu da se ono grupica djece baš ispred kuće igra ili da se možda cijelo jedno ljeto provede tako da se poslije mora ostane ispred kuće. Mislim da je sada dijete neko koga majka ili otac ili čak plaćena osoba vodi tamo gdje on ide na ove i one aktivnosti, a da je ta jedna zajednica.
1: Uzeta ta odgovornost da se možda i samo snađe u nekim društvenim situacijama. Svugdje ga se vodi.
2: Da, vodi, da. I to, i svugdje ga se vozi. I to se ne samo djecu danas vozi, nego se danas djecu stavljaju u taksi da ga taksi vodi u školu. Tako da ni ono kratko vrijeme što bi bio sa roditeljima do ga voze na posao. A kamoli kako su nas za ruku i polako i šta smo mi sve mogli pričat i šta sam ja sve mogla moju majku pitati, a šta danas, na primjer, može jedno dijete pitati svoga zaposlenog, prezaposlenog i umornog roditelja.
3: Da. Kako onda u stvari mislite da tako jedan ubrzan život i tako jedna socijalna distanca, ajmo to tako reći, obitelji, utječe na nas mlade, ali i na roditelje?
2: Pa mislim da roditelji ne uživaju u onoj mjeri u svome roditeljstvu, takvi prezaposleni. Ima jako puno roditelja koji rade na tri mjesta, jel? I ima, što je još možda teže, roditelja koji ne radi, pa onda zbog toga ima i itekakvih poteškoća i traži posao i gubi više vremena nego onaj zaposleni, jel? Mislim da je taj kontakt koji imamo sa djecom, ja sam gledala, to mi je uvijek strašno, znate, kad gledam prvo kako kolica izgledaju, današnja kolica. Današnja kolica izgledaju tako da dijete ne gleda onoga koga gura, nego gleda napred. A majka ne vozi, ne gura kolica s obe ruke, nego samo s jednom, jer u drugoj drži mobitel. Znate, ja kad vidim takvu sliku, ja sam mislila, imam majku, ima i krasna kolica, ali fali mu 5, učini 6.
1: Jel mislite da onda možda, evo, takvo odrastanje gdje su roditelji odsutni, više stvara sposobnost da budu samostalni mladi ili im to otežava?
2: Pa ja mislim da ne dobivaju
1: i
2: jedno...
1: I koji su neki savjeti kako se osamostaliti?
2: Ja mislim da ne dobivaju onu emocionalnu toplinu i interes koju smo imali mi, koji smo imali roditelje koji su se sasvim drugačije odnosili prema nama, jeli, koji uopće nisu imali ne mobitel, nego telefon, jel? Mislim da je komunikacija koju mi ostvarujemo, današnji roditelji ostvaruju sa svojom djecom mala i da je mobitel i društvene mreže su uzele jedan dio koji nisu trebali uzeti, da su uzeli jedno vrijeme u kojemu vremenu bi roditelji nešto prenijeli od svoga iskustva. Znate, mi koji smo imali roditelje s kojima smo razgovarali, smo bili obogaćeni. Ja se cijeloga života sjećam nekih rečenica koje sam imala od svoje majke. Znate, oni su mi kao jedno svjetlo. A današnje dijete kome majka gleda nešto, možda, ne znam, na svome laptopu, otac kaže, pustite me, neka me niko ne dira, imam nešto hitno napraviti, jel? I mali sin ili mala kćer koja drži mobitel u ruci, meni je to žalosna priča.
1: Da, on uopće ni ne registrira u biti, to jer ima...
2: Meni je to žalosna priča. Ja pretpostavljam da će kolege koji se s time bave i stručnjaci i kod nas i u svijetu vidjeti šta se događa. Samo sam zapamtila od prošlog upisa u školu, ne ove godine nego prošle godine. Zamislite vi da 10% naših prvašića koji su trebali ići u prvi razred nisu dobili dozvolu da se upišu u prvi razred, jer nemaju dovoljno ni verbalnih, ni motoričkih, ni uopće, nisu još za školu.
1: No. Evo, to sam vas upravo htio pitati. Koji su onda možda neki najčešći poremećaj i poteškoće koje se stvore radi toga, a da je baš dijagnosticirano?
2: A mislim da djeca koja ne razgovaraju sa roditeljima, ne nauče razgovarat, ne nauče riječi, ne nauče, mislim to je jedan, kad ti ne možeš pitati i dobiti odgovor i ne možeš ti biti pitan i dati odgovor, ti ne vježbaš jezik. A jezik je kuća bitka, jel? Mi osim što komuniciramo sa osmijehom, sa dodirom, sa zagrljajem, mi komuniciramo sa riječi. I ako mi se nismo napričali sa svojim roditeljima, mi se ne možemo toliko savladati jezik da bi mogli biti, 10% njih nije moglo da bi se mogli upisati u prvi razred. Pa mislim, meni je to malo reći žalosno.
3: Pa evo, kako mislite da današnji roditelji, jer u principu generacija Z sad lagano isto tako postaju roditelji, mislite li možda da upravo zato što smo mi, većinom naše generacije, ipak odrasli sa stalnim prisustvom mobitela, jesu li mi vjerojatni napraviti neku veliku pogrešku u tome kad ćemo biti roditelji ili su možda više osvješćeni o našoj distanci između nas i roditelja i kasnije djece?
2: Pa mislim, mobitelj je sveta stvar, možete dobiti puno informacija, ali mi ne možemo sa onim informacijama koje su na internetu i na mobitelu, mi ne možemo s time vršiti svoju roditeljsku ulogu, niti može naše dijete naučiti šta ga treba naučiti iz mobitela, zato što mi učimo izrazom lica, što mi učimo osmijehom, a ne samo rečenicom. Što mi učimo pokazujući interes za to šta ćeš ti meni sada reći. Ako nema toga interesa, ako nema tih emocija koje čine našu komunikaciju stvarno vrijednom, mislim, šta je meni važno da mi je rekao umjetna inteligencija, pravi se da je muškarac, šta god ga ja pitan, je li on će meni... Pa nema to za mene onu težinu, onu vrijednost. Kad vi kažete jednu rečenicu, vi niste rekli samo ta slova. Vi ste bojom svoga glasa, vi ste emocijom koju ste unijeli u tu rečenicu, poslali pravu poruku. Nisu riječi slova. Riječi su ono što izlazi iz nas kao želja da prenesemo jedan dio sebe.
1: Jako lijepo shvaćeno.
3: Da. Evo, mi ćemo s tom idejom lagano preći na glazbenu pauzu, pa se vraćamo.

0: ты на ТикТоку.
1: Evo nas nazad u trendingu, nazad u radijskom dijelu. Tamo smo krenuli sa još jednim pitanjem sa TikToka, pa evo da vam i postavim to pitanje. Prije su majke bile kod kuće i odgajale djecu. Da li bi bilo dobro da se skrati radno vrijeme majkama?
2: Pa, zavisi koliko ovaj majka ili otac radi. Jeli, ja nisam za to da se gleda na odgoj djece kao problem majke. To je ona djeca koja imaju sreću da imaju i majku i oca i brata i sestru i možda baku i djeda. Mislim, svi bliski srodnici mogu utjecati, a roditelji koji bi ono vrijeme koje provode sa svojim djetetom provodili u toploj, znatiželjnoj komunikaciji, učinili bi puno više nego da, šta ja znam, neka majka, kako se nekad reklo, prvo ju je ugleda, onda ju je zavolija, onda ju je zaprosija, onda ju je skinija s posla. Nisam ja za to da se onda nju skine s posla, nego ona ono vrijeme koje ne radi, i ona i on, mogu, ne, daj nemoj gnjaviti, nemoj stalno nešto me pitaš. Oni mogu to vrijeme i dužni su, i bilo bi lijepo i isplatilo bi im se, kako bih rekla. Jer bi možda, ne bi dijete to možda imalo 5-0, ali bi imalo koju ocjenu više nego što ima ovako, kad nema zapravo tog odnosa kojega, roditelji nemaju vremena. A ljudi koji misle da nemaju vremena za djecu, ha, ne znam. Ne znam kako su to zamislili da imaju djecu.
1: A na koji način bi onda možda ta djeca koja se osjećaju zakinuto i napušteno od roditelja, gdje oni mogu potražiti pomoć i kako da se oni snađu u tome? Vuku tatu za rukav, ne znam, tata i možda neki drugi način?
2: Da, mislim da djeca vjerojatno u toj nekoj fazi otuđenja i nesreće zbog toga što su njihova djeca, roditelji odsutni, oni često puta u nekim fazama niti ne uspostavljaju dijagnozu na taj način da kažu moj roditelj nije sa mnom, nego vjerojatno su anksiozni, vjerojatno su depresivni, misle da nešto sa mnom nije u redu, to ja gnjavim, znate. Kad dijete koje je nesretno za tu svoju nesreću vidi sebe kao krivca, onda je to nažalost veliki problem. Puno je bolje da dijete kaže i da vuče oca i majku za rukave i koga već ima, tetu, brata, sestru, bilo koga, dobru susjedu, prijateljicu od majke. Djeca koja su sama sklona da rješavaju taj svoj problem time što su dosadna.
1: To biti, nažalost, rijetkost.
2: To je dobro. Samo potičimo djecu da budu dosadni, da nas pitaju, odnosno dajmo im pravo da opet budu dosadni tako što smo na prvu, što su nas gnjavili, dali se nagovoriti. Mi imamo djecu da im odgovorimo na ono što oni nas imaju pitati, znate. I time ćemo i njih ispuniti i sebe.
1: Opet to darivanje neko.
2: Da. Molim?
1: Opet to neko darivanje.
2: Tako je. Opet da imaš za dat.
1: Da.
3: Evo, bili smo i spomenuli da uvijek, odnosno najčešće barem, kad neko ide tražiti pomoć, to je zato što ih je neko potaknuo na to. Kako mi možemo u svojim vršnjacima prepoznati kad nekome treba pomoć i kako i mi možemo pomoći bez da, eto, igramo nekakvu ulogu psihologa kad za to nismo kvalificirani?
2: Pa mislim da dijete u razredu koje nema prijatelja, da svi oni iz razreda koji vide da se jedan njihov suučenik, jeli, ne druži s nikim, kome je god zgodno, ko blizu stanuje, ko isto možda mu ide matematika koji njemu, neka krene s njim pričati o toj temi, jeli, ili o nekoj drugoj. Mi smo svi zaposleni u tome divnome poslu, da zapravo razgovarajući s drugim ljudima činimo nešto za njih i za sebe. I to je jedan posao koji ne prestaje. I mislim, ne treba se posebno smatrati ni kvalificiranim ni nespretnim. Jednostavno pitaš nešto što ta osoba radi, zainteresiraš se, pokažeš interes i dobiješ priliku da ostvariš kontakt. Nije to ništa komplicirano, ali je važno da se nekoga ko misli da je ili ko je zbog bilo čega onako malo odmaknut, treba ga na neki način pohvalit, pozvat, pitat da vam ne... možda najbolje pitat, aj mi ovo pomogni, ti sigurno znaš.
1: Na neki način bude povežati se.
3: Da.
1: Povezati se i uključiti na neki način.
2: Povezati se i uključiti, da.
1: E sad, često mladi također u toj svojoj nekoj bespomoći pređu na neke supstance, na...
2: Svašta.
1: Kako se nositi s tim i koji su neki vaši savjeti za mlade, kako izbjeći to i gdje zapravo otići, a ne u krivom smjeru?
2: Mislim da je ništa ne može zamijeniti ljudski kontakt i ništa ne može zamijeniti prijateljstvo, ništa ne može zamijeniti ono što naučimo od drugih ljudi, naći sebi neku zabavu na jedan način koji će nas kao razveseliti, pa opet razveseliti, pa opet i stvoriti neku naviku u kojoj ćemo ne više biti veseli, nego biti u potrebi da to nabavimo. Strašno je kako ovisna osoba šta sve mora raditi, šta mora postati neko ko krade, neko ko vara da bi nešto postigao, neko ko ucijenjuje svoje roditelje, neko ko se prijeti da će nešto sebi napraviti ako mu se ne da ono o čemu je ovisan. Mislim, to su strašne priče koje mi slušamo kad smo, nažalost, sa takvim ljudima imamo kontakt, da slušamo tu njihovu muku, onda vidimo šta sve ljudi koji postaju ovisni, bez obzira o čemu su ovisni, i koji su moraju za tu svoju ovisnost namiriti nešto na beskrupulozan način. Roditelj koji je u službi ovisnosti svoga djeteta,

0: Može li?
1: I tako krene.
2: I odjednom se nađe.
0: I ja, i ona pročita, i ja sam njima ono rekla, jednom mjesečno imamo književni petak, vi ste treće društvo književnika Republike Hrvatske. Pišite. Ko je god počeo pisat svoje želje, svoja sjećanja, pjesme, svašta, različito. Muku neku. Znate? Mm-hmm. Znate šta mi se dogodilo?
2: Odmah, ali
0: ne smije nikome reći ni kazat.
2: Zapišite. Eto, nama se, nažalost, vrijeme
0: biblioterapija je jedna magična stvar. Znate? Jer mi dok osjećamo, ajme, kako je ovo, strah, zabrinutost, to je iz jednoga dijela mozga.
2: Jednoga, i to prelazi onda na van.
0: A kad mi počnemo pisat, to je iz drugoga dijela, tamo je majka logika.
2: Tamo je
0: tamo su riječi. I to se slažu, te riječi. I to je nešto fantastično. Mi onda tu našu emociju pretvorimo u nešto što nam omogućava da je bolje razumijemo. Ako još imamo kome to pročitati.
2: To je to.
0: A, sve riješeno.
2: Opet se vraćamo na ono vaše... Dajte, darujte, nećemo lagano i doći do kraja, nažalost, vrijeme nam je ovdje. Dakle, vaš savjet bi bio, darujte, davajte.
0: Imajte uvijek za dat, tako je meni mater govorila. Dite moje, ja mrzim linij svit, radi i znaš šta, najvažnije ti je da imaš za dat.
2: Eto, i s tom lijepom porukom ćemo se približiti u ovom kraju radijske emisije. Ljubica, hvala vam još jednom što ste nam došli.
0: Hvala vama što ste me zvali. Hvala vam za priliku.
2: A vi, dragi slušatelji, slušajte nas iduće srijede u 20.15. Hvala na slušanju.

0: Snažno nevrijeme poslije podne je zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka, gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostala su bez struje. Na dvama mjestima buknuo je požar. Županijski centar 112 u Osijeku primio je više od 100 poziva građana. Stanje se malo smirilo, ali dojave i dalje stižu, rekao je u razgovoru za Hrvatski radio voditelj smjene Zlatko Zavada.
1: Pozivi su se odnosili na odnesena i oštećena krovišta kuća, padovi stabla i grana po prometnicama, po automobilima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i dvije dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma. Trenutno sve žurne službe su na terenu, od HEP-a, vatrogasaca, svi rade na otklanjanju posljedica uzrokovanim ovim nevremenom.
0: Nevrijeme je stvaralo probleme i u Rijeci, gdje je poslije podne pala jaka kiša. Vatrogasci su u kratko vrijeme imali nekoliko intervencija diljem županije. Zapovjednik vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije Dario Gauš.
2: Gdje su zabilježene evo tri intervencije na prometnicama na račun začepljenih šahti, tri stabla su pala, dvije te intervencije zabilježila javna vatrogasna postrojba Opatija, jednu javna vatrogasna postrojba grada Rijeke u Prvomajskoj, što je stvorilo i dosta gužve u prometu. Zabilježena su i dva ispumpavanja u poslovnim prostorima.
0: Zbog snažnog vjetra posla su imali i zagrebački vatrogasci koji su uklanjali grane i stabla s ulica. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat. Ugašen je veliki požar koji je nešto prije 15 sati buknuo u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnogobrojne vatrogasne ekipe koje su brzo ugasile vatru, no posao im je otežavao snažan vjetar koji je poslije podne zahvatio područje Kutine. Vatra se proširila nakon što su se zapalile gume na transportnom sustavu. U požaru srećom nije bilo ozlijeđenih. Službe su i dalje na terenu te rade na potpunoj sanaciji požarišta. Opasnosti za zdravlje građana nije bilo, rekao je za HTV direktor za kvalitetu, zaštitu zdravlja, sigurnost i okoliš u Petrokemiji Ivica Loso.
3: Ni u jednom trenutku nije bilo ugroza zdravlja grada Kutine. Naravno, građani grada Kutine se boje, obzirom da znaju šta je Petrokemija i šta sve u svom sastavu ima. Međutim, ovaj požar se dogodio na dijelu Petrokemije koji služi isključivo za transport gnojiva sa jednog mjesta na mjesto za parkiranje. Ni u kom slučaju nije bilo dodira niti sa kemikalijama, niti sa prirodnim plinom, tako da građani Kutine ne trebaju se brinuti za svoju sigurnost nadalje.
0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svima, a posebno našim maturanticama i maturantima na početku još jedne epizode Radio Mature. I danas nas u pripremi za maturu iz hrvatskog jezika vodi profesorica Marina Ćubrić. Ja sam Goran Kušec, a slušati nas možete na prvom programu Hrvatskog radija, gledati na našem Radio Matura YouTube kanalu. I zapravo tu je još i TikTok za sve komentare, pitanja i nedoumice. Profesorice, pozdrav, dobrodošli.
1: Srdečan pozdrav tebi, Gorana, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Pred nama je treća emisija o Francesku Petrarki. Kako sam mogao čuti u prošloj emisiji, radi se zapravo o vrlo zanimljivom čovjeku, pjesniku, i da nismo rekli kako je živio u 14. stoljeću, pomislio bih da je naš suvremenik.
1: Pa tomu zapravo i nije, ta tvrdnja uopće nije zapravo čudna, jer Petrarku povjesničari književnosti doista smatraju prvim modernim čovjekom. Jasno, bili su i prije njega vrlo slični njemu, ali on se smatra baš onako prvim modernim čovjekom i kao vjesnikom nekakvog novog vremena. Rekli smo već, i stalno ponavljam, živio je u kasnom srednjem vijeku, 14. stoljeće, to razdoblje zovemo i predrenesansa. Međutim, nažalost, često se čuje i sintagma mračni srednji vijek. Tomu nije baš tako, jer srednji vijek je inače razdoblje koje je trajalo 1000 godina i početke tog razdoblja nakon raspada zapadnog rimskog carstva nije moguće tako lako nekako rasvijetliti, nemamo baš puno nekakvih dokaza, posebice za književnost. Ali to je razdoblje koje je iznjedrilo gotiku, gotičke katedrale, pa sigurno ne može biti mračno, i po tome vidimo kako su bili sjajni. Evo je Petrarka jedan dokaz kako je taj srednji vijek doista bio nevjerojatan, dakle, razdoblje uopće u evropskoj povijesti. To je baš onako evropsko razdoblje kad je Europa zapravo nekako stasala onako kako danas poznajemo.
0: Možemo li govoriti o platonskoj ljubavi kod Petrarke prema Lauri?
1: E, to je jako dobro pitanje. Zapravo, u pitanju je platonska ljubav. Mislim da su naši maturanti to već možda i shvatili, jer on pati za njom, ali se ništa ne događa. Dakle, za Petrarku je jako važno znati taj pojam platonska ljubav. Pa ćemo sad malo i objasniti što je to zapravo platonska ljubav. Taj pojam nazvan je prema grčkom filozofu Platonu, koji je smatrao da je tjelesna ljubav najniži stupanj ljubavi, jer označava ljubav prema tijelu, a viši je stupanj ljubav prema duši i moralnim vrijednostima, odnosno spoznaji prave ljubavi. Upravo o tome se radi kod Petrarke. On ne čezne za njom, za njezinim dodirima, on nju voli kao osobu, kao nju. Dakle, o tome se radi, ona je njemu divna i najljepša, možda uopće nije bila tako, ali to je nevažno, zato se kaže ljubav je slijepa, i kad je čovjek zaljubljen, ta osoba mu je najljepša zato što je voli kao cjelinu, i to je platonska ljubav koju doista možemo primijeniti na Petrarku. Međutim, naše suvremeno doba ne shvaća ljubav baš tako kompleksno, pa se taj izraz platonska ljubav možda danas koristi da bi označio ljubav koja nije, tako ću reći, konzumirana, jer je iz nekog razloga nemoguća. Ali ako shvatimo u ovom značenju da je ta platonska ljubav zapravo viši stupanj ljubavi, jer je ljubav prema duši i moralnim vrijednostima, osobi u cjelini, onda doista možemo reći da je Petrarkina ljubav prema Lauri bila platonska ljubav u onom najljepšem značenju. Evo, to ćemo svakako zapamtiti.
0: Sonet 61. tipičan je za Petrarku, blagoslivlja sve što je vezano uz Lauru i njega je vjerojatno važno poznavati.
1: To je jedan od, ovako mogu slobodno reći, poznatijih soneta, i ako išta bude, onda bi moglo biti tako nešto, jer ne vjerujem da će sad biti neki potpuno nepoznati s nekim nepoznatim motivom. Taj sonet Blažen nek danje mjesec i ljeto zapravo je doista vrlo poznati. Naš Šiško Menčetić je nekako prepjevao taj sonet u, dakle, 15. i 16. stoljeću našoj književnosti, pa ja ću sad pročitati taj sonet najprije, pa ćemo ga onda malo analizirati. Blažen nek dan je i mjesec i ljeto, i dob i sat i ono vrijeme, i lijepi kraj i mjesto i oči gdje me zgodiše lijepe i svezaše sveto. I blažen prvi slatki pečal, netom amorovo ja nase primih breme, i luk i strijele što bodoše mene, i rane koje u dnu srca sretoh. Blaženi glasi onoliki koje zovući ime svoje gospe širih i uzda si i plač i žudnje moje i blaženi nek svi su mi papiri njoj slavu i moja misao što je njoj, a ne drugoj kao dug namirih. Dakle, sad smo slušali prvi put, ali mislim ako smo pozorno slušali, a i ti Gorane, vjerujem da si već prepoznao neke tipične motive za Petrarku što smo ih do sada rekli. Možeš li ti to meni reći možda? Što bi bili tebi tipični motivi Petrarkini u ovoj pjesmi?
0: Pa možda, možda žudnja.
1: Može.
0: Plač.
1: Plač obavezno.
0: Uzda si.
1: Uzda si.
0: Slava.
1: Slava što je on njoj nastavio, to smo imali u prvom sonetu, jer kaže ja sam sve njoj napisao, dakle u tim papirima, tako i ovdje kaže, svi papiri znači sve pjesme, što je njoj u slavu, a ne nekoj drugoj, dakle sve njoj je posvetio.
0: Da.
1: A što je s ovim amorom, što misliš?
0: Pa amor definitivno.
1: Tako je.
0: Definitivno.
1: Uz amora imamo luk i strijele.
0: Da.
1: To je dakle simbol ljubavi, ali kad
0: što
1: on kaže...
0: Što bodoše njega.
1: Tako je, bodoše, to je probodeno srce. Dakle, uvijek je taj amor, ta slika tog boga ljubavi koji valjda hoda okolo svijetom s lukom i strijelama i onda gađa ljude.
0: Zaljubljene.
1: Tako je, on ovdje čak i lijepo kaže i rane koje u dnu srca sretoh. Međutim, ono što bih ja sad malo, kad uđemo u pjesmu, svakako rekla, da je vidljivo da je polisindeton dominantna figura u ovom sonetu. Što je to polisindeton? Polisindeton je nizanje veznika bez gramatičke potrebe. To imamo odmah na početku i kaže blažen nek dan i mjesec i ljeto. Znači ponavlja nam se veznik i. I kad se ponavlja veznik kao što je u ovom slučaju, on nema ulogu sastavnog veznika kao što ima inače ili povezivanje, ne znam, otac i majka došli su, znači to nema tu vezu, nego kad on kaže i mjesec, i ljeto, i dob, i sat, i ono vrijeme, i lijepi kraj, i mjesto, dakle, to ima ulogu naglašavanja. Zato je polisindeton stilska figura i vrlo je česta kod Petrarke. Dakle, pamtimo polisindeton. I takvim nabrajanjem zapravo on pokazuje nekakvu sveobuhvatnost stvari koje on blagoslivlje. Kad on kaže blažen neke, on zapravo blagoslivlje sve što je vezano uz Lauru. Pa što je to što on blagoslivlje, odnosno blaženo je? Dakle, dan, trenutak kad ju je vidio, ali ne samo dan, on kaže dan, mjesec, ljeto. Što je u ovoj stilskoj figuri možemo vidjeti? Znači, on ima gradaciju. Dan, znači kad ju je vidio, mjesec, znamo da je bio travanj i ljeto, bila je 1327. godina. Znači, ljeto. Znači, ljeto znači godina. To je arhaična riječ. Kaže i dob i sat. Znači, vrijeme, dob je onaj trenutak, ali sat malo veće vrijeme. I opet ono vrijeme. Znači, opet imamo gradaciju. Znači, osim polisindetona imamo i gradaciju, a onda opet ima, znači, ovo vrijeme kao dan, mjesec, pa ono vrijeme koje mjerimo satom, ali onda ima i mjesto. Kaže, lijepi kraj. Mjesto, oči, gdje me zgodiše lijepe i svezaše sveto. Znači on blagoslivlje sve, trenutak i mjesto i vrijeme kad je nju vidio. Ali trenutak kad je on nju vidio kaže oči gdje me zgodiše lijepe i svezaše sveto. Ovo svezaše sveto je pomalo i oksimoronski, jer to je zapravo, on se zaljubio i inače je ljubav u renesansnim pjesmama i ovim predrenesansnim uvijek ima sliku, pjesničku sliku okova. Ljubav uvijek okuje čovjeka, sveže ga nekakvim lancima ljubavi, lancima sreće. To je također jedan jako, jako čest motiv. Inače, prebrojala sam, veznik i je ponovljen u ovoj pjesmi 17 puta. Dakle, to ne može biti slučajno i to je zato stilska figura, znači zato on to sve tako radi. Osim, dakle, ovog veznika i dominira riječ, odnosno pridjev blažen. I on se ponavlja na početku svakog katrena i tercine i time se zapravo nastoji istaknuti trenutak prvog viđanja Laure i značaj tog trenutka, jer on to doista tako počinje, blažen neki, onda druga, i blažen prvi slatki, pa treća, blažen i glasi, i četvrta i blažen, dakle opet imamo jedno ponavljanje, cijela ova pjesma temelji se zapravo na ponavljanju. On zanimljivo ovdje ne imenuje Lauru imenom, nego je zove svojom gospom. To je inače jako često bilo da se zove gospom, u našem slučaju naših petrarkista bila je čak i vila. Dakle, vilo moja i tako dalje. Oni motivi koje smo mi već malo u razgovoru istaknuli, ja ću ih sad ovdje sintetizirati, dakle, i oni se protežu kroz cijelu zbirku, posebice prvi dio, to je Amorovo breme. Breme znači teret. Teret ljubavi. Luk i strijela, kojom je ljubav započela, ranjeno srce kao zaseban subjekt, to je uvijek tako. I ove oči, oči su jako važne u ovim pjesmama, jer su te, kad ga ona pogledala, iz tih očiju su vjerojatno i te strijele došle do njegova srca. Tako da ova pjesma zapravo pokazuje na drugi način, na potpuno drugačiji način, gotovo one iste motive koje smo mogli prepoznati i u prethodnim pjesmama, odnosno svim pjesmama koje bi bilo tko uzeo iz Petrarkine zbirke. I ono što je važno, što sam govorila je za pjesmu, za prvi sonet kad smo radili, i ova također ima samo dvije rečenice. Katreni su jedna rečenica o sintaktičkoj strukturi, a tercine su druga rečenica. Znači, mnogostruko je složena, ali samo su dvije točke. Dakle, i po tome vidimo kako je sve jedna misao, odnosno i na kraju tercinama nekako zaključuje to. I važno je da on kaže, njoj sam to namirio, a ne nekoj drugoj. Znači, samo njoj. To je jako važno. Dakle, samo je ona ta. Neće on pisati, možda kao trubaduri koji su na jednom dvoru pjevali jednoj gospi, drugoj, znači svakoj. A zato što je to bilo općenito, slavila se ljubav. Ne, on sve samo Lauri. To je zapravo važno.
0: I sve ovo što smo sad govorili je zapravo vrlo važno za taj 61. sonet.
1: Tako je, blaženek dan i mjesec i ljeto.
0: A sada idemo na sonet 134. Ja nemam mira, a u rat ne hrlim. Ima li on veze s nekim od križarskih ratova možda?
1: Ne, nema, ali križarski ratovi su bili ne tako davno i čak i Petrarka spominje malo križarske ratove. Nema, ali ovdje odmah vidimo tu jednu antitezu, ja nemam mira, a u rat ne hrlim. Međutim, ova pjesma je doista virtuozna i vidjet ćemo što želim pokazati ovakvim, rekla bih, i kratkim analizama, da vam pokažem kako je on bio virtuozan pjesnik. Kako je slagao isti motiv na nevjerojatne načine. Ova pjesma također govori jasno o ljubavnoj boli, ali i o ljubavnom ludilu. To se govorilo i mahnitost, ono kao mahnita, ljubavno mahnitanje. On zapravo u tom svom ljubavnom mahnitanju ne zna ni tko je, ni što je, ni kako je. A pjesma kaže ovako. Ja nemam mira, a u rat ne hrlim. Led sam, a gorim. Plašim se i nadam. Po nebu letim, a na zemlju padam. Ne hvatam ništa, a svijet čitav grlim. Amor me kazni da sred uza stojim. Uze su okovi, odnosno ono što ga veže. Nit omču driješi, nit okove steže. Niti da me smakne, niti da odveže. Neće me živa, ne drži me svojim. Bez vida vidim, nijem glasa ne gubim. Poginut žudim, a pomoći tražim. Sebi sam mrzaka, drugoga ljubim. Nit mi se mrije, nit mi se živi. Smijem se plačuć, žalošću se snažim. Za ovo stanje vi ste, Gospo, krivi.
0: Kako je on zaljubljen.
1: Pa doista je.
0: To su ti osjećaj.
1: Pa, i on je ovdje rekao ono što možda, ne znam, mislim da mladi ljudi, kad se prvi put zaljube, da doista osjete te neke istinske osjećaje. O, letama gorim. Plašim se i nadam. Ne znaju što bi zapravo. I njegova početna tvrdnja u ovom sonetu, jasno da je sonet, jasno da je 11 teras, to više neću ni ponavljati, on zapravo prvim stihom nagovješta tu svoju antitezu, odnosno kontrast. Cijela ova pjesma temelji se na kontrastima, na suprotnostima, i to je jedna vrsta antiteze. Imamo mir, rat. Led gorim, plašim se, nadam, letim, padam, onda imamo nebo, zemlja, znači dvostruko u ovom stihu, ne hvatam ništa, a svijet čitav grlim, znači ovdje imamo ništa, čitav, opet amor, jasno, da usred uza stojim, to je opet tvrdnja, nit omču, omča je ono što se zaveže oko vrata, nit je driješi, znači odvezuje, nit okove steže, znači nikako, taj amor ga je kaznio, ali nikako da odriješi te okove ljubavi, ali nikako da ih istegne, da doista bude sve kako treba. Kaže, niti da me smakne, niti da odveže.
0: Znači, da, zapravo ga drži tako.
1: Ta omča je njemu nešto kao smrtna kazna, da. Ali on stoji i ništa se ne događa. Mm-hmm. Neće me živa, ne drži me svojim. Znači, ona ne zna gdje je. Kaže, bez vida vidim. To je zapravo pomalo i paradoks. Bez vida vidim, nijem glasa ne gubim, znači on, ali nema ni glasa. Poginut žudim, a pomoći tražim. Znači on želi poginuti, a onda traži pomoć. Dakle, potpuno je zbunjen. Sebi sam mrzak, a drugoga ljubim. Opet imamo kontrast. Nit mi se mrije, nit mi se živi. Smijem se plačuć, paradoks. Žalošću se snažim. Za ovo stanje, jasno, njoj se obraća u zadnjoj strofi, u zadnjoj tercini. Dakle, osim ovog, mi imamo čak jednu lijepu aliteraciju. Ovdje lijepo to ide, ne znam, smijem se plačuć, žalošću se snažim i tako dalje. Parovi riječi, ove antiteze su inače napravljene da budu u parovima, tako je i ovdje. I cijela pjesma je jedna vrsta nabrajanja tih parova. Imamo i polisindetona, nit mi se i tako dalje. Oksimorone sam već izdvojila, dakle, smijem se plačuć. Sve su to antiteza, inače u sebi sadrži tu jednu suprotnost na kojoj se temelji i oksimoron kao stilska figura. I antiteza je figura misli koju Petrarka doista najčešće koristi kako bi naglasio ta svoja osobna proturječja u svojoj duši. I to je, moramo reći, posebna vrsta poredbe koja se temelji na suprotnostima, sažetim antitezama, recimo, samo da to možda opet aktualiziram u suvremenu nekakavu riječ, te antiteze su i danas okruženi smo njima, obiluju antitezama poslovice, poznate izreke, mnogi reklamni slogani, recimo više cvijeća, manje smeća, to je također antiteza.
0: Mogu ja probati?
1: Može, može.
0: Mala zemlja za veliki odmor.
1: Odličan primjer.
0: Mali korak za čovjeka, veliki za čovječanstvo.
1: Tako, evo, to su primjeri antiteza, odlični primjeri kojima smo mi zapravo okruženi, a da ni ne znamo. Međutim, ne uzima Petrarka bez razloga tu antitezu tako često, jer ona ima upravo tu svoju ulogu. To je jako dobra stilska figura, to nisu samo suprotne riječi, odnosno antonimi. To su antonimi mir, rat, nebo, zemlja, život, smrt, to su zapravo primjeri antonimije, nego je često to i cijeli stih je izgrađen od antiteza. Recimo, on kaže, po nebu letim, a na zemlju padam. To sam već objasnila. Znači, on ima i nebo i zemlju, ali letim i padam. Znači, cijela, to su pjesničke slike koje su vrlo snažne i one su apsolutno suprotne. Ne hvatam ništa, a svijet čitav grlim. Znači, i ništa i čitav. Vrlo neobično, znači čitav i ništa, ne bismo rekli da ja sad kažem, reci mi koji je antonim riječi ništa, ti bi vjerojatno rekao sve, ali on kaže čitav, može se reći sav zamjenica, ali ne hvatam, a onda grlim, jer ovo grlim znači hvatam, moje je, znači to je antiteza, ali nije na onom prvom, u onom svom prvom značenju, zato je to dobro. Dakle, on sve, ta njegova antiteza je posljedica te antiteze je da čitava struktura pjesme je građena kao nekakva plus minus. I tako se zapravo i čita. Ako ste vidjeli dok sam ja nju čitala, dragi naši slušatelji, ona je, ja sam je malo i morala lomiti. Na na na, na na na, na na na, na na na. Prvu kad sam čitala nije bila takva, ona je lijepo išla. Vi koji zvukom razasutih rima slušate uzdah što bi je srcu hrana, a ovo sam morala čitati, ja nemam mira, a u rat ne hrlim, let sam, a gorim, plašim se i nadam. Dakle, vidimo da je ritam potpuno drugačiji u ovoj pjesmi. Jednako je ritmična, ali na potpuno drugi način. Ovdje mogu pokazati još neke stvari koje su, recimo, zanimljive za ovu pjesmu, za ovu zbirku i uopće Petrarku, pa ću ovako recimo reći. Da vam pokažem kako on rabi i prirodne pojave, vrijeme, sunce, mjesec, svašto on ima. Kaže ovako, ne diknu se sunce još takvoga sjeva na nebu nikad, kad se magle skriše, nit luk nebeski vidjeh iza kiše, da se sviše boja u zraku preljeva. Koliko plamteć s bezbroj osvjetljenja, onda kad počeh da s ljubavi gorim, ono lice s kojim umjereno zborim, stvar nijedna smrtna nema poređenja. Amora vidjeh, opet nam je amor, oči okretati prekrasno tako, da od toga časa svaki drugi pogled mrak za mene prati. I vidjeh Senucio, to mu je prijatelj, da luk drži spretan, te spoznah da za me više nema spasa, a svijet to snova, ja bih bio sretan. A vidjet to snova, krivo sam pročitala zadnji stih, a vidjet to snova, snova znači iznova, ja bih bio sretan. Ovdje smo vidjeli u ovoj pjesmi još neke stvari o kojima smo prethodno govorili. Rekli smo da nije sve samo Laura, da se obraća svojim suvremenicima, da kritizira neke političke i aktualne stvari u Italiji, u svome okruženju i na papinskom dvoru čak. A ovdje vidimo kako se obraća i svom prijatelju Senuciju. Krenut ću malo i na ovu pjesmu. Vidimo da ima u takozvanu u okvirenu rimu, znači sjeva preljeva, skriše kiše, A, B, B, A, ali onda C, D, D, C, jer je osvjetljenja, pa gorim zborim poređenja. Znači opet imamo C, D, D, C i ovdje ponovno imamo primjer gdje su nam Katrene jedna rečenica. To je jako, jako često kod njega. U ovoj prethodnoj pjesmi koju smo imali, svaka strofa je bila zapravo rečenica za sebe. Bile su odvojene, imali smo nekakva četiri dijela, rekli bismo četverosložnu strukturu. Ovdje ne. Ovdje imamo, dakle, Katreni kao jedan. I ovdje upotrebljava sunce, nebo, luk nebeski. Luk nebeski je duga, to je metafora. Kaže, ne dignu se sunce još takvoga sjeva na nebu nikad kad se magle skriše. Nit luk nebeski vidjeh iza kiše da se sviše boja u zraku preljeva, koliko plantec bezbroj onda kad počeh ja s ljubavi da gorim. Isti motiv kao i ovdje, jer kaže, kad sam nju ugledao, on kaže zapravo, da ja sad to prepjevam u obične rečenice, on kaže, oni tren kad sam ja nju ugledao, kad sam počeo goriti od ljubavi, opet imamo to, ljubavni plam. I danas se kaže ljubavni plam. Kad sam ugledao njezino lice, nikad sunce nije, ma ni sunce nije tako sjalo na nebu. Čak i onda kad se magle sakriju, pa sunce izađe, još nam je ljepše. Kaže, nisam vidio čak ni dug, luk nebeski, odnosno dugu, iza kiše da se sviše boja u zraku preljeva. Kad je on ju ugledao, i sunce se moglo sakriti i duga nije bila tako lijepa kao onda kad je on nju ugledao. To je recimo jako, jako važno. Jer on ovdje govori kako je ona zapravo učinila da njemu svijet izgleda puno bolji. I onda ide treća strofa. Kaže, amora vidjeh oči okretati prekrasno tako da od toga časa svaki drugi pogled mrak za mene prati. Ovdje isto imamo kontrast, mrak i njezine oči. Znači sve drugo, znači samo njezine oči njemu donose svjetlo, a sve drugo, svaki drugi pogled je samo mrak. To je ono, ona je izdignuta iznad svega i obraća se svome prijatelju kao da piše njemu. U prvoj pjesmi obraćao se svim čitateljima, a ovdje baš svome prijatelju, i kaže da luk drži spretan, te spoznak da za me više nema spasa. Znači gotovo je, shvatio je da je zaljubljen. I vidjeti, kaže, a vidjet to snova, ja bih bio sretan. On kao da priželjkuje da ponovno proživi taj isti trenutak kad je nju zapravo ugledao. Evo, dakle, imali smo isti motiv sjećanja na prvi trenutak kad je nju ugledao i na isti način on zapravo govori, a radi druge stilske figure. I to ono što smo rekli, on je potpuno drugačiji. Evo, mogu pročitati još jednu pjesmu, spominjali smo je, mislim da će se naši slušatelji sjetiti. Kaže ovako, mislim da smo u prvoj epizodi spominjali, što čutim što je ako ljubav nije, ali ako je ljubav Bože, što je ona? Ako je dobra, zašto je zlu sklona? Ako je zla, zbog čega slatka mi je? Gorim li od sebe, čemu plači tužba, kriv li sam tome, malo jauk vrijedi? Oživa smrti slatkoća objedi, ako vas ja neću, čemu ste mi družba? Ali ako vas hoću, zdvajat nemam prava, suprotni me vjetri kroz šum i bjesnoću tjeraju u čamcu vrh bezdana plava. Slab razbor i grijesi, razlog su mi sjeti, tako da ne znam sam stvarno što hoću, te se znojim zimi, a cvokoćem ljeti. Dakle, ovdje ima istu stvar, on I ovdje mogu izdvojiti još jednu stvar, on kreće retoričkim pitanjem. Retorička pitanja su također stilska figura koju jako, jako često nalazimo kod Petrarke. Jer kaže, što čutim, što je ako ljubav nije? Ali ako je ljubav, Bože, što je ona? Dakle, to je prvo retoričko pitanje, onda slijedi drugo. I kad treni su nam tri retorička pitanja, znači, kod Petrarke uvijek neko gomilanje tih figura. Kaže, ako je dobra, zašto je zlu sklona? Ovdje odmah možemo primijetiti kontraste, suprotnosti, odnosno antitezu. Ako je zla, zbog čega slatka mi je? Dakle, on stalno ima tu antitezu, ali sad je oblikuje u obliku retoričkoga pitanja. Gorim li od sebe, čemu plači tužba? Kriv li sam tome, malo ja okvrijedi. Živa smrti slatkoće objedi, ako vas ja neću, čemu ste mi družba? Jer on kaže, ako ja ne želim umrijeti, zašto se to sve sa mnom druži? Zašto se ja družim s time ako to ne želim? Znači, on je zbunjen. I dakle, kad čitamo ovu pjesmu, vidimo da on stalno vrti iste stvari. Dakle, ljubavni plam, zbunjenost, antiteze, gori u vjetru obavezno, i završava ovu pjesmu zapravo stihom, znojim se zimi, a cvokoćem ljeti. To je onaj led, gorim, padam, hladno mi je, vruće mi je, ne znam što želim. Tako je završava i zapravo ovu pjesmu, kaže, znojim se zimi, a cvokoćem ljeti. Pamtimo, dakle, antitezu, pamtimo retorička pitanja, naučili smo već da je sve, da su najčešće njegovi soneti, dakle, dvije katrene, dvije tercine, rimu. To ćemo bez problema, nadam se, odrediti, i za ovu emisiju mislim da smo onako dobro ušli u Petrarku.
0: Mislim da smo dobro proanalizirali ove sonete i zapravo na ovaj način kad nam tako predstavite djeluje dosta jednostavno.
1: Pa ne samo jednostavno, ali dakle, ja sam sad nekoliko stvari pročitala i vidimo da se ponavljaju motivi. Da. Dakle, kod Petrarke nema možda kao kod drugih pjesnika, kao što smo imali kod Krančevića, da je jedna tema moj svijet, druga je socijalna i tako dalje. Kod njega je sve ljubav prema Lauri i ona je dominantna. Samo treba vidjeti kako je on to rekao. Jako su važne te stilske figure, ali ni njih nema bezbroj, inače su, mislim, izbrojive su, a kod Petrarke su posebno dominantne neke, znači ta antiteza, kontrastne slike, metafore, polisindetoni, nabrajanja, onda imamo tipične motive, amorovo breme, amorovi luk i strijela, ranjeno srce, oči, opis žene koje smo već prošli, on je tipičan za ovo razdoblje, tako da kod Petrarke nekako možemo dohvatno je mišlju sve ono što moramo znati o Petrarki. I kad naučimo tih 5-6 stvari, ako dobijemo bilo što iz njegove zbirke, mislim da će biti lagano za riješiti.
0: Tako je. Hvala vam, profesorice, i hvala svima što nas pratite na društvenim mrežama. Inače, ostale epizode iz ovog serijala možete pogledati i potražiti na našem YouTube kanalu Radio Matura. Dodatne sadržaje možete naravno naći na našem TikToku, a slušati nas možete i na Hrvatskom radiju. Profesorica Marina Ćubrić i Goran Kušec šalju vam pozdrave do iduće epizode.
1: Pozdrav!

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću i kod Benkovca pronađena mikroplastika.
1: Izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć.
0: Gorjelo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
1: Trump uvjerava da će rat s Iranom završiti nakon međuizbora za kongres u studenom.
0: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, nakon što je odabrana tvrtka Tabak grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije koja obuhvaća oko 650 tona neopasnog otpada. Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu pronađeni PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Iz Zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Željka Mandić.
2: Zašto je poništen postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, govori zamjenik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
3: Jutros je kroz sustav elektronički sustav javne nabave došla obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu transkartivnost na lokaciji.
2: A USKOK je objavio novi nalaz Zavoda za javno zdravstvo, takozvane vječne kemikalije koje se gotovo nikada ne mogu razgraditi u okolišu i ljudskom organizmu. Pronađene su i u podzemnim vodama u neposrednoj blizini odlagališta u Gospiću. No zagađenje je, ističu u zavodu, manje nego usporediva u svijetu.
4: Koncentracije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem rasponu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
2: Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističu iz zavoda. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 do sad uzeta uzorka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obavještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, što će obaviti hrvatska podružnica tvrtke Kostak, najavila je u našoj mreži Prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
5: Traje rok mirovanja, mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
2: Prekrivanje će biti privremeno, a ne trajno rješenje za opasni otpad.
1: USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta, što upućuje na to da se proširila u okoliš. Mještani su uznemirani. Više Filip Buzov.
6: Lokacija bivši kamenolom u Benkovačkom selu u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od centra Benkovca, pa neću da je današnje zabrinute reakcije stanovnika.
7: Pa mislim da to katastrofa za dobro.
8: To nije u redu. Trebalo bi što prije Maksimalno. Od ljudi do životinja.
6: A s obzirom da je benkovački slučaj povezan s istim ljudima koje USKOK tereti zbog Gospića, neki nisu previše začuđeni ovakvim raspletom.
7: Pa ponešto nosiš, onako sakriješ nešto malo pa te uvate, a ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidilo.
6: Stručnjaci smatraju da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša zbog ovih nalaza. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
9: Da se zaštiti u biti od kiša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti ovaj taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće prije se vrši sanacija.
6: Dobra je vijest kako se ipak većina posljedica može otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Tu su koraci već učinjeni, naglašava zadarski župan Josip Bilaver.
10: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, onda za zaštitu okoliša, županije, grada.
6: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
1: Problem ilegalnih odlagališta diljem zemlje otvorio je pitanje kako Hrvatska zbrinjava opasni otpad. Zagrebačka spalionica izgorjela je 2002. a otad postoji snažan otpor prema takvim postrojenjima. No tehnologija je napredovala, a stručnjaci rješenje vide upravo u modernim spalionicama. Opširnije Iva Rogić-Ivaniček.
11: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić smatra da će Hrvatska u budućnosti trebati postrojenja za energetsku uporabu otpada.
12: Još ćemo se suočavati sa brojnim problemima oko gospodarenja otpadom, upravljanja prije svega opasnim otpadom. Mi ćemo trebati na području Hrvatske naći odgovarajuće energane. Ja ih ne bih ni zvao spalionicama, nego energanama. Mi na tome moramo nastaviti, razvijati svijest o potrebi da će taj otpad, ukoliko s njime ne gospodarimo, obezvrijediti prostor gdje živimo. Nećemo moći baš svi svakog dana na svakom mjestu Hrvatske protiviti se takvim postrojenjima.
11: Dodaje i kako će se korištenjem energana smanjiti i cijena odvoza otpada. Hrvatska je jedina članica Europske unije bez spalionice, a diljem Unije radi ih više od 530. Samo su u Beču 4. 3 spaljuju komunalni otpad, a 1 opasni i infektivni. Energija dobivena spaljivanjem iskorištava se za proizvodnju električne energije i grijanje. Ivica Jakić, inženjer strojarstva, objašnjava na kojem principu rade spalionice.
13: Nova tehnologija je sasvim nešto drugo. Nova tehnologija prihvaća i dalje termičku obradu, ali bez kisika, uplinjavanjem. Jedino još najsuvremenija tehnologija koja se razvija je plazma.
11: A s time se slaže i hrvatski znanstvenik dr. Tonči Tadić, koji kao dugoročno rješenje za opasni komunalni otpad u Hrvatskoj predlaže upravo naprednu tehnologiju plazma rasplinjavanja otpada. Spaljivanje opasnog otpada stoji oko 1000 eura po toni, kaže stručnjak za sanaciju odlagališta s Akademije održivog razvoja Danko Fundurulja. A koliko stoji izgradnja spalionice?
14: Ako imamo 40.000 tona, to vam je 40 milijuna eura, pa na gore. Moja procjena je da bi trebalo procijeniti radove na negdje oko 100 milijuna eura. Toliko košta kompletna spalionica opasnog otpada od 60.000 tona.
11: Slučaj Gospića pokazao je cijenu toga što Hrvatska nema vlastite kapacitete za zbrinjavanje opasnog otpada.
0: Kronika dana. Težak zločin u Slatini. 40-godišnji muškarac ubio je sinoć svoju 5 godina mlađu suprugu. Uhićen je na mjestu zločina, te je otprije poznat policiji. Žrtva je i neposredno prije tragedije tražila pomoć. Zbog toga je glavni ravnatelj policije poslao stručni tim i izvanredni nadzor u tamošnju policijsku postaju. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte mještane te gradonačelnika Slatine Tomu Tomića, koji je najavio pomoć obitelji stradale.
15: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
16: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
17: Jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
18: Grad Slatina će učiniti sve što je u svojoj moći kako bi pomogao toj obitelji. Ne znamo što im je trenutno potrebno, niko nije spreman za ovakvu situaciju. I evo, što bude potrebno, neka se obitelj javi.

0: transportnom sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra. Povjerenik sindikata energetike, kemije i metala u Petrokemiji, Tomislav Vidalin.
1: Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva i pogoni, da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije, kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušca, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih.
2: Snažno nevrijeme poslije podne zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka, gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostala su bez struje.
0: Na dvama mjesta

0: automobilima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i dvije dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma. Trenutno sve žurne službe su na terenu, od HEP-a, vatrogasaca, svi rade na otklanjanju posljedica uzrokovanim ovim olujnim nevremenom.
1: Nevrijeme je stvaralo probleme i u Rijeci. Vatrogasci su u kratko vrijeme imali nekoliko intervencija diljem županije, od začepljenih šahtova do polomljenih stabala. Zbog snažnog vjetra posla su imali i zagrebački vatrogasci koji su uklanjali grane i stabla s ulica. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
2: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu, cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji

0: galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku. Uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
1: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani je otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuno je to zaokret slovenske politike koja je pod vladom lijevog centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi. Istodobno u britanskom parlamentu
2: vojnu ofenzivu u Gazi nazivala genocidom te priznala Palestinu, Janez Janša najavljuje povlačenje takve odluke. Povukao je embargo na izvoz oružja Izraelu te poništio zabranu ulaska premijeru Benjaminu Netanjahu. No takva politika prema istraživanju iz lipnja nema potporu većine slovenskih građana, a to se pokazalo i na prosvjedima u Ljubljani na kojima je traženo da se ulica u kojoj je izraelsko veleposlanstvo preimenuje u palestinsku. Istodobno oporbeni pokret Sloboda i stranka Ljevica u parlamentu su podnijeli prijedlog ustavne tužbe protiv Janeza Janše, uz tvrdnju da postupci nove vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku, nego djeluje isključivo u interesu Izraela. Izraelski šef diplomacije Sar je otvaranje prvog izraelskog diplomatskog predstavništva u Sloveniji ipak nazvao povijesnim danom, a odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze, koji su prošloga mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
0: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze, naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti. Izrael je vrijedan strateški partner i mi smo ti koji branimo sigurnost Europe, izravno i neizravno. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju.
2: Među njima je prema reakcijama iz Izraela i Velika Britanija, koja je odlučila zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku branio u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima, ako ga se ne podupre djelima.
0: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima, mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici.
2: Načelnica konzervativaca Kemi Badeno kritizirala je takav potez i za List Sun napisala da Burnham stavlja interese svoje stranke ispred onih nacionalnih. Izraelski predsjednik Isaac Herzog pak poručuje da je to duboko miješanje u izbore koje Izrael očekuju idućeg mjeseca.
0: Srbijanski predsjednik Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. idućeg mjeseca. Objašnjavajući odluku, rekao je da je Srbija prijašnjih godina prošla teško razdoblje, no i da je njegova vlast uspjela sačuvati mir i stabilnost. Ipak priznao je da su proteklih godinu i pol obilježila velika politička previranja u zemlji.
3: Da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni? Jer je skupština prethodna formirana saziv u decembru 2023. godine. Da nije ovakvih tenzija, da nije ovakvih političkih razmimoilaženja i sukoba, svakako da ne bi bili potrebni. Svako odlaganje bi ugrozilo i Expo, rekao bih i opstanak demokratije kao najboljeg oblika političkog režima u našoj zemlji. A na kraju, vaša odluka je glas Boga i odluka naroda mora da se poštuje.
0: Norveška je minutom šutnje na pokopu Haralda V. odala počast pokojnom kralju, koji je umro 28. prošlog mjeseca. Nakon što je napustila kraljevsku palaču, pogrebna povorka s ljesom prošla je ulicama Osla, gdje su se okupile tisuće Norvežana. Harald će počivati u sarkofagu vrijednom 1.700.000 eura, čiji izgled ostaje strogo čuvana tajna. Na posljednji ispraćaj stigli su mnogi strani političari i predstavnici kraljevskih obitelji.
1: Kronika dana. Nastavlja se ulaganje u modernizaciju Hrvatske vojske. Potpisan je ugovor o nadogradnji vojno-komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s francuskom Thales grupom i domaćim odašiljačima i vezama. Ugovor je vrijedan 41 milijun eura i poboljšat će komunikaciju Rafala. Projekt bi trebao biti dovršen do 2030. Marin Erak.
4: Ugovor o odašiljača i veza s Talesom o razvoju komunikacijskih sposobnosti HRZ-a konkretan je korak u modernizaciji hrvatskih Rafala u zrakoplove četvrte, odnosno pripremu za petu generaciju. Važno je da su u modernizaciju i opremanje onim čega nemamo iz vlastite proizvodnje, što kupujemo ili dobavljamo, uključene hrvatske tvrtke, istaknuo je ministar obrane Ivan Anušić.
5: Prijenos tehnologije je u tijeku i on se već kao takav radi. S ovim potpisivanjem ugovora idemo u realizaciju podizanja sustava borbene komunikacije na našim borbenim zrakoplovima sa sustava F3 na F4. Pripreme za petu generaciju su u tijeku i jednostavno normalan proces modernizacije borbenih zrakoplova koji se događa svuda u svijetu.
4: Do pune funkcionalnosti novih sustava proći će nekoliko godina, a danas potpisani ugovor vrijedan je 41 milijun eura s rokom isporuke oko godinu dana. Cilj je uspostava sigurnog interoperabilnog komunikacijskog sustava usklađenog s NATO-ovim standardima, objasnio je predsjednik uprave odašiljača i veza Denis Nikola Kulišić.
6: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala. Ministarstvo obrane je kupilo te Rafale, ali mi kao odašiljači i veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4.
4: Dodamo da je za sutra ministar Anušić najavio potpisivanje ugovora o kupnji raketnog sustava Chunmoo s južnokorejskim ministrom obrane. Riječ je o 18 raketnih sustava dometa većeg od 300 km, balističkim raketama i svime što taj raketni sustav ima, a kada dođu, održavat će ih Končar.
1: Jedna od tvrtki koja se bavi oporabom otpada dobila je nagradu Hrvatske gospodarske komore za održivo poslovanje u kategoriji malih tvrtki. Riječ je o Premifabu, tvrtki iz Ivanić grada koja se već 15 godina bavi regeneracijom opasnog otpada. Evo što je na konferenciji HGK Podržimo održivo rekao član uprave tvrtke Igor Podravac.
7: Budući da ja postojim na tržištu gospodarenja otpadom već 15 godina i poznajem veliku većinu firmi koje se bave gospodarenjem otpadom, one trebaju proći jednu ozbiljnu katarzu da bi mogle reći da odgovorno se bave gospodarenjem otpadom. Mi od samog početka u materijalnoj oporabi vraćamo preko 90% svih materijala koje preuzmemo kao opasni otpad, vratimo ih natrag i to uglavnom industrijama od kojih smo ih i uzeli. Sve te industrije žele natrag taj materijal po kontroliranim uvjetima i pod kontroliranoj kvaliteti, zato imamo vjerovatno i najsuvremeniji laboratorij za opasni otpad koji je inače akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije, vjerovatno najsuvremeniji u Hrvatskoj.
8: U kategoriji srednjih tvrtki nagradu HGK za održivo poslovanje dobila je tekstilna tvrtka Aquafil Cro iz Oroslavja, a u kategoriji velikih nagrađena je tvrtka za proizvodnju cementa Cemex Hrvatska iz Zagreba.
1: U Gospiću je obilježena 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, jedne od prvih zajedničkih akcija Hrvatske vojske i specijalne policije, javila se Marina Vuka.
9: Više od 700 dana Gospić je bio pod napadima s područja Medačkog džepa. Upravo je prekid te ugroze bio jedan od ključnih ciljeva operacije koju su hrvatske snage pokrenule u ranim jutarnjim satima 9. rujna 1993. Oslobađanje okupiranog područja i potiskivanje neprijatelja dalje od Gospića. O pripremi i zahtjevnosti ove operacije govore umirovljeni brigadir Milan Kosović, tadašnji ratni zapovjednik domobranske bojne Gospić, i Ivo Loborec, pripadnik specijalne policije varaždinskih roda.
10: Mi smo imali malo za pripremanje, malo vremena, ništa, ja sam samo obučio, odredio vojsku koja će ići u napad na djelovanje.
11: Znači, mi smo mjesecima prije toga bili iznad Gospića gore na Visočici, nakon toga smo se polagano svaka smjena spuštali dole prema Divoselu, prema selu Pjevaču, i onda smo jedno dočekali to jutro.
9: Poruku zajedništva s današnjeg obilježavanja poslao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: Sudionici vojno-redarstvene operacije Medački džep prije 33 godine ispisali su najsjajnije stranice naše novije hrvatske povijesti. Na poseban način i danas iskazujemo zahvalu i poštovanje.
9: Jer iza svake obljetnice ostaje ista poruka, pamtiti one koji su branili zemlju i čuvati mir za koji su se borili.
8: U Grabovici, sjeverno od Mostara, obilježena je 33. godišnjica ubojstva 33 hrvatskih civila, koju su počinili pripadnici armije BiH. Najmlađa žrtva imala je 4 godine. Za posmrtnim ostacima 17 civila još se traga. Za pojedinačna ubojstva osuđeni su pripadnici prvog korpusa armije BiH koji su iz opkoljenog Sarajeva poslani na to područje. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i zapovjednu odgovornost nitko nije odgovarao.
13: Kronika dana.
14: U maloj dvorani Vatoslava Lisinskog Hrvatsko društvo pisaca organiziralo je komemoraciju za uglednog i više nagrađivanog pisca Slobodana Šnajdera. Tamo je bila i Katarina Kolega.
15: Ugledni dramatičar, prozaist i publicist Slobodan Šnajder u svojim je djelima otkrivao mračnu stranu hrvatske povijesti, zbog čega je 90-ih morao otputovati iz zemlje, što je učinio te uspješnu karijeru nastavio graditi u Njemačkoj. Književnik Milan Rakovac u svojem ga je govoru nazvao dosljednim egzilantom i azilantom.
16: Iza njega ostalo su njegove sumnje, njegove istine i duboki papirnati testament kojim nas poziva da povijest ne stavljamo pod tepih i da se poput njegovih književnih likova sistematično odupiremo laži.
15: Njegov angažman uzor je mnogim piscima, istaknula je predsjednica Hrvatskog PEN centra Iva Grgić-Marojević.
17: Pokazao nam je da angažman može postojati i sam po sebi, doista kao svjetonazorski. Doista nam je pokazivao uvijek tu finu, tanku granicu, ali mislim kod njega prilično jasnu, između svjetonazora i ideologije koje
15: imao najviše državno priznanje, nagradu Vladimir Nazor. S obzirom na jedinstven stil i književnu virtuoznost, tijekom života primio je premalo priznanja. Stoga književnica Nada Gašić predlaže.
18: Mi ćemo se vjerojatno truditi da se Šacu dodjele neke nagrade koje su ga preskakale kao da je zaista fantom u operi. Muči me jedna blasfemična misao. Možda bi bilo lijepo da kao društvo uputimo zahtjev i molbu da se jedna od novo izgrađenih škola ili škola u nastanku nazove imenom Slobodan Šnajder.
14: Sport. Pripremio Davor Lulić.
19: Igraju se utakmice nogometne lige prvaka, ali o njima više malo kasnije. Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu lige prvaka u areni protiv Celja, izvješćuje Marko Šivak.
20: Premijerna pobjeda Zagreba u novoj sezoni lige prvaka protiv Celja 31-29. Vodili su Zagrebaši na poluvremenu 14-12. Gradili su svoju prednost od prve do posljednje minute utakmice u rekordnim trenucima, čak pet puta tijekom večeri, to je iznosilo 4 razlike, ali Celjani su se uvijek nekako vraćali i držali ovaj dvoboj u neizvjesnosti do posljednjih trenutaka. Sjajan na Zagrebovom golu Urh Kastelica s 11. obrana. Neke od njih događale su se u ključnim trenucima. Publika je sjajno pratila Zagrebaše, u čijim redovima najučinkovitiji bio Igor Bjeljavski s 9 pogodaka. Pratili su ga svojim učinkom Glavaš s 5 i Štrlek s 4. Ali čudo od djeteta u redovima Celja, Alju Anžić postigao je čak 11 golova i bio najkonkretniji igrač ove utakmice. Zagrebovih plus 2 za vedri nastavak sezone u kojoj će još igrati protiv Olborga i PSG-a.
19: Danas je odigrano 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobjedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Trener Segeste Damir Milinović.
21: Točno smo znali gdje je vreba opasnost, uspjeli smo to dobro zatvoriti, lijepo smo poveli 2-0, malo su vukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti ranije utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo. Nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
19: Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. Zadovoljan je bio i Dinamov trener Mario Kovačević.
22: Bilo je baš ono nogometno veselje, što kaže, drago me vidjeti toliko ljubav Dinama tu u Slavoniji. Mislim da u 3 utakmice nemamo tu šta puno pričati, velika razlika između nas i Bedema. Usmo ozbiljnu utakmicu, dali te golove na početku. Igrali su igrači koji su do sad manje priliku dobivali, ovi novi koji su nam došli, to nam je bilo bitno.
19: U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobjedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Oriolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova. Nakon 2-2 u 120 minuta Mladost je prošla boljim izvođenjem 11-teraca.
0: A s domaćeg kupa idemo na nogometnu ligu prvaka. Danas 6 utakmica, 2 su završene. Barcelona Feyenoord 5-1 i Stuttgart Viking 3-1. Još igraju i to u 65. i 6. minuti. Paris Saint-Germain Slovan iz Bratislave 5-1 je za Parižane. Napoli Arsenal 0-0, Liverpool Atletico Madrid 3-1 i Sporting Galatasaray 3-1. Konačne rezultate čujte u našim vijestima u 23 sata.
13: Vremenska prognoza.
14: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
2: Prije podne u većini krajeva prevladavalo sunčano, na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, već prije podne sa sjevernog Jadrana premještalo se prema Dalmaciji i istoku unutrašnjosti uz lokalno jaki olujan vjetar. Temperatura zraka na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti bila je od 20 do 27, u Dalmaciji i Slavoniji između 30 i 36 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo i pretežno oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
13: Kronika dana.
14: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću i kod Benkovca pronađena mikroplastika.
14: Izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć.
8: Gorjelo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
14: Trump uvjerava da će rat s Iranom završiti nakon međuizbora za kongres u studenom.
8: Sutra promjenjivo oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Marijana Mišura i Andrej Štrkalj.
13: Prvi program.
3: Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: večera su mi sjedan plus jedan nakon duge ljetne stanke. Ponovo krećemo s novim temama u emisiji. Pričat ćemo o dentalnoj medicini, njezi zubiju i svemu ostalom što se tiče osoba s invaliditetom. Gošće su nam Sara Mimica i gospođa Ivana Koludrović, majka djeteta sa autističnim spektrom. Prije svega dobro večer i hvala vam.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
2: Hvala i vama.
0: Idemo sad od prvog pitanja. Sara, koliko djeca treba često ići kod zubara?
1: Opća nekakva preporuka bi bila svakih 6 mjeseci, međutim kod djece sa poteškoćama preporuka je zapravo svaka 3 mjeseca, ne zbog toga da bi se nešto radilo i zbog zahvata, već zbog potrebne desenzibilizacije. To znači da se dijete navikne na prostor ordinacije, na osoblje ordinacije, na različite zvukove i mirise, i da bi svaki idući posjet mu bio lakši, i ukoliko bi se nešto trebalo raditi u nekom trenutku, da on stekne to potrebno povjerenje. Ukoliko dijete dolazi u ordinaciju kad je prisutna nekakva akutna bol, onda ćemo teško uspostaviti suradnju jer mu je sve novo, još nije steklo povjerenje i jednostavno neće tako lako otvoriti usta. Međutim, ukoliko ona dolazi na igru, znači ukoliko se mi igramo sa instrumentima, ukoliko pokazujemo instrumente, stolicu, ukoliko pričamo, svaki idući zahvat je lakši i dijete uglavnom suradljivo.
0: E sad imam za mamu Ivanu pitanje, a to je, imate specifično dijete sa autističnim spektrom, koliko je vama izazovno se baviti njegovim zubijem i njegovom njegom zubiju i općenito koliko to iziskiva i vremena i volje i prostora?
2: Da, imam sina sa autizmom, poremećajem iz autističnog spektra.
0: Koji ima ADHD?
2: Koji još to ima i ADHD, znači hiperaktivan je. Pa vjerujem da je meni to izazovno, baš kao i svim roditeljima i skrbnicima djece s poteškoćama u razvoju ili osoba sa invaliditetom. Potrebno je, a pogotovo ako postoji sniženo razumijevanje ili shvaćanje nekih, ako postoji sniženo razumijevanje, onda je potrebno koristiti različite načine kako bi se djetetu objasnilo što je pranje zubi, što je znači oralna higijena, zašto je to važno ono, to raditi jednom ili više puta dnevno. U mom slučaju je, mi smo rano krenuli kod stomatologa, upravo iz razloga koje je spomenula doktorica Mimica, radi senzibilizacije, kada su zubi još uvijek bili zdravi i dobri, bilo je i mliječnih zubi, još nije bilo i trajnih i sve ostalo, pa sam u tom smislu, napravili smo onaj dobar prvi pristup za dijete i bilo nam je utoliko lakše. Pa je već se onda upoznao i sa ordinacijom, sa stolcem na kojoj se sjedi, sa instrumentima i svemu ostalom. A što se tiče kućnog pranja zubi, zna biti izazovno, naravno, jer za djecu s poremećajem, sa autističnim poremećajem je dosta specifično da imaju, da imaju senzornih problema, pogotovo u usnoj šupljini, gdje su većina ili mnoga djeca prilično senzorno hiperosjetljiva, što znači da se koriste, da se trebaju koristiti pomagala, odnosno četkice, mekane četkice, da im je uopće neobično da se bilo što stavlja u usta i da se povlači po zubima ili po usnoj šipljini, da im to stvara neugodno ili škaklja. Onda da se neki mogu, ali neki ne mogu koristiti interdentalne četkice, ne znam, četke, električne četkice, znači...
0: Vi sa sinom perete s običnom?
2: Ja sa sinom perem s običnom četkicom, da, jer se u mom slučaju pokazalo najbolje, mislim ono, da su pravila su tu da se prilagođavaju kako bi izvukli najbolje, pa perem sa običnom četkicom i u mom slučaju se pokazalo da je bolje, da su četkice čvršće i jače, medium ili hard, nego soft četkice koje kod njega izazivaju škakljanje ustima, pa se prilično smije i neugodno mu je. Dok su s druge strane medium četkice za njega dobro, jer dobije podražaje koje je njemu potrebno. Ne, nije bilo lako krenuti sa paranjem zubi, bilo je neobično, bilo mu je čudno i dan danas mu to nije omiljena stvar, izbjegava je dosta često, odnosno kad god može, pa to više ide na moje inzistiranje nego što bi ono, svakako voljela, ali da, perem s običnom četkicom, peremo posvukuda, ne samo strogo u kupaonici, i lovimo se po kući i peremo zube i u dnevnom boravku i u kuhinji i u njegovoj sobi i na njemu omiljenim mjestima koje ga smiruju i sve ostalo. To je nešto što on podnosi. Nije nešto s čim je sretan, ali podnosi zato što mora. Evo ga, tako da u mom slučaju medium četkice, neutralne paste za zube su se nama pokazale bolje. Ne, kod drugih autista ili bilo koje drugih poteškoća, vjerujem da će svaki roditelj trebati odabrati ono što se pokaže najbolje za njegovo dijete. Znači, pravila nisu univerzalna za svu našu djecu i za svu djecu sa invaliditetom.
0: Kako reagira na preglede kad morate ići?
2: Upravo zbog te rane senzibilizacije koja je, igrom slučaju, još je nešto, čak i vrtić organizirao još davno nekada poslije stomatologu, ali mog angažmana i rane senzibilizacije kad sam vodila dijete samo na pregled zubi, znači ništa se nije radilo bez karijesa, bez bilo čega, mi reagira dobro, znači i podnosi boravak u stomatološkoj ordinaciji i sjedinje na stolcu, nekada je sjedio na meni, sada to već sve ide samostalno, ali za to sve je potrebno puno treninga,
0: vremena,
2: treninga, rada sa djetetom, ne samo verbalno, moj sin je verbalan pa sam ima razumijevanje prilično, pa sam imala tu možda lakšu situaciju nego kod djeca koja nisu verbalna, koja imaju smanjeno razumijevanje, pa se onda koriste različita pomagala u obliku sličica ili slikopriča, gdje roditelji pokazuju djeci na taj način o čemu se radi i gdje će na kraju završiti, znači kako izgleda stomatološka ordinacija i sve ostalo. Tako da, ali bez obzira na sve što on zna gdje ide, moj sin, i što će se tamo raditi, i dalje je to prisutan nemir. Nekad je potrebna mi je suradnja osoblja, ne samo stomatologa, već i medicinskih sestara. Za neke stvari ga je potrebno, zbog njegovog motoričkog nemira i hiperaktivnosti, ga je potrebno držati više nas. Znači, jedan netko drži glavu, drugi drži noge kako se ne bi pomicao i sve ostalo. Potrebno je veći angažman. Veći angažman i ishod nekad, što se tiče ishoda, ishod je neizvjestan. Nekad će to proći sve odlično i uspjet ćemo obaviti zahvat ako je potreban, a nekad je potrebno, nekad nećemo i doći ćemo ponovo. I potrebno je strpljenje, razumijevanje i angažman medicinskog osoblja, prilično. I razumijevanje poteškoća i mogućnosti djeteta, ajmo to tako reći. Neće svako dijete razumjeti na isti način. Kod nas je bio slučaj da je razumio dosta, ali da je presretan što ide, kod stomatologa kako kada, evo tako bih to rekla.
0: Sara, zašto ne treba izbjegavati zvone?
1: Pa upravo
0: ili stomatologi, kako god.
1: Tim redovitim pregledima zapravo je omogućeno rano otkrivanje i karijesa i bilo kakvih tih upalnih procesa u usnoj šupljini, a samim time kasnije izbjegavamo nekakve kompliciranije i teže zahvate. Znači, ulovimo nekakav karijes koji je mali, koji je početan, znači automatski sve to, sav taj zahvat traje puno kraće i puno je lagodniji za pacijenta. Kasnije, ukoliko se ne ide redovito kod stomatologa na pregled, izglede, može doći do većeg propadanja zubnog tkiva, do većih upola, pa tako i do pojave boli, što onda kasnije otežava suradnju sa pacijentom i imamo kompliciraniji slučaj i zahtjevnija rješenja. Također, zdravlje zubi je i povezano sa općim zdravljem i ukoliko zdravlje zubi nije prisutno, može doći i do slabljenja imuniteta, može doći do dodatnih komplikacija sa primarnim bolestima, neliječeni zubi mogu uzrokovati tu kroničnu bol koju djeca sa teškoćama često ne znaju izraziti riječima, već izražavaju kroz odbijanje hrane, kroz nemir, kroz promjene u ponašanju ili nesuradljivost u nekakvim fizioterapijama ili generalno terapijama, što dodatno onda kasnije sve i smanjuje kvalitetu života.
0: E sad imam jedno pitanje koje je vrlo zanimljivo, Sara, za tebe, ali pitanje za mamu isto tako. Oba dvoje možete odgovoriti. Zašto neki stomatolozi imaju problem sa osobama s invaliditetom kad ih hoće primiti u ordinaciju i kad im kažete da ste osoba s invaliditetom ili dijete s teškoćama? Jer evo, ja sam siguran da je mama naletila na takve slučajeve.
1: Pa definitivno da, potrebno je posvetiti puno više pažnje, puno više vremena, puno više dolazaka, svakom pacijentu pristupiti potpunosti individualno. Ne postoji nekakva špranca i nešto što mi možemo pratiti prilikom rada sa pacijentom s poteškoćama u razvoju ili sa invaliditetom. Znači, potrebno je u potpunosti se posvetiti toj osobi i napraviti jedan individualizirani pristup koji kasnije ne možemo primijeniti opet na nekog drugog pacijenta. Znači, jako puno se potrudi zapravo oko tog pacijenta. Postoje na fakultetu neki predmeti koji pokrivaju rad sa osobama sa invaliditetom i sa djecom sa teškoćama u razvoju. Međutim, i postoje različite edukacije još dodatno kasnije, ali sve se svodi više manje na to da se kroz nekakvo iskustvo i rad sa takvim osobama stekne nekakvo znanje i nekakav pristup i da se uopće može i raditi sa njima. Obe je na individualno na stomatologu koliko će se on posvetiti i koliko će tog svog iskustva primijeniti onda kasnije u radu.
2: Tijekom našeg vremena, unazad 17 godina, bila sam u situaciji kad sam pitala različite stomatologe jel bi željeli raditi sa mojim sinom koji je autističan i odgovor je bio ne. I tako da naišli smo na odbijanje. Upravo što je rekla doktorica Mimica, potreban je veći angažman liječnika, potreban je angažman i sestara koji tamo rade. Potrebno je u našem slučaju, u mom slučaju sa mojim sinom, treba se raditi brzo. Znači, nema dugovlačenja, radi se brzo. Potreban je, sestre trebaju razumjeti situaciju u kojoj se nalazi, trebaju biti spremne pomoć. Potrebno je puno više truda od strane medicinskog osoblja i stomatologa kako bi se radilo sa djecom sa poteškoćama, a pogotovo ako je njihovo razumijevanje nižeg stupnja ili izuzetno slabo. Znači, bez obzira koliko mi roditelji sudjelovali u tome i koliko pokušavali našu djecu pojasniti, im objasniti s čim će se susresti, na kraju krajeva bez suradnje sa stomatologom i drugim ljudima u ordinaciji, to će biti izuzetno teško. Kako bi se radilo s bilo kojim djetetom s poteškoćama, potrebno je veći angažman, a na kraju krajeva i ta posebna dodatak ljubavi i altruizma i želje da se pomogne i na taj način i da se uloži taj dodatan trud kako bi se pomoglo i toj djeci i ljudima.
0: Vrlo zanimljivo, idemo sad na one moje najdraži dio, to su glazbene žene moje gošće, da čujem. Prvo ćemo pustiti mamu da kaže, pa ćemo onda sad.
2: Evo, mama bira Vjeruju ljubav od Olivera Dragojevića. Mislim, slažem, da je to ono, univerzalna i najljepša emocija.
0: Sara?
1: Mati Sveka, Visina.

0: koji su problemi kod odraslih osoba u brizi i oko njege usne šupljine?
1: Kod odraslih osoba najčešći izazove zapravo ta ograničena pokretljivost, otežana fina motorika, otežan generalno pristup stomatološkoj skrbi i često kombinacija i kroničnih bolesti i lijekova koje uzimaju, iz razloga što neki lijekovi zapravo smanjuju lučenje sline, a smanjenje te salivacije dovodi do povećanog rizika od nastanka karijesa i upalnih bolesti usne šupljine poput upale zubnog mesa, parodontitisa i slično. To su sve znači nekakva stanja koja kasnije vode do gubitka zuba i samim time onda kompliciranje terapija kasnije.
0: Jel osobe s invaliditetom isto koriste aparatiće, ortodonte i tako dalje?
1: Invaliditet nije nekakva kontraindikacija za ortodonske aparatiće, da pače može značajno pomoći u funkciji govora i žvakanja, međutim opet potrebno je procijeniti nekako stanje osobe i hoće li se znači ta ortodonska naprava moći postaviti u usta i hoće li pacijent moći održavati oralnu higijenu koja je isto tako potrebna prilikom ortodonske terapije. Imamo fiksne aparatiće, kod njih je malo otežano održavanje te oralne higijene, imamo mobilne aparatiće koji se mogu skidati i stavljati u usta, pa onda ukoliko pacijent ima nekakve nekontrolirane pokrete postoji opasnost od gutanja, tako da se to isto treba procijeniti. I na kraju ovu terapiju sa alajnerima, odnosno tim folijama koje se mogu stavljati i skidati, isto je puno ugodnija jer je bolje održavanje oralne higijene.
0: E sad imam pitanje za Saru. Kad gledaš iz svoje perspektive rada kao stomatologa, vidiš normalne ljude, zdrave ljude, vidiš osobe s invaliditetom, djecu. Ko u tim kategorijama, je li tu osobe s invaliditetom zaostaju oko održavanja higijene zubiju i oralne šupljine, ili je to svugdje podjednako?
1: Pa rekao bih da je definitivno njima teže.
0: To znamo da je teže, jesu bolji ili loši?
1: Pa da. Loši. Je, nažalost, loši. Kažem ovo i zbog otežanih uvjeta, i zbog lijekova, i zbog bolesti, i zbog toga što trebaju uvijek imati nekoga koji je dodatno posvećen njihovoj oralnoj higijeni, koji ih dodatno treba motivirati na održavanje te oralne higijene. Nažalost, je loše stanje.
0: Da li su tu i roditelji isti problem, jer ih ne, ajmo reći, potiču da to naprave, pa ih puste da ne naprave?
1: Pa rekla bih možda da je manja, kako ja kažem, svijest ili postoje puno veći problemi s kojima se suočavaju sa djecom s posebnim potrebama, i zapravo zubi su tu samo još jedna od dodatnih
2: stvari.
1: Dodatnih
2: aktivnosti vezano s brigu o djetetu. Znači, da, i sigurno se i kod roditelja zna desiti da se ne posvećuje oralnoj higijeni i zdravlju zubi onoliko vremena i pažnje koliko bi trebalo. Jer u moru svakodnevnih aktivnosti vezano uz brigu sa osoba sa invaliditetom i djecu s poteškoćama, ponekad se i preskoči nešto. I nije strašno, ali desi se. Da.
3: Da.
2: Treba biti iskren i u tome. Desi se, da.
0: Da. Sad za oba dvije pitanje. Da li vi mislite, ja volim da i vi kažete svog kuta gledanja kao majka, ali da li ti, Sara,

0: električna četkica, aplikacije, neko odgovara više ona klasična četkica, klasična pasta za zube i jednostavno je potrebno prilagoditi se. Može nam tehnologija puno pomoći, pogotovo u ordinaciji nama pomažu dosta i ti intraoralni skeneri gdje onda ugodnije uzimanje otisaka ukoliko je to potrebno nego one klasične otisne mase, ali što se tiče prevencije, što se tiče ovoga što se održavanja oralne higijene, to je onda opet individualno.
1: Sa pozicije roditelja ja bih rekla da je prevencija i dobrobit kod zdravlja zubi kod djeteta s poteškoćama u razvoju najviše na roditeljima. Da su oni ključne osobe koje će dijete upoznati s tim, pojasniti mu i na kraju krajeva ako dijete to ne radi, to raditi uz njega ili umjesto njega. Mislim da je na roditeljima ta ključnost, da su ključni akteri u toj cijeloj priči održavanja zubiju
2: ali svega ostalog.
1: I svega ostalog. To je, kao što sam već rekla, to je jedna od stvari u danu koje mi moramo napraviti za našu djecu. I što su roditelji ustrajeni u tome, što ispravnije rade stvari, što prilagođavaju tehnologiju i što sva današnja pomagala, ako mogu koristiti u održavanju zdravlja zubi naše djece, mi ćemo ih iskoristiti. Ali ponekad se najjednostavnija četkica određene tvrdoće nama pokazala najboljom. Znate, ali da, tehnologija nam može pomoći, ali treba gledati individue i sposobnosti i mogućnosti djeteta o kojima se brinemo. To je moje mišljenje.
2: I Sara, za kraj tvoja poruka?
0: Pa svakako raditi što više na prevenciji i definitivno pružiti pacijentima i roditeljima da ne odugovlače sa dolascima kod stomatologa, da krenu sa dolascima što ranije dobi.
2: Kad je najranija dob, kad je najkasnija dob?
0: Pa najranija bi bila kad će uniknu prvi zubići. To je uvijek preporuka da se dođu mliječni zubići, tako da se dođu upoznati i roditelj sa stomatologom i dijete sa stomatologom, kasnije to dijete shvati kao igru, a ne kao nekakav strašan dolazak.
2: Bila je to još jedna emisija 1+1. Bile su s nama Sarah Mimica i Ivana Koludrović, majka djeteta za spektra autizma. S nama su bili danas Majda Maković, Hrvoje Antonija Belomarić i moj tonac Jurica Novosel.

0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Zašto je postupak poništen, objašnjava zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Jutros je kroz elektronički sustav javne nabave došla obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Snažno nevrijeme poslijepodne je zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostala su bez struje. Na dvama mjestima buknuo je požar. Županijski centar 112 u Osijeku primio je više od 100 poziva građana, rekao nam je voditelj smjene Zlatko Zavada.
2: Pozivi su se odnosili na odnesena i oštećena krovišta kuća, padovi stabla i grana po prometnicama, po automobilima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i dvije dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma. Trenutno sve žurne službe su na terenu, od HEP-a, vatrogasaca, svi rade na otklanjanju posljedica uzrokovanih ovim olujnim nevremenom.
0: Vijesti. Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
3: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
4: Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka. U areni protiv Celja bilo je 31-29. Odigrano je još 6 utakmica nogometne Lige prvaka. Rezultati su Liverpool Atletico Madrid 2-1, Napoli Arsenal 0-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Sporting Galatasaray 3-1, Barcelona Feyenoord 5-1 i Stuttgart Viking 3-1. Danas je odigrano 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobijedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema, bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobijedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobijedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Orjolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Dralova. Nakon 2-2 u 120 minuta Mladost je prošla boljim izvođenjem 11-teraca.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Ok. Romeo. Romeo. Zašto si Romeo? Ne, krivo.
0: Crystal Duhaime i Myra Burt Wintonik.
1: O, Romeo, Romeo, zašto si to ti, Romeo?
0: Romeo i Julija.
1: Odbaci svog oca i ubi, ne krivo, odbi svoje ime. Ili, ako nećeš, zakuni se samo na ljubav moju. Romeo, znaci, ne krivo, zbaci svoje ime i za to ime koje nije dio tebe uzmi cijelog sebe. Ne, uzmi mene svu. Vragu, glupi autokorekt.
2: Julija, čekaj. Hej, draga, ne mogu vjerovati da si se javila. Tako sam se brinuo za tebe.
1: Pa napokon više. Hej, Romeo, gdje si, dovraga?
2: Ajme, sorry. Mislim, ja nisam znao da si samo glumila da si mrtva kad sam te našao u grobnici.
1: Pokušala sam te nazvat, ali jedva da imam signal. Doslovno sam se morala popet na hrpu lubanja da dobijem barem jednu crticu da ti pošaljem poruku. Si dobio moju poruku?
2: Nikad mi nije stigao mail s planom kojeg ste imali. Sorry, moja greška.
1: Nisam slala mail, nego poruku.
2: Ma nisam ni gledao mobitel na dan naše smrti. Bio sam previše u svojoj glavi, a kada sam došao u grobnicu, bio sam izvan sebe. Otrov koji sam popio imao je okus po govnima, ali kad si se probudila i vidjela me mrtvog i probola se i izvrnula preko mog još toplog tijela, to je bilo tako hardcore. Znači, pogledao sam cijeli recap na live streamingu za vrijeme leta do ovdje. E, čak mi nisu naplatili ni slušalice.
1: Čekaj, šta? Kako to misliš leta?
2: Sjedala za masažu s naslonom na spuštanje, vrući ručnici od eukaliptusa. A znaš koliko volim na oči staviti masku od krastavaca? Hit.
1: Da, okej. Okay.
2: I zamisli tko je sjedio do mene. Dino fucking Dvornik.
1: Cap.
2: No cap. Tko bi rekao da smrt može biti tako fancy?
1: Wow. Fakat lit. U mom busu se pokvario klima uređaj i nekako je svako sjedalo bilo odmah do WC-a.
2: Žao mi je.
1: A jebote, njemu je žao. A fakat je sladak. Evo, iskreno jedva čekam da vidim tu tvoju blesavu facu. Ajmo se naći kod one ogromne vodorige. Znaš, ona koja izgleda kao Kim K. To je Kim K.
2: A da se umjesto toga nađemo pod duginim drvom usred dvorišta. Aj, budi tamo za 10, upravo je počela padati kiša čokoladnih mrvica. E, ovo mjesto je vrh.
1: A da, jebote, sad me dere totalni FOMO. Okej, silazim s ove glupe hrpe kostiju. Skrećem za ugao farme svinja. Prolazim pored vrištećih duša koje gaze kroz rijeku vlastite krvi. Čekaj, jesi rekao drvo? Ali ovdje nema drveća. I prilično sam sigurna da to nije čokoladna kiša koja pada s neba. Ne. Ček, ne misliš valjda? A, jebote, pa di si ti, Romeo?
2: U raju, ti?
3: Dobrodošli u pakao. Naknada za roaming iznosi 99 milijardi eura po sekundi.
1: Ne.
3: SMS poruke 50 centi. Pratite svoju potrošnju podatkovnog prometa na goriupaklu.zauvijek.com. O da, i napustite svaku nadu vi koji ulazite.
2: Julka. Julie. Jebote, di je?

0: draga, kako je prošlo danas? Jesi dobila vizu?
1: Idako, rekli su da ću mora dobiti online certifikat za svih 7 razina pakla prije nego što se dogodi bilo kakvo uzašašće. Moglo bi potrajati ono, šta je, znam, i cijeli mjesec. Roro?
0: E, sorry, nisam čuo da mi je došla poruka. Na kanalu 11 preslušavamo Poison Cake, ovo kaj je Hrvatska poslala na Eurosong. E, šta kažeš, mjesec dana? Pa daj, stara, to je cijela vječnost. Daj, ajde, ja ću podmititi Isusa, pa mi lik možda složi nešto kod svog starog i ubrza stvari. Joj, fuck. E, Isus nije ovaj vikend u gradu, na Ultrije u Splitu, ali znaš što, ajde ovako ćemo, javit ću se ja njemu kad se vrati, liku tak i tak ne treba jedrilica, samo lebdi na vodi. E, ajde, moram ići mala, znaš, Jim Morrison nastupa na vratima raja, a i hoću smazat onu picu. Ma ne mreš napisat picu, sad krivo ćete shvatit, P-Z-Z-U, prije nego što se ohladi.
1: A daj, ne seri jebote. Znači, stari moj tebi jebeni goat. Ja bi picu jebote, ovdje je sve bez glutena. A Freddy je alergičan na kikiriki, pa u kući ne možemo držati ništa fino ni zabavno.
0: Joj, je, da sam bar s tobom, imali bi svoju vlastitu zabavu u kući, ako znaš na što mislim. I oko one noći, kad sam ti se popeo na prozor balkona. Joj, digne mi se čim se sjetim. Usput, što imaš na sebi?
1: Imam propisani narančasti kombinezon ko u zastarjelim američkim serijama. Halo, uprava, nismo u 90-ima.
0: Mrnjao.
1: Baš si budala.
0: A jesam, ali sam tvoja budala. Noćić.

0: jutro, Ro.
1: Jutro, ljepotice.
0: Ej, baš se ukrcavam na autobus za neumjerenost u jelu i piću.
1: Mi smo ovdje gore baš neumjereni.
0: Šesta razina pakla, tako da pokrenemo ovu cijelu stvar s vizom.
1: Čekaj, pa koliko tih razina pakla ima?
0: Tako da ću isključiti na kratko mobitel da uštedim na bateriji, ali javim ti se kasnije, mužiću.
1: Jo, lagani Fortnite dok se ne javi. Sretan put, love you, ženice.
2: Dobrodošli na šestu razinu pakla, debeli. Ostavite krafte pred vratima. Vratija se šine.
0: Hej, Ro. Upravo sam se smjestila u svoj Airbnb. Ovo nema veze s recenzijama. Daj me nazovi kad stigneš, jel može?
1: Joj, trebam završit game. Šta sad, Romeo, zašto si Romeo? Ajde, smisli nešto. E, ljubavi, potrošio sam sve svoje minute za pozive na druge levele. Cijeli sam dan slao poruke Elvisu.
0: Ček, šta? Austin Butler je mrtav.
1: Ma kakav mrtvi Austin Butler? Ma pravi Elvis, kralj rock'n'rolla, živi na Cloud Nine-u.
0: Kralj. A da, nekak sam se ja mislila da bi mogao biti ovdje u neumjerenosti.
1: Si dobila pečat za vizu?
0: Da. Morala sam pobijediti u natjecanju u jedenju hrenovki da bi ga dobila.
1: Lagano.
0: Da. Ali sad imam strašne grčeve u trbuhu. Ali vrijedilo je. Mojmira.
1: A, jel to ona pastorčić?
0: Jezer ubica. Ženska me udarila u prsa jer nisam fucking bulimičarka da guram prst u grlo, a kad me udarila u prsa, ispovraćala sam sve živo.
1: Joj, da mi je bar to bilo vidjeti.
0: Tak mi fališ da bi najradije opet umrla.
1: Joj, Julija, da ti budem iskren, i meni je teško što nisam s tobom. Mislim, iako kako stvari stoje, skoro da je nemoguće ovdje gore u raju biti depresivan, kužiš. Ponekad bi se samo najradije zavukao pod svoju plahtu od 100.000 niti egipatskog pamuka i durio se cijeli dan, ali onda se pojavi Gandhi s YouTube videom na kojem štene mopsa i pilić postaju BFF hit.
0: A daj! Ajme, obožavam Gandija, Isuse, I'm so fucking jealous. Ja doslovno se ježim od sutrašnjeg odlaska na petu razinu, doslovno, to ti je za ljude koji su počinili grijehe oholosti, a Mojmira kaže da ti treba dva broja veći korzet i da ti izbiju prištići čim se pređe granica.
1: Joj, Julija, pa ti ni sa najgnojnim prištićem ne možeš biti ružna. Joj, da si bar ovdje pored mene, da možemo malo zabrijati ono Netflix and chill. Hehe, ko u dobra stara vremena. Ej, jel vidiš onu gore sjenu što se miče na mjesecu?
0: Misliš na pomrčinu?
1: Ma ne, to sam ja, plešem svoj seksi mjesečev ples samo za tebe.
0: STV.
1: Da, MJKM.
0: Veta.
1: I ja tebe zove.
3: Dobrodošli na peti level, vi ružna govna. Tako ste oholi i tašti. Vjerojatno mislite da ova pjesma govori o vama.
0: Ej, dragi si budan.
1: Da, baš binđam ispod oblaka.
0: Rebeš mi sve po spisku, Miša.
1: To je reality show u kojem možeš špionirati ljude na zemlji.
0: Super. To je sve tako depresivno. Posvuda su zrcala s pretilim ženama koje ispuštaju tužne zvukove dok ih se prisiljava da isprobavaju traperice koje im ne pristaju. Osnovno, tlo je prekriveno dugom plavom kosom. Postoji nekakva soba za aplikaciju Kylie Lip Kita, ali kad počneš aplicirati, izgore ti usne.
1: Evo te, sad se pitam jesam li ja bio tako sjeban.
0: Osim toga, moj hotel je ravno u sredini ovog igrališta punog žena koje rade sklekove cijeli dan, a sala ispod pazuha im svejedno postaje sve mlitavije i mlhavije. Doslovno, to je baš sizifovski. A da ne spominjem, malo seksistički. Yeah. Ovdje dolje su sve same žene i to ne samo na svom levelu. Znaš šta? Meni se nekako čini da to što si ti završio u raju ima manje veze s tim što si Montague, a više s time što sam ja žensko.
1: Kako je tebi prošao dan, ljubavi?
0: Šta kako mi je prošao dan? Jesi ti uopće čitao poruke?
1: Jesi ti čitala moje?
0: What the f, Romeo? Ono, ubio si hrpu likova, a na kraju sam ja završila ovdje dolje. Sa hrpom žena u paklu.
4: Yeah.
0: What the f?
1: Dobro, ajde, Julija. Paranoična si, dušo. Samo da znaš, ima i ovdje gore u raju riba.
0: A jesu li od one vrste koja gospodu cijeli dan hrane grožđem? Da pogodim, imaju čvrste četvorke i vidi se kako im bradavice strše iz toge. Reci mi da ne nose toge.
1: Word. E, vidimo se večeras na hrvanju u blatu.
0: What the f?
1: Ups. Joj, oprosti, Julija, taj zadnji SMS je bio namijenjen Tibaldu. E, jesam ti rekao da smo on i ja zakopali ratnu sjekiru igrajući Fortnite.
0: Ček, šta, moj bratić je gore.
1: Da.
0: Moj, ali on je izbo Merkucija na smrt. BZV, čupo je krila leptirima kad smo bili djeca, lik je jurio za mnom vitlajući u nakaženim dijelovima žabe. Šta?
1: I čekaj, ti se još uvijek ljutiš zbog toga. A možda bi, da si spremnija opraštati, i ti bila ovdje gore. Isus se baš pali na takve stvari, znaš.
0: Aha. A jel sam pali na takve stvari ili se ovako pali na onu stvar?
1: Daj, ljubavi, ne bit takva. Evo, šaljem ti fotku da te malo razveselim. Onaj selfie kad smo tvojim starcima provalili u ormar s cugom.
0: To baš bilo slatko.
1: E, i kad sam ti otraga držao kosu dok si povraćala u bide.
0: A to je bilo manje slatko.
1: E, čekaj. Evo još jedne.
0: Dick pic. Ono, velika pomoć. Hvala ti, ono, hvala ti. What the f?
1: Dobro, pa Isus mi je rekao da cure vole takve stvari. Zašto ti meni ne pošalješ, na primjer, sliku svojih sisa? Čuli? Julija? Julija?

0: Ej, ljubavi. Jo, bro, konačno sam došla do prvog levela. Krug izdajnika.
1: Jo, čudno mi je što si tu i sve to...
0: Šta? Šta ti je čudno?
1: Na sinoć sam naletio na tvojeg anđela čuvara u baru. Pila je gin tonik i doslovno je rekla da ti je pogledala dušu one noći kad smo umrli i da si imala sumnje oko cijele te stvari.
0: Pa tuži me, šta mogu? Imala sam sumnje, imala sam sumnje.
1: Pitala si se, jesam li vrijedan da se ubiješ zbog mene?
0: Kad sam htjela biti s tobom živa, a ne mrtva.
1: Cijelo vrijeme si se pitala želim li te tu. Ali zapravo si ti ta koja ne želi provesti vječnost sama.
0: Previše tražiš. Zašto si u Veroni morao zajebat? Doslovno imali smo plan. Fejkam vlastitu smrt. Upitnik, uskličnik.
1: Pa učinio sam to zbog nas. Sad možemo zauvijek biti mladi.
0: Super, jebeno, ali ja sam se veselila što ću ostarjet, ono, možda i sazrijet ko osoba. Šta ti radiš gore sa svojom vječnom mladošću? Igraš Fortnite i drkaš sprem po zidovima ko neki noob.
1: A ovdje gore se sve vrti oko zabave, vidjet ćeš.
0: Aha, znači samo ćemo partijat zauvijek. Je to stvarno sve što prava ljubav znači? Ajde reci mi nešto što smo radili dok smo bili živi, a da nije bilo ljubakanja.
1: Okej, bro, u pravu si. Znači, možda ovdje gore ne šajnam maksimalno, ali znaš šta, raj je totalno boring. Šta kažeš ti da ja dođem dolje kod tebe?
0: Poništila sam brak, ro.
1: What the fuck, zašto?
0: Ne znam, evo, možda bi u nekom drugom zagrobnom životu bilo drugačije. Ali evo, iskreno, znaš šta? Meni se sviđa biti tu gdje sam. Pa kao, je težak i je grozan, ali... Ja se osjećam kao da prvi put upoznajem pravu sebe. Tako da idem natrag na 7. level. Forever.
1: Čekaj, a šta je s našim mjesecom?
0: To je samo jebeni svemirski kamen, bro.
1: Šta? Čekaj, to je to. I mi se sad nikad nećemo vidjeti. Zbilja nikad.
0: Valjda ne.
2: Joj, ovo je totalni vibe shift.
1: Znači... Nisam mislio da u raju možeš biti down, ali... Julija... stvarno sam lucky sad.
0: Da, ja isto.
1: Evo. Opet pada kiša od čokoladnih mrvica, opet. Znači, ovdje uvijek sve sticky. A btv... Sinoć sam binđao novu sezonu Ispod oblaka. Bile su epizode o Veroni. Čini se da su zbog naše smrti obitelji sklopile mir. Barem na neko vrijeme.
0: Pa eto, i to je nešto. Aj niš, moram ići.
1: Okej, znaš... Sunce je bilo prilično sjajno, ali ti ćeš uvijek biti najsjajnije svjetlo koje znam.
0: Laters, no. Laters. I da, BTV, pozdravi gospodina Isusa i reci Bogu da je, po mom mišljenju, totalni seksistički seronja. Deal?
1: Deal.
0: Love you, bro.
1: I ja

Bila je to drama za mlade. Romeo i Julija. Autorica Crystal Duhaime i Myra Burt Wintonik. Redateljica Iva Srnec-Hammer. Prijevod Saša Čohar-Mančić. Jezična prilagodba Iva Srnec-Hammer, Tijalojo, Barbara Cvjetinčanin. Igrali su Lidija Grgaš-Penić, Lovro Juraga i Šimun Miloš. Ton majstor Tomislav Šamec. Glazbeni dramaturg Adrijana Kramarić. Glazba benda Tim Mater. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025. godine. A sada idemo na tulu.

na bas gitari Ivan Richter. Na ritam gitari Jana Kvez. Na lead gitari Leon Harkaj. Na bubnjevima Maro Delić. Na vokalima Nino Goran Tossenberger. I za kraj, ovo je bio Bentimater. Hvala vam.

Dobar večer, poštovani slušatelji. Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa.

0: koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome, zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Benkovčani su zgroženi, a zadarski župan Josip Bilaver poručuje da sanacija treba početi što prije.
2: Pa mislim da to je katastrofa za ovo ovdje podneblje.
3: To nije u redu.
4: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme poslijepodne je zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostali su bez struje. Na 2 mjestima buknuo je požar. Županijski centar 112 u Osijeku u kratkom je vremenu primio više od 100 poziva građana, a na teren su izašle sve žurne službe, rekao nam je voditelj smjene Zlatko Zavada.
5: Pozivi su se odnosili na odnesena i oštećena krovišta kuća, padovi stabla i grana po prometnicama, po automobilima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i 2 dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma.
0: Nevrijeme je stvaralo probleme i u Rijeci. Vatrogasci su u kratko vrijeme imali nekoliko intervencija diljem županije, od začepljenih šahtova do polomljenih stabala. Zbog snažnog vjetra posla su imali i zagrebački vatrogasci, koji su uklanjali grane i drveće s ulica. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
6: Vijesti.
0: Izvanredni nadzor pokrenut je u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida koji je potresao taj kraj. 40-godišnji muškarac ubio je svoju 5 godina mlađu suprugu. Muškarac je otprije poznat policiji, a nesretna je žena neposredno prije tragedije tražila pomoć. Zbog toga je glavni ravnatelj policije poslao stručni tim u tamošnju policijsku postaju. Nakon priopćenja ravnateljstva policije, poslušajte mještane te gradonačelnika Slatine Tomu Tomića, koji je najavio pomoć obitelji žrtve.
6: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
7: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
8: Jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
9: Grad Slatina će učiniti sve što je u svojoj moći kako bi pomogao toj obitelji. Ne znamo što im je trenutno potrebno, niko nije spreman za ovakvu situaciju. I evo, što bude potrebno, neka se obitelj javi. Tu smo raširenih ruku da pomognemo, jer ovo je jedan događaj koji onako je potresao i mene osobno i vjerojatno sve građane.
0: Veliki požar buknuo je poslijepodne u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnogobrojne vatrogasne ekipe koje su ga unatoč snažnom vjetru uspjele brzo ugasiti. Vatra se proširila nakon što su se zapalile gumene transportne trake skladišta. U požaru srećom nije bilo ozlježenih, a iz Petrokemije poručuju i da nije bilo opasnosti za zdravlje građana. Direktor za kvalitetu, zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliš u Petrokemiji Ivica Loso.
3: Ni u jednom trenutku nije bilo ugroza zdravlja grada Kutine. Naravno, građani grada Kutine se boje, zato da znaju šta je Petrokemija i šta sve u svom sastavu ima. Međutim, ovaj požar se dogodio na dijelu Petrokemije koji služi isključivo za transport gnojiva sa jednog mjesta na mjesto za pakiranje. Ni u kom slučaju nije bilo dodira niti sa kemikalijama, niti sa prirodnim plinom, tako da građani Kutine ne trebaju se brinuti za svoju sigurnost nadalje.
0: Vijesti. Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
6: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
0: Velika Britanija odlučila je zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku branio u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima ako ga se ne podupre djelima.
6: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima, mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici. On the world stage.
0: Vijesti. Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim, očekuju se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Premijer Andrej Plenković.
10: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima, cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
11: Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka. U areni protiv Celja bilo je 31-29. Odigrano je još 6 utakmica nogometne Lige prvaka. Rezultati su Liverpool Atletico Madrid 2-1, Napoli Arsenal 0-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Sporting Galatasaray 3-1, Barcelona Feyenoord 5-1 i Stuttgart Viking 3-1. Danas je odigrano 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobijedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema, bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobijedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobijedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Oriolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova. Nakon 2-2 u 120 minuta, Mladost je prošla boljim izvođenjem 11 teraca. Kazahstanka Jelena Rybakina pobjedila je kineskinju Zheng u polufinalu US Opena, ali i postala 30. tenisačica u povijesti koja će zasjesti na prvo mjesto WTA ljestvice. Suparnica u polufinalu bit će Amerikanka Coco Gauff koja je bila bolja od Andrejeve. U ovim trenucima trebao bi početi četvrtfinalni susret igre parova u kojem naš Mate Pavić i Salvadora Carevalo igraju protiv Njemaca Kravica i Pueca.
12: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
12: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Ma, ja sam...
1: A ča, pa dvi?
0: Ma, ljubite, majke.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom

0: odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
1: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
2: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri, izuzeće da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
1: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
3: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu transportivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastika